0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: er FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég hlæg

mig. Tjúni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu. Öskandi háspurðum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: Kíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Innkaupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í ykkur sveit
3: okay.
2: sem er bara, þú veist, ég hef andjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið nú er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekkert maður hvað þú eru gamað þú venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að hann
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei,
2: við erum alls ekki með sömu tímuna.
1: Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
1: já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Let's get it back, let me get back to the hits. FM 957. And if I get by the ooty or horvati

fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offerta.

0: 7 til 10
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að trolla mig ég var að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið maður er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamað þú venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að gera því, ég segi Lúli ég er illa peppar sem Lúli það takk fyrir að stinga upp á þessu
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class Kristall, það sést
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl
0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína.

0: eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu. Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað?

0: er nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um vestunumannahelgina.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Há nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Það er alvöru guga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penn

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Já, mig! Tjúnir mig fyrirlega bandir að kemur að stemningu Öskrandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: 957
1: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður

0: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: Þessi hérna.
2: Ó, já.
3: Og gúmmi á þjóðháttíð.
2: Við erum
1: Það erum við í loftinu
2: Æja, talaðu mækin Erum við komin inn?
3: Hæme og gúmi á FM 957
2: Ó, já, við erum hérna mætt á þjóðháttíð Patrikur Hæmi og Gugga í Gúmibát Við erum staðsett á Lundanum
1: Ef þið viljið koma fyrir utan og horfa á okkur
2: Þá erum við hér,
1: Patrikur er smoking straight Ég er smoking
2: Homeless
1: Já
2: Og við erum í gegnum gýr Við mættum í gær sem var reyndar jail því að markaðskonan okkar hérna á útastöðinni legðu okkar áttabátinn
1: Nei, sko, við þurfum að fara í gegnum
2: Og því þetta var galin hægðir, sko, seinustu tvo sólarringa
1: Það var galin hægðir
2: Við sem fáum þennan ömulega með að senda henni e-maili að við sem fara í Herjul klukkan 8 um morguninn sem því erum að það vera komin inn í Herjul 7.30 um morguninn Og við búum ekki á hellu, sko, þannig að það er ræsi sér klukkan 5 ef við ætlum að ná bátnum Og við ákveðum að gista á Uxahrygg Mjög, ef þið vitið hvað Uxahryggur er, þá voru það að missa af Því að það eru 12 kofar, mjög nálægt landeyjahöfn Sem við í skyndi pöntum og keyrðum
1: Klukkan
2: 12 Klukkan 12 vorum við að leggja stað í Uxahrygg Og vorum komin þar um tvöleitið og þurftum að vakna klukkan 6.45 Og Já
1: Það er sem þetta eitthvað að okkur sko Þetta meikaði engan sens
2: Nei, þetta meikaði bara
1: að Við hefðum alveg

0: Þegar við hefum alveg eins geta farið bara snemma að sofa
1: Ó, ég tali svo kjöndling
2: Mér er illt í maður
0: Við hefum alveg eins geta sko farið að sofa snemma og vakna og gerst það um nóttina á
2: uxanrygg að deyjur þreyti
0: að deyja
2: þú veist að alveg eins bara geta vakna aðeins fyrr
0: nei þetta bara var algjör vitleysa frá aðlögu
2: við vorum hann í svona
0: við vorum sko í
2: uxanrygg
0: nei heldur við verið fjóra tíma það var ekki nota neitt sko valla rúmið
2: við vorum líka
0: Hvað ertu að segja?
2: Við vorum í shopping spree
1: Já, ólega í Snorlingholti
2: Fyndi alls verið í maðurinnum Ég er ekki að tjóka
0: Veitu hvað, það er verðbólga í landinu
2: En ekki hjá okkur, segir mér sko
0: Hafið einhvern tímann tekið upp körfu í ólega Snorlingholti og farið að vesla Það er ógeðslega fyndið Það meika sko
2: einhvern
0: Ég borgaði 6.000 kall Ég sko segja eitthvað hvað var í körfunni minni Það var mikrofiber klútur út í okkar þrýfa gluggan og spray, gluggaspray sem við hægt að nota innan og úti þeir alveg 2-in-1 og guð hvað ég ashy
2: Já, við grindum að setja okkur body lotion
0: Herru, og svo kefti ég mér hérna Happy Kids smoothie og hlæðslu, skyr ég hefði mér einn kefir og ávaxtana mig, gulrætur
2: Já,
0: fyrir 6.000 skall, þetta er það sem ég fekk Óli Snorlingholti fyrir þann pening Hvað keftið þú?
2: Ég kefti mér César salat
1: Það er ógæmstlega Alla Ok
2: Mér bara César salad to go Hvað kefti ég áttu meira? Tvo kristallæt fyrir mig, fyrir þig
0: Og
2: eitthvað eitt viðbútt
0: Tyggjó
2: Nei
0: Ó
2: Fuck, hvað var þetta? Þetta var eitthvað gett
0: Er það?
2: Mhm
0: Ég man ekki hvað kefti þá annað
2: Nei, en líka, út þetta, þú veist, það er eins og við séum ekki sko að hugsa tvö skref fram í tíman
0: Nei
2: Bara aldrei, bara seinstu þrjár vikunar eða eitthvað, erum við búin að vera bara byll
0: Já, við erum bara búin að vera í alvöru stemmingu
2: Já
0: En samt sko, það er, ég myndi segja að það sé Loki fyrsti dagur þjóðatíðar Því að fyrsti dagurinn, þú veist, ég myndi segja að gær hafi verið fyrsti dagur þjóðatíðar
2: Já, period. Ég held maður þarf bara að taka húkkaran einu sinni í lífinu
0: Já
2: Og það ertu búin með það Og því maður missi sér alltaf
0: Já
2: Og missi sér sko alveg Þannig Það er bara fínt að sleppa húkkaranum og mæta bara föstudegi En ekki mæta klukkan 9 morguninn í Herjólf Það er alveg það way off
0: Það er fáránlega hefðun sko
2: Við tókum líka napp síðan Thank God
0: Veistu hvað, ég nappaði bara einu sinni í gær held
2: ég Ég held að það sé bara eðlilegt að gera það
0: Nei, ekki því ég vakti svona snemma Þá, ég var alveg smá búin á því, sko Við fórum ekki út að borða Og Andri Björs var svo miklu fílu Og meðan vorum út að borða, það var galið
2: Var Andri í fílu?
0: Í fílu, Andri Björs var sko svona
2: Bara með skeifu
0: Og ég bara er allt í guði, já ég bara eins að vinna Svo bara að mér svo heitti þar fyrir út Og ég bara, oh my god
2: Mér finnst, má ég segja eitt Andri Björs, hann stendur innan fyrir framan mig Hann svona orðin svolítið buff Þú veist, hann er fyrir spreitan Hann með strýpur í hárinu Þú veist, hann í víðum gallabuxum og treyju Þú veist, þetta passar ekki alveg við hann Þú veist, hann á að vera bara svona lúði In my eyes, á hann að vera bara í Bara mæti jakkafötum og vera bara svona smá lúði
0: Já, ég fatta
2: Ekki svona tjókkó
0: En hann er hann bara að rýpranda sig
2: Þú veist, það er eitthvað rangt við það að hann sé eitthvað svona, þú veist, sexy
0: Ó, þetta er þessi sexy
2: Já, ég var að segja
0: Ó, ég fíla
2: Já, sko, og hann var að blikka mig, þú veist, hann á að vera svona ófrættur til að blikka mig Veistu hvað ég við, hann á að vera bara svona með við TikTokinn og svona Það á hann að vera bara loser Hann stelpur Andri Bussir í eiginni og hann er til í tuskið
0: Og það eru 30
2: gráður Herri, við verðum undir að segja, það kom reglu hérna Það kom skjal af reglum Ég
0: lappaði bæði á Arininn í gær, sérðu það
2: Já, ég sé það
0: Ég er edrú sko, ég gerði það Pældi í hægðunni Þú veist, pældi ég að vera óþroskaður
2: Pældi ég að vera 12
0: Pældi ég að vera 12 og blindur Þú veist
2: En já, það kom inn í grúppuna sko reglubók Út að það er svona FM hús Ég hæg mér reyndar á hóteli sko En hæg mér gisti ekki hjá mér í nótt Koma.
0: Ekki neitt.
2: Ok. Hann gist í FM húsinu, en ok, það kom reglubók og ég held að 10 af 20 reglunum var bara það að Andri Björs mætti ekki taka einhvern heim.
0: Mm-hmm. Ég held að hann megi heldur ekki fara neinum heim út í við erum alltaf vinnuferð. Við þurfum að vera professionals sem.
2: Já, þú veist, það ekki svona.
0: Það bara málið.
2: Við erum alltaf bara í vinnuferð. Oh my god, flottur bíll, horfðu.
0: Nei, okay, þessi montinn. Hérna, en það verður alvöru stemming hér í dag. Það erum mm-hmm. við frá 12-2.
2: 12-2 í dag á laugardegi, þetta nýtt.
0: Á laugardegi, frá 2-4 erum við svo með Jóhann Helgu og svo frá 4-6 erum við því miður með traffíkina. En hlustið samt á þau. Við verðum í löndanum í dag og hér verður aðal stemmingin þar Happy Hydrate X Red Bull Event. Við erum 66, við erum með kjötsúpu og við erum með meira. Ég ætla að henda í eitt lag, Tell'em.
2: Tell'em. Hæmi og Gúmmi á Þjóðhátíð.

0: Bridget.
1: Þetta er gott lag, sko.
0: Nei, þú veist, þetta er Bertrimi með okkar manni, Maron Birni.
1: Og Luigi.
0: Tellem. Sko, ég sá Maron Birni í gær.
1: Já.
0: Sást þú hann?
1: Já.
0: Sko, við höfum núna verið...
1: Í diskan, sko.
0: Ég veit allt um það, þú talar ekki um hann að Maron Birni.
1: Nei, andur.
0: Hérna, við höfum núna verið, senstu hvað, þrjú árin vinir á þjóðatíð. Og við höfum aldrei verið saman á þjóðatíð.
1: Nei.
0: Og við eigum að vera saman í þjóðatíð ár. En ég sá þig ekki neitt í gær eiginlega.
1: Það er eitthvað að mér, sko.
0: En þú veist, það er hvort þetta sé drykkjuvandamál eða...
1: Þetta er aldrei mix of everything, sko.
0: Já, þú til þetta meikar engarsens, sko.
1: Nei.
0: Þú, við fórum öll saman í brekkunan sem hópur, sem vinnuhópur, út í að við erum í vinnuferðkvöðrú, ef við erum búin að gleyma því.
1: Jú, jú.
0: Og þú segir, æ, þetta aðeins að fara einhvern, en að gefa þetta smá.
1: Já.
0: Heyrðu, komst ekki?
1: Nei.
0: Aldrei aftur.
1: Aldrei aftur.
0: Og veist hvað það versta er? Þú varst að senda mér hálftíma fresti. Hvar ertu? Og ég var alltaf að segja, ég er hérna. Ég var alltaf á sama staðnum.
1: Já.
0: Ég er hérna.
1: Já.
0: Svo bara hálftíma seinna. Hvar ertu?
1: Já.
0: Bara ég er ennþá hérna.
1: En þú veist, það er bara eitthvað að mér. Sko,
0: það sem... En svo, það sem ég var svo verst, er að þú ert búin að vera að leita mér í þessa fimm tíma eða eitthvað.
1: Já.
0: Fer í baksu þess að pissa. Þar ert þú á ganginum, doing God knows what. Sko, ég veit ekki hvað þú varst að tala við. Þú stóðst hann bara eins og hæna, sko.
1: Nei, ég stóð 100% ekki.
0: Jú, bara... þú stóðst á ganginum.
1: Ég var með vöku.
0: Já, alveg rétt.
1: Já.
0: Og ég fer að pissa og hugsa, hún hlýtur nú að vera skörp og bíða fyrst hún er búin að leita svona eftir mér. Ég kem út úr farinn og ég hugsaði bara, svo sendur mér, where are you at? Og ég sendi þá eftir að gera grína mér.
1: Já, ég veistu,
0: þar sagði ég
1: man eftir að senda seinast where are you at og hugsaði, nú er hann að fara bara henda mér í ruslu.
0: En þú veist, ég var bara svona, come on.
1: En sko, á ég segja hvernig þetta var alltaf.
0: Ok.
1: Ég var alltaf, ok, ég fór að segja hæfið eitthvað, er á leiðin tilbaka til ykkar, hitti hóp, skilur, sem ég bara get til ég að sitja með. Þetta er því.
0: Já.
1: En ég bara sest með, hvað er Andri Björs að gera?
0: Hvað er þetta?
1: Hvað er þetta?
0: Þetta er bara, þetta lítur út eins og sjætt.
1: Új, þetta er ógæðislegt. Új, bara. Þetta var ógæðislegt.
0: Andri Björs kann ekki að blanda.
1: Mm-mm.
0: En...
1: Ég veit að hann kann ekki að ríða heldur.
0: En þú veist, hvar er betra að vera en í 30 gráðum, 5 stiga norðanvest vindi í Vestmanni á Lundanum?
1: En ég verð sem þú segja eitt.
0: Já. Hver er áfram með smjörið, skilurðu?
1: Veist, ég hef aldrei hlegið hjá mikið.
0: Og þið voru vöksa sig.
1: Já, nei, býttu. Jú, ég ætla bara að segja, seinustu tvo daga er ég er ekki að grína sem með harsperrir í maganum. Þú veist, ég er að verða jafn köttuð og litli bróðu Guðjóns Mára eftir hva, smá.
0: Já, hann Aron.
1: Já, hann Aron. Þú veist, ég fyrir bráðum að mæti í tanktop út um allt, sko, eins og hann.
0: Sko.
1: Ég vildi væri svona lítil samt. Það væri svona næs.
0: Já.
1: En ég nám, hann eitt 67.
0: En þú varst að segja...
1: Já.
0: Guðrún er sem, oh
1: ég er búin að hlæja svo mikið, ég er búin að vera svo hamingjusöm. Ég er búin að vera svo hamingjusöm. Þú veist, fólk heldur ekki þessi makkuð, ég er sko ekki búin að drekka einn drikk í dag.
0: Já, Gugga er ekki byrjuð, sko.
1: Nei, hérna, en ég á Öxarhrygg.
0: Líka, sko, yfir í annað árum við höndum áfram í einhverju sem verðum að gera. Hvað er ameríski skólabössin og hvað er American School Bus Café á Hvolsvöllum?
1: Það er svo galin pæling. Haldi ég vera frá Ameríku, mæta til Íslands, fara á Hvolsvöllu til að fara í American School Bus.
0: Það er ógeðslega
1: fyrir. Nei, það er svo fucking fyndið. Máli er að einn góð vinur minn fór eins og nýja þetta. Ok, ég var eins og hitt að gæja, ég ætla bara að segja söguna. Ég var eins og hitt að gæja, á ég að segja. Ég verði eiginlega bara svona, við getum ekki verið að gatekeepa djókið, sko. Hérna, ég var eins og hitt að gæja. Og hann hérna, þá kom Gjalla í heim, þú veist, hann flaug Gjalli út, basically, til Íslands.
0: Fyndi, og sko þið voru búin að vera alveg að hittast.
1: Já, já, nei, þú veist, ég var bara með honum daglega.
0: Já, já.
1: Hérna, og ég kata að fyndi tími. Alla þeirna, hann, hún kemur og hann að ljúga mér að hún sé ekki hjá honum og ég náttúrulega bara stalka hann á Instagram. Og ég sé að þau fara í ykkur ferð til að kíkja á American School Bus Cafe. Fældi ég að gera sér ferð Fældi ég að gera sér ferð á American School Bus Cafe Alla þarna
0: Hún var að posta þessi stóri
1: Hún var að posta þessi bara
0: This is so cool
1: Þetta er geðvægt
0: Þannig að við förum þegar við erum að leiða að hugsa hrygg
1: Já, ætlum að facetime hann og sýna hann frá American School Og því ég vissi náttúrulega að hann fór, hann er ennþá ljú, hann fór ekki með henni, sko og svo því, hann svarar ekki FaceTime, svo hringir hann þegar við erum mætt upp á Hvað heitir það? Uglarík Þá segjum við bara við hann, nei við sendum honum mynd á American School Bus Cafe og sen getum við ekki eins og talað, við erum bara að hlæja í andlit á honum á FaceTime í 10 mínútur og hann er bara hvað sem fólk myndið og við erum bara hlæja og svo skelltum við frá hann og svo segjum við okkur bæ fokki gaman
0: hann er svo dreflegur
1: hann er svo dreflegur sko hvernig nefnt ég þessu manni
0: þú varst að deyta hann alveg smá tíma
1: sko. Ég veit að
0: en mér fannst hann æði sko
1: já, at the time, það já. Gerðist eitthvað sko
0: ég held að það bara verið hann náðanlega vel við minn mann
1: já, var það
0: ég held að það hafa bara verið smá móli
1: fokk hvað það var að fyndi American School Bus Cafe sko og ég er ekki tjóka ég emjaði úr hlátri hann Öxarrygg
0: Við verðum meðlega að setja myndina í Instagram channel okkar
1: Af American School Bus Cafe Ég skal gera það Hérna, hann sendi líka tilbaka Hvað fyndið við þetta?
0: Shit, sko
1: Það sko
0: Þetta var galið, sko
1: En já, ég Heyru, svo komum við í dalinn Og við förum hjá Island Adventures
0: Já
1: Í hérna safari eitthvað, þú veist, bara bátsverð og bara eitthvað skot út á sjó og eitthvað vesinn
0: og bara hoppa því
1: Fokk, hvað það var gaman
0: Nei, Guðrún
1: Býtu, eru allir athyglisjúkir eða af hverju svona mikið læti?
0: Hérna, nei, og svo málið það var svo gaman að ég fór aftur
1: Já
0: Og, heyrðu, þetta var alltaf dauða lýst þá, sko Það var svo miklu öldugangu þá að ég varð votur
1: Nei
0: Það fór sjór í mig og upp í mig sko og Andri Björns var hann blautur í andlitinu sko Þetta var alveg gali
1: Ó oh. Nei, það var svo fucking gaman ég og Hemmi vorum fremst og við emjiðum úr hlátri allan tíman og maður heyri varla hvað hinn manneskinn að segja sko
0: Nei, það var bara gett
1: En við vorum að grenja og við vorum með hór og við vorum að slefa og
0: það var svo fyndið Við
1: vorum með svo varum 12 Og svo vorum alltaf stelast til að sitja
0: Já, maður á ekki að sitja
1: maður á svona að standa svona upp við svona sætið og við vorum alltaf leið Ertu að sitja
0: núna? Og þetta getur verið hættulegt
1: Já
0: En það sem mér fannst sko fyndnast var þegar lundarnir voru næstum búin að klessa og þið þurftu að fara óni
1: Já
0: Það var svo fyndið
1: Það var fucking fyndið
0: Og ég var búin að gleyma að vera lundar í Vestmannum Ég veit
1: það gali Það gali, er það lundi? Ég var alveg, já Nei, er það lundi? Oh my god, ég var alveg Það mér Vestmannaeyjum, það svona 18 milljón lundar
0: Það fattaði bara, já, út í einu sinni
1: Sjóðst alveg, já, lundanir eru í Vestmannaeyjum
0: Já, þú veist, einu sinni var ég nefnilega í Vestmannaeyjum í ferð með strákunum út í bara svo binna í eiga lóki ammáli saman tíma ef ég man rétt, við vorum að það var í ammálisferð fyrir það að báða
1: Man því hvernig er í ammáli, segðu okkur hvernig er í ammáli
0: Binni á ammáli
1: Ég veit hvernig binni á ammáli
0: 9. september
1: Er það ekki 8. Er það 9.
0: September 9. mánuðurinn
1: Jó
0: Ó nei, þá byrni ammæli 8. september
1: Jó
0: Og Bassi á ammæli 4. september eða 11. held ég
1: okay.
0: Ég gæti verið að ljúga sko, ég lifa sjúkur þess að dagana
1: Jó
0: Hérna, en þá fórum við í svona ferð
1: Jó
0: Og það var svo fyndið, út hjá við, þá var ég náttúrulega ennþá að drekka þér alveg fyrir einhverjum árum og ég var mökkaður
1: Jó
0: Og við vorum að hlusta á City Girls í blasti allan tíman
1: Fuck, hvað það
0: er fyndið,
1: já
0: Það var kast, sko
1: Já
0: Og bara, oh my god
1: Ég vildi ég hefði verið með oxið í bátnum, sko En það var líka svo gett að vera, þú veist, gugga í gúmibát, á gúmibát, í eigum, í 30 gráðum og lokn, sko
0: Já, þeir voru líka alveg að fíla það mennirnir
1: Oh my god, þeim fannst það, sko, drep fyndið og það var svo gaman
0: Þeim fannst það jafn fyndið og okkur fannst það ameríski skólabass
1: Já, viðst, þetta var bara þannig Það var bara American schoolbass fyndið sko
0: Bittu, er þetta gamalt heimili?
1: Ha, sem við erum í?
0: Já, og þetta eins og hús?
1: Já Plöter, þú ert nú búin að vera uppi lengi Plöter
0: Plöter
1: Æ, hann í símanum
0: Hann svo montinn
1: Hann svo montinn sko minn í hárið En það lítur mjög vel út núna
0: Það, ég bara

0: Af hverju er hann bestur í bænum?
1: Hann er æði, sko.
0: Vist, ég dýrka hann.
1: Ég dýrka hann líka, hann er æðislegur.
0: Er það ekki?
1: Jú, og ég dýrka Vöku.
0: Vöku Njáls?
1: Já.
0: Vá, hún, ég tók, hún kom með mér með pappa, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Og hún var með mér og Daníl. Ég verð að segja að Daníl er með besta stage performance á þjóðatíð alltaf.
1: Já, já.
0: Það er svo gaman að vera með Daníl á þjóðatíð.
1: Já.
0: Ég bara... Þú veist, að vera með honum, að fylgjast með honum á þjóðatíð.
1: Já, hann er alltaf með geðvikt sett.
0: Það er bara geðvikt, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist bara að ég er að leita
1: hennar. Ég myndi vilja að Daníl myndi taka brekkusöngin.
0: Heldur að gæti það?
1: Já. Daníl er samt smá feiminn.
0: Er það samt?
1: Mm-hmm.
0: Æ, sorry, Guðrún, haltu það
1: að... Hvað ertu að gera?
0: Ég er að leita hennar að þinn.
1: En já, það var fokkin gaman í gær. Svo dyrka ég líka Maron, það má ekki, þú sko, ég þarf að segja þrisvar ykkur meins þetta. Dyrka Maron Birni.
0: Ég hérna var að kynna mig í fyrsta skipti fyrir öllum Tónhill.
1: Já, það?
0: Ég hef alltaf bara verið í kringum Maron
1: og sagt
0: hæfi Helga T. En svo eru hinn alveg æði, held ég líka.
1: Já. Á, ég segir...
0: Þetta er geður á, hvað er að gerast?
1: Hvað er í gangi? Þú ert með stærsti tösku heimi líka.
0: Já, sorry, heyrðu, ég ætla að fá að henda okkur í lag og svo stuttar auðlýsingar, takk.
1: Period.
2: Hæmi og Gummi á Þjóðhátíð.
3: RGF Productions.

0: kjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789, frá bónda í Borg.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Hæme og Gummi. Á þjóðháttíð.

0: Ó, já, það er hæmi og gúmi með ykkur hérna í Vestmannum 30 gráður á Lundanum
1: Period
0: frá 12 til 2 Og Gugga Gumbot var að fá sitt fyrsta alvöru komment á TikTok og það hún er alkoholisti
1: Já, ég var að fá á Island Adventures video mitt Þú ert alkoholisti og hún skrifaði vitlaust og sett nýtt komment Alkoholisti, rétt skrifað
0: Period
1: Period
0: En við erum hérna með góða vin þáttarins, ég veit ekki hvort þið viti hver hann en það Andri Björs
2: Ert þú með rödd?
0: Nei, eiginlega ekki
2: Þú ert búin að ræska þið fimm sinn bara á 30 sekundum
0: Nei, sko Það var svo
2: Já, nákvæmlega Það var sérst fárúlega gaman hjá okkur í gær
1: Já, fárúlega gaman
2: Fárúlega gaman
0: Það leildi á Mr. Af
1: Það var ógæslega gaman hjá mér samt Ég var bara með öllum öðrum
2: Gugga á trampolínum er eitthvað að finnast það sem ég séð
0: Ég misti af því
2: Ég tók upp frá vídeo Og þú, ég ætla bara að segja Ég skil kommenti á TikTok
0: Ég var svo, nefnir sko, ég var líka áfall yfir Við erum á leiðinni
2: Allir er spyrir og geðveikt Já,
1: ekkert eðla Skot
0: Hér er fólk að
2: bakka
0: sig
2: Þetta er ekki flókið
1: Það er svo næst að þetta komum Hvað er að gera
2: þetta? Hann er að koma sassi í skotin
0: Ok, það er bara swiss Það er bara sussa í sig
2: Þetta er besta skot sem að tilhæra á landinu
0: Það er bara þannig
1: Já
2: Engungu til að launa, þetta er
1: Þetta er
2: best skot í heimi
0: Jóna Margrét er að segja þetta sé best skot í heimi Þá er þetta best skot í heimi því hún kann að drekka sko
2: Hún
0: er
2: heldig
0: blöytasta vinkona mín
1: Það er svo gaman sko, Jóna kann að drekka, ég kann það ekki
2: Stemmingstilli
1: Stemmingstilli
2: Sjúra það bara, Patti
0: Vákvæða lelda í drekki ég út í að þetta væri mæs skot sko
2: Eða hendi þetta?
1: Já, hendi mig
0: þetta Þið geti þetta
1: Hendi mig skot
2: Hendi mig
0: Ég drekk ekki, takk sem þetta
2: ættist Patti, drekk hver ekki Hefurðu Patti talaði, við ætlum að taka
0: Já, heyrðu, ég ætla að segja að það var svo fyndi í gær út í að við segjast áttum borð panta á eins að kalda klukkan 6
1: Já
0: Ég hringi í Guggu 5 mínútur yfir 6 og segi Ertu ekki að koma?
1: Já, fuck
0: Og Gugga segir Jó, ég kem til 40 mínútur og skellir svo á og ég bara Nei, borðið var fyrir 5 mínútur bara kem til 40 mínútur og skellir á og ég bara
2: Ég var að segja, þetta er titlingarskot Þetta er eins og besti titlingu sem ég hef smaka
1: Já, Jú. Og hann hefur sko smaka marga
2: Þeir eru nú nokkrir á minneskrá
0: En nei, og hérna, Gugga segir Ég kem til 40 mínútur og ég segi Nei Gugga, við eigum borð eftir ef þess borðið var fyrir 5 mínútur Hún skellir svo á Svo reyni ég að hringja örgulega 30 sinnum og hún svarar ekki símanum
1: Mæti Ég man ekkert hvað ég var að gera
0: Ég veit hvað varst að gera, þú varst að facetima og gera þeir reddi og þú mætir
2: svo klukkutíma
0: setna
1: Já
0: Ertu með óafengan bjór?
3: Já,
0: óafengan já Það væri geðveikt, takk aðeinslega herra minn
2: En mér fannst þeim svo fyndi Gugga var alltaf Já,
1: geðveikt Það er
2: þjónustan á Lundanum Þetta er besti staður landsins
0: Þetta
2: er besti staður landsins Aldrei vekja mig, takk fyrir
1: Já
0: Nei,
2: já,
1: ég veit ekki alveg hvað
0: Og þú mætir
2: svo
0: klukkutíma setna Eftir að ég var búin að taka dramakast við borðið Þú mistir af mínu dramakasti
1: Já
0: Herðu, bara reddi í dalinn Við ætlum öll að fara og gera okkur svo tilbúin Og við vorum ekkert að leiðin í dalinn Þú mætir bara dalinn tilbúin Bara reddi
1: Fyrir hvað er að mér? Ég var ekki búin að krifja Ég var ekki búin að krifja gerðin
0: Ég var sko áfalli Nei, þú varst að bulla, Guðrún Þú mættir líka, sko, út í þegar á leiðir okkar leitt fóru frá Það var klán þrjú, þetta var þrejum tímum setna Á þessu þrejum tímum Náðu þú að makka þig Og koma tilbúin í dalinn
1: Sjáttu þetta sinni og tala mig, það er mökkuðu mig
0: Ég var í sjokki, sko, ég var bara
1: Já
0: Ha,
1: já
0: Takk æðislega
1: Nei, ok,
0: ég var ekki Þú veist aldrei við ekki með það
2: Sko, ég þarf aðeins að lesa yfir Guggu
1: Ok
2: Af því að við patti eittum svo miklum tími að bíða eftir þér Við bíðum
1: Hvenær?
2: Af því að þú sendir að patta, ég er að koma til ykkar Og við bíðum hægra með eins og við Svo bara 40 mínútur búnar og við bara heyrðum, við ætlum bara að pissa Þá ertu bara þar Þú ertu bara þar
0: Að gera ekkert Á ganginum
2: Þú stendur á ganginum Að halla þér upp í vegginn að því hún nærði ekki að standa
0: Já
2: Og ég ætla bara að expósa Guggu Ég hef aldrei séð jafn ölvaða manni sko Ég Guggu var í gær
0: Ég var í sjokk
2: Þetta var ekki hægt
1: sko Líka langa tíma
0: Aður veist, líka sko málið er Með Guggura, við tókum eins og test Hvort þú væri alkoholisti Á S.A. Ápúturis Og henni blöskraði Þegar ég sagði, út í það var hversu margar drikki drakkur og það var einhverjum svona nokkri hakar og ég sagði, já þú drekkur alveg 6 plus Hún var bara sjokki Bara, Patrik, ég myndi aldrei drakka 6 drikkja meira Það var bara aldrei Ég drakk svona 34 Þannig að ég bara hefði okkur haki þetta
2: 34 Gugga var sko
0: Hann drakka 34 og klukkutíma sko
2: Nei sko, Gugga var sofandi á trampolínunni í gær Þú veist
0: Klukka hvað þá?
2: Við erum í trampolínu í húsinu, í FM húsinu
1: Klukka
2: 6 eða eitthvað Nei,
0: eftir matinn á klukkan yfir 8
2: Við fórum út að borða það, fórum síðan upp í hús, áður við fórum í dalinn Ákveð Gugga að taka leggju á trampolínu
1: Nei, ok, nú ertu að ljóða þegar þið voruð í leiðu Og ég kom til ykkar að leggja hjá okkur Og svo sagði ég, standi upp, ég ætla að gera flikk
2: Gerði versta flikk
1: sem ég sé? Gerði versta flikk í heimi Og svo reyndi ég líka að fara Ég reyndi líka að fara svona á bakinn
2: Ég elsku líka Gugga heldur og opnum skotu, var ekki búin að taka það
1: Og þetta er svo gaman
2: Það er svo gaman
0: Oh
1: my god
0: Þetta er sko Ég er satt sko Ég á ekki erfitt með að vera í kringum fullt fólk sko Ég er oft í kringum fullt fólk
2: Var nokkuð erfitt að vera í kringum mig?
0: Nei, þú varst mjög fínn í gær
2: Takk
0: En á tímabili, þegar vorum á eins og kalda Þá hugsaði ég trú ekki að þetta sé fólki sem ég er að fara að vera með eyðum Þið voruð öll eins og hænust, þú varst allir í fílu
2: Nei, ég var bara úti í símanum
0: Nei, svo komst þið inn í fílu Jóna var eina sem var
1: að tapa
0: mig og bjarga mér Gugga náttúrulega bara gæti ekki tala og hún bara alltaf að taka ykkur símtöl
2: Nei líka
0: Ertu forseti?
2: Það var bara
0: Hæ, hæ
2: Þetta sem fyrir þegar Gugga mætir líka Sæst
0: Hæ, svo Hvað sé
2: Og ég svona, erðu Hvar varst þú? Og hvað áfengi fengst þú? Því ég var til í þrifalda
1: Ég man ekki einu sinni hvað ég var að gera
2: Gugga
1: Ég bara að taka tvö, má ég aðeins chilla Getur ég gert í næsta innkomi?
2: Nei, þetta ekki stert
0: Þetta bara létt og lagu
2: Þetta létt og lagu
1: Ég langar ekki rjóma, sko
0: Fáðu þér áfram, hættu þessu
2: Við tökum þetta saman, Guðjóns bara líka og Jóna
0: Margrét Hér eru
2: bara allir Og við segjum skál fyrir lundanum
1: Ég elska þeir að kvarta yfir hvað ég var full í gær
0: Ekki yfir tækið
2: Skál
1: Er ég 12?
0: Útvarstækið eða?
1: Ertu
2: 12?
1: Hall.
0: En Andrei, hvað þín besta minning á þjóðatíð?
2: Herru, sko, það eru svo margar
1: Gott
0: Ertu búin að fara átt?
2: Nei, ég er búin að fara samtal svona fjóru sinnum
1: okay.
2: En fyrstu tvö skiptin var sérst, þá fór ég bara einn dag
0: Ah
2: Í fyrra var fyrst sinn sem ég fór alla helgina
1: Ok En má ég bara segja eitt, þeir eru búin að vera hérna að tala hvað ég var full Svo er það að dæla í mig skotum núna Og sko, verður pirru ef ég ætla ekki að taka
2: Það sjálfsögðu
1: Ok
0: Og þú lofaði að ég fyrir kvarta morgun Það var svo full í gær, það var ekki að vera í kringlöndi
2: Það er ein manneska sem er í FM húsinu núna
1: Já
2: Undir sæng, undir rúmi
1: Ha?
2: Undir rúmi, upp í rúmi, já
1: Hver?
2: Og hún er bara með Powerade heima
1: Nei
2: Að gera ekki Og við vorum að feista manna og ég sagði Fyrirgefðu, það er þjóðatíð
0: Já
2: Það er þjóðatíð
1: Nei, það er galin hægður
2: Þannig drulla þessi gang, sko
0: já.
1: Já, ég er sko ekkert sunn í dag samt
2: Ekki heldur
1: I'm feeling amazing, you know
0: Já
2: Okay.
1: Æ, ég er svo hafði ekki sem, sko
0: En ég er ekki
1: þjóða Ég er bara happy kid
0: Það var svo gaman í gær með þér, Andri Björs
2: Takk fyrir það
0: Það var sko æði Ég trúi því Ég sko Af hverju hringir einhver í mig núna, maður er fórsetinn, sko
2: En já, þið segir það? Þetta
0: er auðvitað blöð, ég ætla að fá að henda í eitt lag
1: Ó, alltaf, ég ætla að fá að henda í eitt lag
0: Takk fyrir
3: Hæmi og Gúmmi á Þjóðhátíð

0: Ó, já, stemmingin er að verða trillt hérna á Lundanum og við erum í banastuði. Ég og Gugga erum að fá okkur orku.
1: Æ,
0: sem er
1: það.
0: Góður styrtalagið þennan þátt.
1: Mm-hmm.
0: En hliðinu orkunni er ég að fá mér eitt alkoholfrí stellu.
1: Period.
0: Talum.
1: Sko, ég er samt með líður smá eins og ég sé að drekka þegar ég var 16. Úti ég með smá súra, ég með eitt rjómaskot, með bláan drikk. Og þú veist, hvað í gangi á þessu borði?
0: Þetta er enda galin hegðun.
1: Já.
0: En sko, það sem ég smá svo stressaði með er að við hellum á tækið. Og því að eitt plötir var montin í gær þegar ég var að draga þessu tösku alveg Viltu passa þetta? Þetta er 4 milljónir eitt þessu tösku Og ég var alveg,
1: ok king Hann er svo montin sko Ég sá hann var með klút í dag Ótrúlega montin
0: Eitt plötir er með klút í dag
1: Sko Farmers Market klút
0: Þú veist það er nótil Það er ekki lálaug hjá Daskar og Gerðar stjóra F957 getið sagt ykkur
1: Nei, alls ekki
0: En þar sem ég sko að dyrka smá er að ég farin að sjá að fólk er að tínast inn
1: Fólk er að tínast inn, sko
0: Fólk er komið í gírin
1: Já, þetta barðuði heyrði í okkur Og þetta orkan sem við gefum frá okkur
0: Og
1: Þetta svo Ég elska þau nær
0: Og ég að fara að fá kjötsúpu
1: Æ, lífið... Aron Vóla var lappið Aron Hann er svo móttinn, sko
0: Með barn
1: Með barn
0: Á brjósti
1: Og konu
0: Á brjóstunum
1: Já, Þannig, með konu á brjóstunum Viltu segja eitthvað? Já, við erum live
2: Er þið live? Ma Halló heimur!
0: Þetta Aron Vóla, mættur á lundan
1: Jú, jú, mættast þér
0: Er þetta allt sem þú ert að koma með á þjóðutíð?
1: Ertu bara með konu, barn og eitt poka?
2: Já, við erum að fara að þetta
0: Ha?
1: Oh my god
0: Er þið bara fram og tilbaka?
2: Já
0: Vá, það er harka hjá sumum,
1: það
0: sko
1: Það er sko harkan Það er gett
0: Hæ, sæll, ert þú ríkur með 1000 kall?
1: Oh my god, ríkur
0: Cash money
1: Money money cash
0: Hérna, sko Hvað line-upi í kvöld? Ertu með það?
1: Ég skal finna
0: Ásku þjóðatíð?
1: Já, ég skal finna
0: Útja, það var geðveitt line-up Hvað Réttur og Steffsson til með skóðir?
1: Nei, vá, hvað var gaman
0: Það svo langt sem ég heyrði í Réttur og Steffsson
1: Já
0: Ég fór ekki að tólungana sem voru í fyrra
1: Nei
0: Og ég sá smá eftir því Og þeir voru geðveikir, þetta algjörlega gerði daginn minn
1: Já, allar vinkonur mínar hérna
0: Það Jóna var
1: ekki að forma þetta Heyrðu, ok, ég ætla að segja þér hvernig þetta
0: Ok
1: Ertu ready?
0: Já
1: Sko, til dæmis Aron Móla getur gert þetta yfir daginn því það barna dagskrá Söngvakeppni barna, töfrabrauð, brúðubíllinn og Klara Einars
0: Brúðubíllinn?
1: Já, eigum við að fara?
0: Vá, hvað væri til í það?
1: Eigum við?
0: Já, mögulega
1: Ok, svo kvöldvaka, Elsbjörn Ormslef, okay. Klara Einars aftur, hún er montinn
0: Já,
1: love Aron it Aron Khan, Frikki Dór og Herra Hnitsmjör Það er alveg þrenna
0: Vá, það er svakalegt
1: Það er svakalegt, svo koma flugöldinir
0: Ég verður reyndar að gefa eitt sjátt og Klara Einars Mér

0: en hérna, við erum alltaf að hlusta á ég, nei, ekki ég og þú sólin við erum alltaf að hlusta á heiminin ég veit þú elskar ég veit þú elskar hvernig er þetta
1: þér?
0: Við erum alltaf að syngja þetta Himinin, ég veit þú elskar himinin
1: Ég
0: er sólin
1: Error
0: En Dr. Victor og bandmenn síðan á tjarnasýðinu þar sem maður tekur hjásvæfuna manstu?
1: Jú, Andri Björns var okkur að grína tjarnasýðinu þegar við vorum að fara heim í gær
0: Nú
1: Ég veit það ekki, það bara einhver svo steikt Það bara svo fyndið þessi einhver mínísvið
0: En veistu, út að ég var svo mökkur í gær ég horfði á tjarnina og ég hugsaði I could go for a swim
1: Fór gugga um botóni tjöndinni
0: Ég fór ekki sko
1: Næstu því
0: Ég fór ekki sko en ég hugsa það
1: Ok
0: Í gær, á ég aðeins að fara yfir hvað var í gær samt
1: Já
0: Því að Daníel, Hipsum Habs, Birgitta Haukdal, Herrn Heiðismjör Mökki Mökk Hvað er það?
1: Það er ekki bara þú?
0: Jó Það er Mökki Mökk Ég var svo mökkur
1: Var guppa ekki bara mökkur?
0: Ég elska, við þurfum að segja þetta eins og þann Við fáum alltaf hate comment frá sama gæðinum og hann kallar okkur gubba og subba og það svo fucking fyndið og ég veit að ég gubba út að hann einhvern veginn sagði það Ég gubba og þú subba
1: Adrian og Anna Teresa byrði að heilsa allaveg frá Danmörku
0: Ok, love it
1: Við erum international
0: En já, Rettur Steffsson, Rottweiler, Hundar, Sprite Zero Clan, Gísli Pálmi, Daníel, Tónhylur, Sjöra Bjössi, Háski, Rea Og bara, þú veist, á morgun, viltu fá að heyra á morgundaginn?
1: Það ég að fara
0: að
1: deyja?
0: Sko, ef við viljum styðja góðan vin, þá Sjöndi latibær á morgun
1: Er mikilvæg kopur að koma?
0: Já
1: Já, ég bara, ef ég fæ afsögnarbenn á næstu 24 okkur hlutum, þá tekir
0: við að styðja Ok, en síðan í kvöldvökinu er sko Söngvakefndi, byrju, what? Matti Matt og Birgitta Haukdal, period
1: Ég var búin að segja hann að Matti frændi var að koma
0: Ó, ok Love it Klara Elías, Jón Jónsson Ágúst er væntanlega með brekkusöngin Þú veist, Pálmi Gunnars Söngu keppni barna Ég held að það gæti að voru þið stemming
1: Já
0: En síðan koma Blysinn náttúrulega
1: Þá fer ég að gráta
0: Já, ég líka Svo stuðlabandi Aron Kristinn Geitin Birnir Eva May Period Og mökki mökk á tjarnasvæðinu Þú veist, það veri ég sko
1: Í alvörinni Þannig að gugga gumbát er bara að gigga alla þjóð Þetta er bara mökki mökk Bara útaf fyrir sig sko Það þýðir ekki annað
0: Mökki mökk sko
1: Sko, veistu hvað er að gerast á lundanum í dag? Fyrst við erum að skoða þetta?
0: Sko, ég held að þau sé alltaf get lindó Þú veist, það bara kemur einhver
1: okay.
0: En hann sagði töffarnir eiga eftir að mæta hann í svona töffarnir Hvernig eru að tala heldurðu? Eru við að tala tónhilla? Þegar hann segir töffarnir eru að mæta
1: Og þeir eru mjög vel gelaðir
0: Æjá,
1: Nei, þeir eru að fara í dagklán tvö minn mig Ég held þeir hafa
0: verið að segja það Ó, ok
1: Ég er að bulla bara Ég er bara, það er ekki kveikt á mig sko Ég kom heim
0: Er það læg?
1: Ég er bara, hvenær kom ég heim? Hvenær komið þið heim í nótt, Jóna Margrét?
2: Þú komst heim sko
1: Talaði
2: Þú komst heim bara eitthvað um fimm eða eitthvað sko
1: Já, það ekki
2: Jú Fem Bara fem, þú ert bara tólf
1: Ég kom bara fem, labbaði aðrinir og fór upp í sófa sko Þú bara
2: Svafst í sófa?
1: Já
2: Í staðan fyrir að koma fótel
1: Það var bara svo gaman við erum andra björskilur okay. og við vorum bara eitthvað að ég förum bara upp í hús og ég ákvæm bara að gist upp í húsi og
0: Ok
1: Þú veist þar að ég var að sófa andra björskilur hérna á dýnu Ég reyndi að fá dýnuna, sko, andri var alveg padrur, ég er ekki fara að láta að fá dýnuna, sængina og kotta
0: Ó, akkurri kúriðu bara ekki aðeins sem vinir
1: Og því að það var svo lítil dýna,
0: þetta
1: var ekki svo hægt að kúri sem vinir, við hefum þetta kúri sem bólufélagar
0: okay. á svona dýnu
1: Og hugsaði Við gistum oft, við gistum allir í náttfötum
0: Já
1: En við vorum alveg, æ, eigum að gista nakin
0: Nei, nei, það er bara við glimtum að við komum ekki með nýtt inn í, á, í kofan og vorum Sjö, ekki vorum með föt Fórum í sturt og vorum bara einu Við erum bara svo nakin Bara ekki einu sinni, sko Það er eitthvað Ég heldur skilja ekki hvað það var galin pæling að fara á að gista
1: Þú ert að slefa og ég er ekki með rödd sko og ég á eftir tvo dag Ég er svo fegin að ég sé í útarpinu í dag en ekki
0: já,
1: á morgun
0: já.
1: Og ég á ekki eftir að geta að tala neitt
0: nei,
1: sko
0: nei.
1: En
0: Æ
1: Við erum að fá til okkar nefnilega góðan gest Egil Flöt er eftir smá
0: Hárið hans
1: er
0: orðið svo flott
1: Þið bara, þetta er sjokkurandi hefðið
0: Hann sko. Er að moka
1: Já
0: Moga í eiginni, sko
1: Hvað ertu að drekka, Guðrún? Það er í alveg eins og sér 12
0: Það er eins og sér 12 Ég meins að fjökk, sko, happy face, smiley face, ón í drekka

0: lokin og ég með smá súr, þú veist, hvað að gera og svo eitt tippa, sko.
1: Ég bara í áfalli.
0: Já. En djöðl var gaman í gær, ertu að djóka.
1: Sko, en ég fekk, það gælega að fara hendi í það.
0: Já.
1: En ég fekk svo gefn mikið hrós upp á skarti í dal.
0: Já, við erum alltaf með skarti í dalum.
1: Já.
0: Við erum með sæn.
1: Þannig að við þurfum bara að gefa eitt shoutout á sæn.
0: Já.
1: Ég veit ykkur oft ég fekk hrós, bara varum með gett skart. Og ég hugsa af hverju er maður svona skartaðir í dalum, það er ótrúlega
0: skrítið. Það er mjög skrítið, sko, en... En hérna, það líka gett næs að setja skarti yfir vellinga ef þú ert í svona puttavellingum.
1: Já, ég ákveða að vera ekki með vellinga.
0: Ekki heldur, það var svo fokkin heitt,
1: sko. Já, það var svo heitt, ég var í tvöföldu föðurlandi uppi og niðri og mér var alltof heitt, ég gera það ekki aftur.
0: Nei, mér var alltof heitt líka, ég að pæli sko að fara í peysu í dalinn. Fyrst lopa peysu.
1: Ó,
0: bara svona peysu og svo lopa peysu yfir.
1: Já.
0: Út af mér var svo heitt í gær.
1: Já, veistu,
0: ég var bara í föðurlandi og pollagala. Þú veist, ég var já. Í Iceware bara hana.
1: Vá, ég þarf reyndar að svolítið ákveða hvað ég ætla í þá í kvöld, það ég fyrir myndu
0: Ég var líka með sko hættu og ég var bara svona akkur eru með þetta og loðband Þú veist, mér var ágæðislega heitt
1: Já, þú varst alveg svo allra montarsta, er hann að segja
0: En ég var mökkuð allan daginn, sko
1: Ég ætla að henda okkur í smá skilaboð,
0: já.
1: Lag og svo fáum við plöterinn, hressum að káta hann
0: Period
2: Virka morgna 7-10
3: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holinu eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lægi það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
4: ég er svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta er bara það, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
3: já, já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins í samstarfi við Subway Ice Nikotín laust og World Class
5: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
7: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
2: Hæme og Gummi á Þjóðhátíð

0: Ó já, þetta voru 1000 hjörtu með MC Gauta og ég man ekki hvað lag var undan, ég afsaka það en
1: tell em
0: við erum þetta í gír á Lundanum og það Loki alveg að koma fullt af fólki, þú veist, fólki komið í gírin
1: já.
0: Og við erum komin með engan annan en hárfagra eilplöð
1: Hárfagra
2: Vá, það er gott að vera það
1: Hvernig að maga í eilin?
2: Já, ég svolítið að maga?
1: Þú ert að maga,
0: mér
1: sko
0: Mér þú sko hafa fengið glóa
2: Já, takk, ég var að læra þetta orð bara
0: Að mokka
2: Að mokka Ég vissi hvað þýtti fyrst bara verið tjöfum
0: Í alvörni, hefur aldrei séð okkur mokka upp á stöðu? Nei, þú ert aldrei þegar við komum Við erum alltaf
1: að mokka Nú, vinnu náttúrulega aldrei
2: Já, ég hef ekki verið þarna, sko
1: Nei
2: En mér langar ekkert að tala um að mokka Mér langar bara að tala um að Guggi Kumbo Þetta með notum að keysi sem einhver manjuleik Bara eitthvað pop upp
1: Hann sem ekki expósa
2: mig Allt í kom
1: Ég fyrir með sófaskur
2: Það er óvæntast að móti með keisi sem sé á ævinni
0: Það er líka á mannjú
1: Það er
0: ekki mannjú heiti
2: Það er bara að follow mannjú og fondmokku
1: Nei, ég er bara að follow þess að deil bara, en ég fæ bara allt
2: Það er bara deild
0: Af hverju?
1: Sko, ég gerði þetta
2: Ég náttu leikur í þáska bótt, sko, þetta er ekki deild Það er bara
1: Nei, en þú veist, ég
2: Þetta bara, þetta var svo óvænt
1: Ég var alltaf betta Það var málið, ég var alltaf betta á allt og þá var ég bara, heyri, kveikin bara á þessu Svo ég náttúrulega bara, já
0: Ég búin að eyða þessu, ég var nefnilega líka með þetta tímpili Ég veit ekki af hverju
2: Af hverju varst þú með? Ég minnst meira svo, minnst meika meira sens að gugga sig eitthvað smá eitthvað að pæli í mannjú
1: Já,
0: sko, ég var að followa
1: betta,
0: Og ég segi hvað ég var að followa fótmop Ég var að followa mannjú Og þetta í París, sem Mbappé er í, hvað heitir þetta, PSG eða
1: Já.
0: Og svo var ég líka með Ég var með Real Madrid líka Og svo var ég með Ég man ekki, örgulega bara það þrænt Og káa, örgulega
2: Eru við hrifin af Mbappe? Er Mbappe
1: Nei
0: Mér finnst hinn sætari
1: Jude, Bellingham
0: Nei, í hérna fransk
1: Nei, hann er svo galinn, honum finnst ykkur
2: Olise
0: Nei, já, ég er að tala
2: Olise
0: Það er mjög sætari En uppmál fótinn á boltamaður minn er Kanté
2: N'Golo Kanté
0: Oh my god, þessi tjók, ég get fara að gráta og tala um að blöðir
1: Nei, við vorum um daginn í útvarpinu og vorum talandi og hann fór að gráta Ég ekki að tjóka
0: Besta
1: Hann fór að gráta í útvarpinu
2: Hann er svo mikið dúlla, sko Já, hann er alveg max dúlla, sko Þetta er alveg mesta dúlla
0: Ég er aldrei séð svo yndislegar mann fyrir en ég kynnti Birki Ólafs
2: Já,
1: Birki Ólafs
2: Oh my god, eru það grínast
0: það?
1: Hann er miklu betur en Jóni sko
2: Já, Jón að gigga svo harkalega yfir sig Það bara fára
0: Eru við að staðfesta núna þau séu saman?
1: Þau eru
2: Já, sko, við gerðum það í brennstunum í gær Við eiginlega sögum frá því En málega líka, sem ég er að velta fyrir mér sko er að hérna
1: Vá, já, ég hugsa ekki svo út
2: Þið vitið alveg hvaða típur þeir eru En hérna Það er alveg til fólk sem að myndast illa, skilju
0: Já
2: Og er svo kosta flott Bara þegar þú sér Ég held að Birki sé besta dæmi það Ég hef aldrei sé gaur sem myndast svona illa En er svo bara geðveg knettur í alvöru Það hefur pælt í því
0: að Nei, ég hef ekki pælt í
1: því
2: að Jóna síndi mér ekkert um að mynda hann og ég hef bara ekki
1: Það hættur ekki máli
2: Það hessi gaur Svo er hann bara ógislega hótt fyrir að sé það
0: Já, hann er sko æði
1: Hann er ógislega brúnn og hann er með svona rjóðar kinnar
0: Já
1: Hann er ógislega mikið dulli
0: Einmitt Og hann er svo góður
1: Já, hann er bestir
2: Góður eitt, tvö, þrjú
0: Hann er svona anti Jóna
2: Já
0: Veitir hvað við
2: Já.
0: Ég hef aldrei fengið
2: Jón ógislega leiðileg og erfið
0: Þú veist, ég hef aldrei áður fengið á hvað Jóna góð Nema í gær einnar og ég tók dramakast út að borða Þá kom Jóna eftir mér og var svona gett góð svona peppa
2: Ok, ég get ekki svo orku hérna Ég meik ekki svo orku núna, sko Nei, alveg, ég og Gugga er bara gott
1: það.
2: Og, sorry, þetta er bara eitthvað ómikið fyrir mig Alveg, allir svona fullir og eitthvað Ha? Patti, ykkur gefur stemmingskall
0: Það var þetta með galinn orka Ég gerð sko út að borða tímbili
2: Já, eins og það á að vera á þjóðu því í Vestmanni Það á bara að orka
1: Veistu, ég misti af
0: Þetta var svo verið á litla hraunni um jólin, sko
2: Veitu, af hverju? Hvað var orkan sem var svo erfið? Það var bara geðveik orka
0: Það var alveg galinn, sko
2: Það var bara geðveik gýr
0: Þú veist, ég var bara svo hvað er að gerast
2: Og þú mistir, þú varst næsti búin að missa á ræðinu minni sem er að halda fyrir ykkur sérstaklega
1: Æ, hún var æði
0: Já, hún var mjög fallega
1: Ég sko kom held ég bara fullkomnum tíma Út að ég kom bara svona rétt fyrir ræðina
2: Ég beit eftir Guggu til að halda ræðina
1: Já
0: En þú veist, Gugga var í ruglun í gær, sko
1: Ég var að bulla í gær, hvað var ég að gera?
2: Nú, hvað?
0: Ég hringdi í Guggu og sagði, borðið er núna, bara koma Ég kemdi 40 myndir og skellir á, svo bara, off síminn Ég hringdi svo tísinu og hann hringdi í gærsni Ég var bara blokka á
1: mig Ég veit
0: ekki alveg, hvað ég var að pæla Svo fæ ég sko vídeo og ég var bara svona, hvað er hann að gera? Þú veist, hvað er að? Ástá?
1: Ég var líka svo mikið að myndum að mér eitthvað það sem ég held að ég var íring og ég var bara ógeð
2: Já, þú veit, ég var borðklugan 6 átti hæmi að ringið þið 5 myndur yfir
1: Já Þú
2: koma? Já, það er svo 40 myndur í mig
1: Sko, ég alveg,
2: var Það er main characterinn
1: Já, en ég held ég var að hugsa, sko hérna, að borðið væri klukkan 7
2: bara. Já, já, já
1: Og þá var ég bara ekki, ég ætla bara að græja mig í rauleitunum í 40 mínútur
2: Já, það hefði fullkomið ef að borðið hefði verið kláðan sér
1: En sko, það er svo fyndið, út að ég mætti reddi í dalinn Út að borðið og enginn annar var reddi í dalinn Að það?
2: Já
1: Ok, en það var svona ekki væpið, skilu
2: Nei, ég held að það var, ég var bara allan tíma þar Ég var bara komin í föðurlandi og eitthvað
0: Já, bara, það var bara galið væp
2: En taldu föðurlandi, við hefum bara nánast ekki þurft á því að halda í gær Það var bara lokn í dalnum
0: Ég sá eftir það verið í föðurlandi
1: Mér langar fyrir peys og gallabög sem Já, höld, ég er ekki tjókur
2: þetta er þannig væp
0: Eftir, það er bara geðveikt veður, ég er í andlegu, sko
2: Herri, við erum bara hérna á lundan núna Við erum vissulega hérna uppi á svölunum og partíð svona að fara af stað Nú er fólk að tína sér inn
0: Og hér
2: og við erum í svona ángrís 18 gráðum
0: Já, það er geðvægt
2: Og svo, það er bara geðvægt
1: Já, þetta er bara geðvægt, sko
2: Já,
1: Ég veist að tók ekki, sko, nógu marg bóli Þú veist, ég bara með peysur Þannig ég bara stikna
0: Já, ég á bara einn ból auka eftir
2: Hvernig finnst þau hverja Er ég tók væð?
1: Hendu væðbíturinn Það er geðvægt
2: Er það ekki lúk?
1: Og þú átt að inni núna sko, þú ert að maka
2: Af því ég kom með hár
1: Þú ert kom með hár, þá máttu það sko Það er ekki
2: að þeirra verið
0: hlýraból Period
1: Period
0: Varstu aldrei hlýraból þegar þú varst ekki með hár?
2: Nei, sko, sko, ég vil meina að hlýrabólinn sé kannski líka spurning smá stand
1: Já
2: Ski
1: Já Þú getur ekki verið hlýraból feitur
2: Það er fíl, ég sagði það ekki
1: Ég var,
2: eða þú veist,
1: ég hélt að vera að meina
2: Já,
1: en,
2: já,
1: veist,
2: já,
1: já Já, maður getur ekki verið bara, þú veist
2: Ég er alltaf að fara að sviði þetta eftir líka
0: Hvar?
2: Já, þú
1: ert að mokka á sviðinu líka
0: senda.
2: Já,
1: fældi því
2: okay. Ég er bara að fara að spila henni gráðum fjör eftir
0: Og hvað er þetta að taka? Jóhann Helga er mætt sko og bara tilbúin
2: Ég er að taka þau nokkur
0: Akkur ertu svona sæt?
1: Hún er svo sæt sko
2: Jóhann Helga mætt í ykkur hvað heitir þetta? Hvað er þetta? Kvartbuxur?
1: Ég kveikt á þessu eða? Já
3: Ég heyri ekki neitt
0: Það heyrist þér
1: Þar ég ekki að heyri neitt eða?
0: Nei
2: Er þetta kvartbuxur?
1: Ha?
2: Er þetta kvartbuxur?
0: Nei, þetta er Capri
1: Er ég Capri Suns?
2: Nei, kvartbuxur
1: Nei, Capri buxum Það eru hvart byggsir
3: Sjöleika hvað í tönu, ég var að koma frá Spáni, skilur þú veist, það er alltaf bara 10-5 hjá mér, sko
1: Ég er Kasper Kvitt
3: Ég er búið með tvö freyðisglaus Ég fór sko
1: Rítið góðu heiminn Ok, lofið
2: Smitið hvað?
3: Æ, takk ástu mínu sem er leiðis Eru þið bara sætust eða?
1: Já, við erum það
0: Bara natural beauty
3: Hvernig fóruð þið heim í gær? Var ekki gaman
1: það? Ég fór svona 3 hæmi 5
3: Wow
2: Ég hendi líka í sko það sem allir eiga að gera sem er í Vestmannheim Sem að hérna
0: Er þetta Bad Bunny? Sorry
3: Já, þetta er Bad Bunny Þetta er Bad Bunny
2: Bad Bunny er í gangi í Lundunum Patir að missa sig
1: Ég by the way var svo full Ég held ég fór bara heim út að síminn minn var að deyja
3: Hvað það eru, hljópstu heim?
1: Nei, ég fór bara heim, bara það er einn ástæð að síminn minn var að deyja
2: Já
1: Ég var bara nótt í heim
3: Ég skil það, ég skil það
1: Hvað ertu að sjá?
0: Hvað ertu að segja?
2: Æ, ég ætla, hvað ætla að segja? Jú, ég gerði konsepti sem að mér finnst það allir að gera í Vestmannaeyjum Og nota bene, þú veist, ég er komin að það level með eiganda Viktarinnar sem er bakari sem er í það
0: Er það það sem ég fór í morgun
1: Já.
0: Blindur?
1: Já,
2: herri,
3: af hverju ertu svona gott?
2: Herri, sorry, og, ég, og nota bene, ég er ekki, það er engin samningur búin að eiga sér stað Eða nei, ég lofi því
3: Það er, sorry, mér finnst það eiginlega versta að hafa engin samtilátt sér stað
2: Ég er bara raunverulega að segja þetta
3: Þú greiddi bara, fyrir þetta
2: Bara besta konsept sem ég veit Þetta er svo mesta svona vestmannegar pælingin sem ég finni Bara svona, þetta er hvergi annars stað en í Vestmannaeyjum
1: Hvað?
2: Sem getur tölt í bakarí Ég fekk mér nýbakað parmesan pretzel
1: Vá wow.
2: Með einhverju hérna graslauksósu sem hljómar ekkert endilega frábær Þannig er geðveik
1: Já, hún er geggjöð, ég smakka
2: hennu Hún er geðveik Herru, auðvitað viktin með bjór og krama
1: Nei
2: Jú
1: Bakari
2: með bjór og krama
1: Þetta er geðveg pæling
3: Það er geðveg pæling Þeir eru sko líka með freyðivín og gælubryggi
2: Þeir eru
0: með allt
3: Þeir eru með allt
2: Þannig að þetta er bara stöffið Ef einhver gerir þetta ekki morgun sem að vera, þú veist, er að Ok, við erum vissulega kannski einhverjum að vakna núna þá mæli ég bara með að tölta niður á mig
1: Og þau bara þurftu bara að sækja um áfengisleifi þannig
2: Já,
1: bara að við erum bakari og við ætlum að selja áfengi
2: Og við, ég ætla að mæla með þegar ég vakna á morgun það sunnudagur framöndan á þjóðatíð og eitthvað bara svona búið að vera kannski smá kvöld í kvöld en, Sko, ég vil meina aðal kvöldi sé í kvöld
0: Ég er ósammála sunnudagur aðal kvöldi
2: á mig Já, ég veit að það er alltaf aðal kvöldið en þú veist, ég er að fara heim á morgun
0: Það er svo galið hefðum, sko
2: Aðal kvöldið
0: er kvöld Við erum í vinnuferð
2: Já, ég veit, en ég bara tveggja bara faðir, pati, sko
0: Já, þú veist, þú þarfst að vinna, þú ætlar að halda tveggja
2: Já, nei, ég, málega er náttúrulega, ég er náttúrulega að hugsa þessum útsendingunni í dag svo er ég ekkert að vinna á morgun, það er engin vinna á einhverju morgun,
0: sko content.
2: Já, það er sko vinna Það er gott að taka kannski þátt í einu kontent
1: Takk að það brekkusöngs kontent
0: Ég var með andra og bjössi
1: gera að taka kontent Ég er ógislega upptekið að taka upp brekkusöngin Please, ekki ringi mig
2: Ok, það var enda geðveg pæling í gær í kontentinu þegar að pati heimi og það var baksviss
1: Já, hann var það Fyrst ég að kost gera, varst taka viðtöl
0: Já, taka viðtöl Nei, tók er þetta bara eitt
1: Tók ég viðtöl?
0: Já Þú tókst eitt viðtal í gær en svo tók ég restir æfi kvöldið
1: Herri, já Neta neitaði mér viðtali Neta neitaði mér
0: Er ég að fá tvekja litra
1: Þú mátt ekki taka sopa, sko Við hvað tók ég viðtal?
2: En eigum ekki að minna á þeir leiðinni af því að við erum komið með af því að okkar besti maður Aron Kristinn sem ekki AK Riz heldur þið Aron Kristinn
1: okkar Aron Kristinn, já
0: Aron
2: Kristinn
1: litli
2: Já,
1: litli
2: sem er okkar maður en bróður að Guðmundsmála
0: Já,
2: ok, áður en ég segi þetta Eruð þið búin að sjá pabba þeirra?
0: Já
1: Ég veist að hann þeirra er í mesta standi sem ég hef
2: að æfi minni grínast.
1: Sé Gæ, ég geti kefti í vaxtrækta morgun, sko
0: Já. 60
1: Það er crazy behavior, sko Ég fekk hann heiður að facetama hann daginn
2: Guð minn
1: Getum við facetama núna? Ég gæti það, sko Ég fekk líka facetama pabba Andra Björs um daginn
0: Já, hann svo sætur
1: Hann er svo sætur líka
3: Þú ert eftir að facetama pabba minn?
1: Ég hef facetama pabba þinn
2: Sko, ég var alltaf á því að Ívar Guðmunds væri svona lang besta standinu
1: á
2: öllum svona eldri mönnum á Íslandi bara Ívar Guðmunds sem myndi pakka öllu saman
0: Já
2: Þú veist
1: Já
2: Sorry Pabbi þeirra Aron Kristins og Guðmunds Móra Ég ekki segja hann pakkinu saman En þú veist, hann er alveg í stand
1: Hann er alveg
2: betra standi
1: Á par, allra hana
2: Á pari, í sammála
1: Á pari,
2: hérna, já Það er rosalega En hvað ætla að segja? Jú, ég ætla að segja, Aron Kristinn var að koma hérna með útileguboks
1: Já, við þurfum að gefa útileguboks
2: Þið eru að fara að gefa útileguboks, þannig að ég er að hugsa hvernig vil ég gera þetta Erum við að fara að því að þetta er sko stút fullt á alls konar stöffi
0: Já, þetta er Capri-Son Electrolytes
2: Já
0: Þetta er snakk
2: Þetta er ekki eitthvað, þú veist
0: Byrðu, hvað það er með þetta?
1: Þetta er náttúrulega kæliboks
2: Það eru þetta eftirparti sem að ég tók í gær
0: Þetta
2: er
0: vinst og rauð,
2: nei ó Nei, þetta er eftirparti, ekki vinst og rauður
0: Ég ætla að þetta veri vinst og rauður, ég ætlaði bara að fara að vinna þetta sjálfur, sko
2: En það
1: Tókst þú eftirparti í gæri það?
2: Ég tók
0: eftirparti
1: Sko, þú eru aldrei verið betri, heldur en akkurat núna
2: Ágrís, ég tók eftirparti, tvæ töflur fyrir
1: Akkur gafstu mér ekki eftirparti í gær?
2: Nei, ég er bara að prófa þetta í fyrst geti gær, ég ætla að prófa
1: Þetta
2: er geðvikt Ég tók Tvær töflur eftir ykkur heim Já, ég tók tvær eftirparti klukkan 6 í fyrra Og hérna, þetta er svínvirkar Þetta er geðvistöf Það eru auðvitað að sjálfsögðu
1: Durex Nei, sko, og þinn fíl
2: Ultra þinn
0: Er það gott?
1: Já, þú veist, þá finnur ekki jafn mikið fyrir
3: Það eru FM gott
0: Ég var að spyrja
1: Er það gott? FM gott, FM gott Já, FM gott
0: Ég hef ekki nota smokk í 6 ár, sko
2: Nei,
0: ég skal bara segja það hér
2: nei, og, veist,
0: Þannig ég veit
2: í hvernig það virka Fólki samt er ekki dæmt að smokk
0: Nei, er það nokkuð?
1: Nei, ekki eigum sko
0: Ekki eigum
2: Ekki eigum
1: Nei, nema að vinna útilega
2: Við erum að slutta stöfum frá Kolkett líka Hvað er þetta?
1: Þetta er geðvikt Æ, þetta eru svona flossers
3: Já, svona
2: Flossers?
1: Æ, svona milli tanna
0: Tantraður
1: Nei, þetta er ekki
2: tantraður
1: sko
2: Jú,
1: kýrtaftan
2: á Þetta er mjög sniðu
1: Er þetta ekki tannstönglar bara?
2: Jó, þetta er eitthvað
1: Nei, þetta er svona tantraður tannstöngull in one
3: Ó, ok
2: Við erum með hérna
0: Við erum með gjafabréf
2: Við erum með gjafabréf
1: Ekki verið að byggla gjafabréfið
2: Gjafabréf sem satt fyrir sko kjöti og alls konar stöffi frá stjörningrís
0: Já, bara til að fara að henda og grillið
2: Já, bara til að henda og grillið Það er inn í þessu líka Og það er eitthvað hérna undir Ég bara næ ekki á, það er svo mikið í þessu boxi Þetta er stútfullt, ég næ ekki einu svona
1: Er ekki eitthvað marútsnakk og eitthvað
2: líka Fullta marútsnakki og eitthvað alls konar dæmi Hvað vil ég gera? Hvað erum að tala um? Hvað þarf fólk að gera til að fá þetta?
1: Maga
0: getum ekki fengið bara fólk og gera arbur, það galið?
2: Já, þú veist, nei, það ángrís, ég bara til ég að gera eitthvað ógislega einfalt.
0: Við erum með þrjú útilegubox, þannig að það geta þrjár mannski komið og gert fimm arbur.
2: Nei, þú ert að gefa eitt,
0: Andi. Ó, ég ætla að gefa það öll.
3: Nei,
2: og Jóhann og Andri er að gefa eftir líka. Þá, Guðun og Jón.
0: Veistu hvað, þetta er fyrsta skipti sem við fáum að gefa, við fáum aldrei að gefa.
3: Nei, við fáum aldrei að
0: Hérna upp
3: Fimm arbur
2: Tekur fimm arbur
0: Fær þetta frábæra útilegu box Herri, ég ætla að henda okkur í eitt lag
2: Já
3: Period
2: Kannski auðlýsingar
0: Nei
2: Kæm.
3: Nei
4: Hæmi og Gummi á þjóðhátíð
5: Það á þessum tíma ásins Sem ég hugsa alltaf mest til þín Til þín og ferðalagsins Dagsins þegar þú komst fyrst til mín Og ég veit að þú veist að Þó höfin skilji okkur að

0: ennþá á lundanum í gýr í sólinni og það alltaf gerast í öll minna á að við erum að gefa útilegubás sem stút fullt af vinningum bæði frá Capricorn Electrolyte, Durex, Colgate, Marut Gjafabrif frá Stjörnugrís og Kælibox, þú veist þetta fyrir lengra komna
1: Þú veist, ef ég veri grís, þá ég Stjörnugrís
0: Period, þannig að bara þú ert að koma á lundan, gera fimm arbeir og þetta box þitt
1: Period
0: En það alltaf fylla sínis mér á lundanum eins og best ég sé En við erum komið Happy Hydrate bílinn, 66, hérna, kjötsúpa, það eru artistar að spila Og Lena Lifestyle auðvitað sem ég dýrka Lena Lifestyle, við erum að ká átján þar
1: Ég var að kaupa mér
0: Air was it, mini
1: Ég kefti tvö, eitt fyrir mig og eitt fyrir Hæmi
0: Dripping Goldið klikka sein, þú veist
1: Þótt ég var mökkuð, þá hugsaði samt fyrir
0: Já
1: Hæmi vill Air was
0: Þú veist, ég kann svo að meta það, sko Þú veist, ég kann bara eitthvað galið mikið að meta það, sko
1: En Air was besta uppfinning, ever
2: Þetta
0: sem að bjarga í lífið mínu,
2: það
0: kjötsúpan einu,
1: þú
0: veist bara Já, heyrið
1: það, kjötsúpan
0: einu í vestumannum, bjarga lífum Period Þú veist, þetta er bara Þá,
1: Hvað sagðirðu? Hvað varstu að segja?
0: Back in the day, fórið stundum á laufskólarétti í Skagafirði
1: Hvað er það?
0: Það er svona sveitaball eftir hestaréttir í Skagafirði
1: okay.
0: á Sögurkróki Og þá stoppaði ég alltaf í varmarlið og fekk mér hérna kjötsúpu daginn eftir í þingunni
1: okay.
0: Þú veist, það bara best í heimi, sko það, If you know, sko Og you clearly don't know, borðar ekki kjötsúpu?
1: Nei
0: Ertu fem?
1: Ég fem
2: Just come on
1: Ég náttúrulega bara mjög matvönd En, veistu, ég kann samt að meta hana
0: Kjötsúpuna?
1: Svona from afar
0: Ok, valid Sko
1: En, ok, ætlum við að reyna að vera saman í kvöld þá? Eða viltu ekki vera með mér?
0: Jú, við getum það alveg reynda, sko, ég bara, það aldrei að fara að ganga, ég veit það
1: Ok
0: Klukkan tvö, þú ert búin að taka svona fimm skot og þú ert að drekka drikk
1: Halló, varst þú ekki að, sko, þvinga mig í það?
0: Já, þú ert búin að því
1: Já
0: En þannig að ég býst ekki við því, sko
1: Nei
0: En máli ég fer aldrei með The Expectations að ég þarf bara að vera allavega með einn með mér sem ég næ bara alltaf að vera með Og ég veit að það aldrei að fara að vera þú
1: Nei
0: Þetta gaman að hitta þig, sko
1: Já.
0: En ég,
1: það ekki ég með neinum, sko
0: Ekki með neinum og ég myndi aldrei reyna að elta þig út allt
1: Nei, veist, ég sil það
0: spæta.
1: Nei, en þú veist, ég gerir þetta líka í bænum bara, sko Bara þegar ég fer nýr í bæ að djama
0: Þú gerir þetta líka þegar bara að drekka, sko, rauðvín heima hjá þér Takk, herra
1: Rauðvín heima hjá mér Hvað, er það bara komin í næsta hús til nágrannans?
0: En þú veist, já, þú fært bara út að labba og ert aldrei komin á Katalínu og upp í Hamraborg
1: Ég ábrókslega erfitt með að vera kyrr þegar ég full
0: Heldur þú sett með ADHD?
1: Já
0: Ok
1: Þú veist, ég get ekki bara setið Þú veist, ég bara svona, ég verð að fara að hitta alla Þú veist, svo ég með það sem einhverjum sem hópa smá
0: Ég ósammála
1: Svo sé ég nýjan og ég bara mætt með þeim Þú veist, mér svo gaman að prófa allt
0: Ég nefnilega
1: Svo bara over it og fer eitthvað
0: Sko, ég nefnilega svona að ég vil ekki hitta neitt nefna fólkið bara sem ég núna með
1: Ég skilu þig, sko Mér svo ógæslega gaman að hitta alla
0: Þú ert aðeinslisjúk, held ég
1: Hæ?
0: Ég svona svo down to low En þú veist, ég svona down to earth og wholesome
1: Patrikur Hæmi, ert þú down to earth?
0: Það er alltaf eitt af því orðið sem ég myndi nota á mig Hvað myndir þú segja? Fyrir utan beauty queen
1: Ég myndi bara segja beauty queen
0: Og ekkert meira?
1: Fyndin
0: oh.
1: Veistu, ég hlæ svo mikið að Hæmi þessa dagana Ég svo hamingjusöm, ég held ég mun lifa til 170
0: Út af mér?
1: Já, því ég hlæ svo mikið Veistu, hann svo fyndin
0: Oh my god, ég fara að gráta
1: Já, nei, þetta bara, þú veist Ef þið haldið svona, oh my god, Patrikur Hæmi þessa fyndin á TikTok Hann getur ekki verið svona í alvöru
0: Nei, sko, ég held ég sé fyndnar í alvöru
1: Já, en þú ert
0: það Ég held, sko, ég sé bara skrítin
1: Nei, þú ert það ekki,
0: þú ert flokki
1: fyndi
0: Þú ert að hlæja að mér út í skrítin
1: Nei, hvað sagði þér á þann í morgun? Ég man ekki,
0: ég veist,
1: það bara allt sem kemur úr minninum á heimi Vist, ég orðin fan, bara svona
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Herðu, sko, áður en við hendum okkur í auglýsingar þá ætla Gugga að koma að taka seinasta skotið
1: Já, já, ok, þannig Guggan svo pirrandi honum full en taktu skot
0: Taktu seinasta skotið á bakkjörnum,
1: okay.
0: Gugga
1: Ok,
0: ok Ok, gummi að, skál Herðu, taktu takk, hvað? Lætur þess að hafa ekki neitt hvítt farið uppi, svona krema Herðu, við ætlum að henda okkur auglýsingar og tvö lög Talaðu við mig, við sjáum, hver er þetta Guðrún? Talaðu
1: við mig, hæm
0: Takk er það
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
4: Kristall, það sést
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld?
2: Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
7: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Þjóðháttíðarstemmingin með Hæmi og Gúm.

0: hérna með ykkur á Lundanum í trylltustuði í sól og við erum komin með nýjasta og heitasta stjörnupar ársins. Jóna Margrét sem getur þekkt frá FM 957, hún í traffíkinni ef einhver hlustar á það. Og svo Birgir Ólafs kærastir hennar, hvað segir þið tvö gott?
1: Erum það þjóðatíu og við segjum ógeðslega gott?
0: Er það ekki?
2: Já, bara er það ekki dæla góðan gýr? Bara, vá!
1: Egil Plót er einn að hliðra okkur og fagnar alveg stöðugt. Hann er að rífa sig hérna úr á ofan og svo ánægður að þetta sé orðið fréttnæmt.
0: Já, og því að ég sko búin að bíða eftir að það mægi tala um þetta.
2: Nei, ha, að hvað?
1: Já, ég tala um þetta.
2: Já, þú veist náttúrulega, sko, fyrir, til, a, til, sko, til að byrja með, þú er náttúrulega hard, sko, lánsaði bara Rikkis í gær.
1: Já, þannig
2: að... Hann hafði, þú veist, þetta var svona, þetta var kannski ekki alveg nættilegi, við erum bara þjóðatíð, það má allt á þjóðatíð.
3: Það má, sko, nefnilega allt á þjóðatíð.
2: Já, já, já, já.
0: Og
2: því
0: að ég og Gummi og Egill vorum að tala Birki, sko, að þetta væri bara yndislegasti maður sem hefur verið á plánetu jörð. Að þú hafi nættir í þennan
3: og hann er rjóðar kinnar.
2: Já, já, hann er mikið kinnar.
1: Já, já,
2: já, já,
1: já, já. Sko, það fer allt í kinnarnar, sko.
2: En sjáu, hann farinn að, sko, hérna, stela jökkunum mínum og glerunum mínum og derhúnum mínum og hann bara svona...
3: Hann var í buxunum í gær.
1: Það hárrétt, sko.
2: Hann er í buxunum mínum.
1: Mér fannst svo okay. Geðveikt að, sko, svona stærsta ástæðan fyrir því að ég nældi mér í þessa konu var að því að hún var með svo góðan fattasmekk og hún gat þriftað föt bara hérna hægri vinstri og ég bara passaði í svo mikið þessu því að hún kaupir þetta allt í svo stóru stærðum.
2: Þess vegna reyndi hann ekki við þig, Patti.
0: Best í heimi, Jóna Margrét, þriftaði sínból.
2: Já, já.
0: Þrifta sín.
1: Hún er, hún má eiga það, hún er fárlega góð í þessu, sko.
3: En við vorum líka sjokki þegar hún mætti einu sinni ekki við þig og við vorum alveg fokkar mjó.
0: Já, ok, ég hef aldrei séð líka fyrir Jóni. Svo var ég alveg bara að sé.
3: Já, hún mætti fyrir er að sport
1: eitthvað.
2: Já,
1: hún er
2: gullfattig. Já, það var einna galli, svona alveg þröngur, þröngur. Já, já.
0: Ég fílaði það.
2: Já, takk fyrir það. Þú sagði líka við mig í gær að hérna, ég væri með bara minnstu brjóst sem hún sé.
0: Já, nei, ég sagði ekki að ég væri minnstu brjóst sem
2: þú. Þú sagði ég væri næstu með minni brjóst sem þú.
0: Já, en mér finnst það svo geð.
2: Já, ég bara segi.
0: Mér finnst svo flott. En...
1: Já, sko, mér finnst þetta alltaf að vera svo mikið umræðan að þetta vera að tala brjóstin á konu minni. Hvað, hérna?
3: Já,
0: já af hverju er það svona mikil
2: umræðan?
3: Já.
0: Já,
3: og hana nú.
0: Og Guðjón smá í gær.
2: Já,
3: hæ.
2: Herðu,
0: eigum við samt. Hann var að labba.
1: Býttu fyrir ekki, nú er ég að heyra frétt.
0: Nei, sko. Þú varst inn í herbyggi. Hann var að labba. Og Birki segir, herðu, Guðjón er að koma. Og hérna Jóna var að klæða sig. Herðu, í staðan fyrir að snúa baki, það ákveð hún að snúa sér að glugganum.
2: Sögusagnar eru sannar, ég og Guðjón smá erum að stinga saman nefjum.
3: Landeyjahöfn. Það var einhver kona sem bara flassaði okkur.
0: Já.
3: Bara á
1: grunni.
2: Fólk er í því.
3: Fólk er í því.
1: Á Selfossi.
2: Já, ég er reyndar alveg svona, ég mún alveg oft svona í svona þeirra kæra frá
3: mér fólki.
1: Jóna glímir við rosalega mikið road rage og hún hefur alveg stundum hent í það ef einhver kærir hana fram hjá okkur og gefur okkur kannski puttana eitthvað. Jóna hendir ekkit í puttana, hún bara hendir í rass í rúðu. Hún múnar bílana bara. Og
3: veistu,
1: mér finnst það svo æðislegt því að fólk veit ekki hvernig hún snúa sér í þessu. Það er einhvern veginn sko að það fer hjá sér og einu sinni gerist það að það kom bara bíl og keyrði út af. Hún var svo brugðið við að sjá rassinn á Jónu. Það svona límdist í gluggann. Þetta var momenti sem ég áttaði mig, já ok, þetta er stelpan.
2: En nú spyr ég Gugga og Patti, hvar enduðu þið í nótt og hvernig var kvöldið ykkur í gær?
0: Hvar enduðu við? Þú veist alveg hvar ég enda upp í FM húsi.
2: Ó, af hverju?
0: Af hverju?
2: Já.
0: Út í að bara, ég bara ákvað að gista þar í nótt. Ég bara,
1: Byrju einn að tróða sér inn til okkar, hvað?
0: Nei. Herðu, originally átti ég herbyggja að það, sko.
2: Já, það er rétt. Þið áttu að vera.
0: Þið hafðu verið örugglega á dýnu og gólfinu.
2: Við hefðu, vitið á hverju Guðjónsmári er að sofa?
3: Hverju?
2: Hann er að sofa svona, hafið ekki séð svona dýnu sem þið setja í sundlaug til að liggja á.
0: Þú ert að jóka?
3: Nei.
2: Hann er að sofa því.
1: Og við erum
3: ekki,
1: við erum ekki að tala hefbundna svona, hérna, vindsæng, sko. Þetta er svona sem að blæsu til þess að setja í sundlaug til þess að vera í sólbaði í sundi.
3: Já.
1: Og þetta er svona glært með alls konar fiskum og svona alls konar
3: rá. Þú ert að jóka. En er það ekki samt svolítið bara svona eins og waterbed. Það getur alveg verið
2: Það er ekki vatnin í þessu.
3: En hann er kannski út gamall í svona, hann fær illt í bak.
1: Já, hann er náttúrulega, hann glýmur við rosaleg hérna bakvandamál, sko.
3: Já. Já.
1: Og þess vegna fær hann mig alltaf reglulega í bara, sko, við tökum alltaf. Ég sem svona liggum við kynntist Jóna því ég var alltaf að nutta hann Guðjón. Hann bað mig alltaf að koma að nutta sig.
2: Já, hann sýtti bakinn
1: á sofa, út af bakvandamálunum.
2: Já.
1: Og þetta var svona það sem við ráðlögunum, það var að kaupa svona einmitt svona hérna sólbaðssundínu.
2: En já. Ok, núna eru þið á þjóti og við erum að vera að tala svona típur á þjóti, Patti.
0: Já, við erum rætt þær.
2: Erum við búin, ertu búin að sjá, þú veist, ég alveg búin að sjá marga nýliða. Það eru þið allt í fín að vera í hvítum stríða sko núna því það bara sól.
0: Já, ég var í hvítum.
2: Í gær?
0: Já.
2: Og eru þið bara, eru skotur á lífi ennþá?
0: Þeir eru smá brúnir en ég get náttu aftur í kvöld, sko.
2: Ok, ok.
3: Ég fer alltaf í gúmmítútum.
2: Heyrðu, ég sá gúmmítútuna þínar í gær.
3: Já.
0: Þetta er alveg pró líka, þetta er alveg svakalega gúmmítútur.
2: Það er lyftast upp á tánni, það er svona,
1: það
2: er svo
1: bóls,
2: já, það er svona, það er svo, þetta er svo mikill bolti að framan.
3: En þetta er svo geðveikt á þjóðatíð og það lifir eins og ég get farið í drullupallana eins og ég vil.
2: Ertu að því?
0: Já, hún gerir það, hún dró mig eins og í drullupallana
3: í
1: fyrra.
3: Er það? Það er svo gaman að Það var búið að leita hann bláa og ég hugsaði Vá, komið langur onni en ég gerði það ekki.
1: Nei, sko, að því að við sátum með mitt uppi tjörnin í gær og ég ætlaði svona að busla í þessu svona bara með höndunum til að sjá svona bara stöðuna og hitastýrum
2: meira.
1: Herðu, hendin á mér kom út bara skærblá. Það er svo mikið litar
2: í þessu. Þetta var svo power. Ég segir akkur þér.
1: Akkur er þetta?
2: Fólk bara pissa og kúka og prumpa í þessu tjörn og það er bara að vera af eitra tjörnina út af því að bjánar eins og ég hoppum í tjörnina. Ég tók bara skriðsund fram og tilbaka, fram og tilbaka, bara 400 metra í
1: fyrra, sko. Þá sami blái vöku og notaður í svona closet-kamera.
0: Já,
3: pottó.
1: Það er bara dælt í tjörnina.
2: Til að eitra.
0: En sko, ég hef nefnilega einu sinni farið onni í tjörnina.
2: Já, auðvitað hefur gert það.
1: Hefur gert það.
0: Þegar ég fyrst á tjörnir, þegar ég var nýliðir, þá fór ég onni í tjörnina og ég var allur blári andri, ég var selfie af mér. Sko, bláum í andri, ég var
2: frikar.
0: Það er bara ekki
2: myndir. En hvort er
0: Þú varst vakandi þegar ég kom að það ekki.
1: Jú, jú, jú.
2: Já, við vorum vakandi, já, já.
0: Ég spurði að Jóna vakandi.
3: Ó, ég var fann að sofa.
0: Þú varst að ljúga, Birgir. Ég held svo að væri svo hreinn og yndislegur.
1: Ég byttu fyrirgeðu, ég veit ekki
2: hvað þú talið með það. Nei, hann var svo rættur að myndi koma inn í herbyggi eða myndi vita að væri vakandi.
0: Voru þið að sofa saman?
2: Auðvitað ekki.
1: Nei, ekki tala svona. Við erum í beinni útsendingu og þetta er ekki við hæfi hér.
3: Yeah. Voruð að kela.
1: En nei, þetta var ógæslega næs. Við vorum komin ógæslega seint heim með leiðis og klukkan væri ekkert að maður. Þannig síðan allt í einu áttu við okkur á því að allir væru komnir heim nema við.
2: Já.
1: Já, já og svo náttúrulega fyrir utan Patta, hann var
2: mættur. En ég verðilega,
3: heyrðu, það er maður komin ekki arfi. Hvernig?
2: Fimm.
3: Fimm arfi.
2: Já.
1: Hörðu, þetta er...
0: Þetta er fyrir útilegubóks. Þetta er Elvar. Og hvað viltu segja?
4: Við erum geggjuð.
0: Þú ert æði, Elvar.
2: Þú ert æði.
4: Þið eru flottur.
2: Gerðu getur... fyrir okkur arfur.
4: Hvað viljið margar? Fimm?
0: Já, heldur þú getur það?
1: Nærðu það að gera klokk með það? Fimmt, fimmt og fimm.
3: Nei, taktu fimm.
1: Það er lélegt útvarp, sko.
3: Taktu fimm.
0: Þú getur þetta.
1: Eru þá byrjar
3: hann? Ok, einn,
1: tveir.
3: Woo, það
1: er að klappa.
3: Þetta
1: er komið, hann rústa þessu. Hvílíkt og annað eins axlabreiður maður.
2: Þetta er þú ekki
4: orðið
2: að byggsnaklauf. Já, loftum. Já, loftum.
1: Hörðu, þetta er þetta bara snill.
0: Þetta box er þitt og vonandi nýturðu helgjörnuna.
3: Já, og ég þið yndisli helgi. Gaman að hitta þig.
4: Kíkji í mig og Majótjaldi.
3: Við gerum það.
0: Majótjaldi, er það aðall?
4: Aðall.
0: Period.
2: Period.
0: Voru þið í kvíkjaldi gær?
4: Love you.
3: Hvað? Love you.
2: Love you.
3: Love you.
4: Og
1: það er geðveikt veður í eyjunni.
3: Sko, smokkan eru öllra þinn. Öllra,
1: sko. Já, við erum að tala það eru smokkar í þessu, það eru Caprison og Colgate vörur.
0: Já, bref frá Stjörnugrís,
2: Marot Snakk. Og veitir hvað, útileg boxi sjálft er líka ælufatta.
3: Nei.
2: Ég er ekki að grínast það. Hún var notið sem ælufatta í fyrra.
3: Takk fyrir.
4: Jótið.
3: Já, sömu leiðis. Gott að sjá þig.
2: Gaman að sjá þig.
3: Ha? Þetta er nýja kærsturinn að Jónu.
1: Hörru, það skín grillar svona mikið á okkur, þetta er alveg. Það þarf ekki svona tilkynna þetta.
0: Veitu í hvað hvíta tjald voru þið?
2: Ég kann ekki, ég veit ekki hvað það heitir.
0: Nei, ok, en var gaman?
2: Já, mjög gaman.
0: Gett.
2: Það er ekki stemming.
1: þetta er snill. Það er eiginlega sko, það er eiginlega algjört möst að komast inn í þessi hvítu tjöld á hérna í dalnum sko.
3: Herri, ég fór inn í eitt í gær.
1: Já.
3: Og það var eitthvað svona 2016 þema eða eitthvað. Og það var leopard út allt og svo svona leddljós og neglunum mínar skinu og ég hélt að vera svo mikið aesthetic að ég tók myndir.
1: Og var þetta eitthvað tjöld sem fórst bara inn í að var þetta eitthvað þekktir?
3: Nei, ég þekkti ekki. Ég þekkti ekki neitt, sko
1: og, Þú ákvæmst að henda þig bara inn í tjaldi og einhverjum
3: Já, og svo með fannst svo mikið aesthetic
1: Ertu ekki að grínast? Allt út í hleparða minnstri þarna og þú ert bara að taka skvísumyndir inn í tjaldi hjá einhverjum ókunnugum
2: Maður hefur svo oft
1: og er fólk ekkert að kippa sér upp við þetta?
3: Nei, fólk
1: er það sé bara komin kukka í gummibatun í tjaldi og að taka selfies
3: Veistu, ég fór inn í svona fimm og það var alltaf bara fagnað mér þegar ég mætti
1: Já, auðvitað
3: Ég ekkert að grínast Ég labba bara inn
1: og segi Hæ, ég er komin, ég er Guðrún Svava
3: Ég var með góðum vin og við löbbuðum inn og það var eiginlega bara, þú veist manni leiðir sem að væri Beyoncé, ég ætla bara orða þannig
0: Perry, ef þið eru ekkert um að leiði þannig
2: Nei
0: Ekki eins og þú varst í Idol og lentur í öðru sæti
2: Nei
0: Nei
2: Ekki sem Beyoncé
1: Hefur Jónu Margrét aldrei liðið eins og Beyoncé Ekki eins og sé bara aðal gellan og hverjum einast að degi
0: Já
3: Period.
0: Þið lítur að líða þar þegar þú vaknar þeirra og Birki Ólafs.
1: Segðu mig Jóna, hvaða moment í þínu lífi, í gegnum þinn feril, hefurðu allt í einu hugsað, þetta er bara, úst, hvaða gigg sem er, verðilega hvað sem er, eftir hvaða gigg hugsaðurðu, já, þetta er bara svona, ég er bara þessi gella, ég er bara gella.
3: Ég er bara hún.
2: Nei, líka, þetta er bara mesti Guðjónsmaður að tala í gegnum Birki, sko. Guðjónsmaður alltaf með svona öfuga spurningar.
1: Þetta var nú ábending frá hún Guðjónsmaður.
0: Ábending.
1: Hver var þetta? Já, ekki að tala svona við kæristunum mínar, sko.
2: Nei, ég sko, hérna...
0: Er það ekki að það komið?
2: Nei, það ekki komið. Góði punktur, það ekki komið.
1: Já, þetta á eftir að koma.
0: Þú ert að fara hratt á stjörnuhimininn, nýkominn FM. Og bara, það allt að gerast.
3: Allt að gerast.
2: Þú ert með hérna hár í nebbanum.
0: Það?
2: Já. Alveg þrjú.
0: Ó, við þurfum að taka það eftir.
2: Já.
0: Við gerum það upp í húsi.
2: En hvað ekkert verið að spila tónlist á þessu stöðu það?
0: Jú, ég ætla að einmitt að fara að hendi eitt lag og bara þakka æðislega fyrir aðal fólkið.
3: Bestur.
0: Við sjáumst.
2: Veitir hvað, ég er búin að eignast því að vini og það er þið.
1: Má ég svo þakklátur að hafa fengið að kynnast ykkur?
0: Æ, sömuleiðis.
1: Já, guggar þetta go way back.
3: We go way back, sko, þetta er Hafnarfjörður.
0: Já,
1: Hafnarfjörður baby.
3: 03 Hafnarfjörður.
1: En það var ógeðislega gaman að tala við ykkur samt.
0: Já, sömuleiðis. Þú átt að fara stjörnum bara í viðtal. Hendum okkur í lag.
5: Þjóðháttíðarstemmingin með Hæmi og Gummi á FM 957.

0: og gummi hérna með ykkur á lundanum í sól og góðu veðri, í góðri stemmingu og meira með því. Við erum búin að gefa útilaugaboxið og við erum bara eiginlega alveg að fara að klára.
1: Sem því miður.
0: Já, við vorum að fá til ykkur stjörnum par ársins, Birgir Ólafs og Jónu Margréti. Og þetta var held ég bara þátturinn.
1: Þetta er sko þátturinn.
0: Já.
1: Það var ekki einn liður í þessum þætti.
0: Já, bæði, við komum hingað en alveg, við komum inn sko 5 mínútur fyrir útsendingu.
1: Já.
0: Með ekki neitt planað og ég sagði bara, Gugga, við erum að

0: held ég á
1: því. Það er svo gaman að vera á strætó.
0: Það er svo gaman að vera á strætó. Ekki í honum sko, en ógæslega gaman að vera á honum.
1: Mér hefur eins og verið hægt út úr brekkubílnum.
0: Nei, þú ert að jóka.
1: Nei, 2018.
0: Herri, ég var ekki að eitt sjátt út í lokin. Það var einhver sem skautlaði mér úr dalnum í gær. Og ég tók selfie með þeim. Sjáttat á þau tvö, þau voru sko æði.
1: Sko, mér er bara sjáttat á allir sem maður hitti í dalnum í gær.
0: Já.
1: Maður finnir fyrir ást og umvikið í dalnum.
0: Nei, sko, maður finnir fyrir svo mikill ást.
1: Ég elska þjóðatíð og ég elska bara fólkið, það eru allir einna
0: er
1: í sama væpinu. Ertu dramatísk?
0: Mér er svo gaman.
1: Þú gerir grína mér fyrir að gráta við kanti en þú fyrir að gráta þetta við þjóðatíð.
0: Það er gæðlega fyrir að gráta út af hvernig við kanti. En mér er svo gaman á þjóðatíð, mér er það alveg meira valið.
1: En þú veist hvað, Jónum var ekki að drekka vodka í vatni eða?
0: Hún er skinny bitch, þessin er hún svona fokki mjó. Herru.
1: Sko.
0: Erum við að segja þetta gott?
1: Ég held að við ætlum bara í alvörun að þakka fyrir okkur, henda í lag og bara fá Jóhann Helgu í hérna til okkar hún verður með okkur frá 24 og svo kemur traffíkinn sem eru Jóna Margrét og Guðjón Smára eða þið viti hverja eru
0: Jó.
1: Skiljanlega þið vitið það ekki, en þau verða hérna frá 4 til 6
0: Það er svona fólki sem eru að tala þegar þið stilla úr FM á daginn
1: Hanna, en annars sjá okkur þessu gott næsta fyrsta og viljum milli á podcastið okkar Tvöfald Tjón sem eru á helstum streymisveitum podcast og Apple Pod
0: Af hverju ertu orðið svo mikið útfallsmaður?
1: Ég bara veit það ekki.
0: Hvað er að gerast?
1: Þú veist, það er
0: bara... Ég bara er alltaf minna að döfa þjón og það er, þú veist, hvað er að gerast?
1: Ég bara, þú veist, ég í, Guðrún, ég í vinnuferð. Þú veist, á meðan aður að drakka, þá ég edrú í vinnuferð á bíl að skutla liðinu sem að vinna við þessu útastöð og getur ekki haga sér hvort sem það í dalnum eða eins að kalda. Þú veist, bara, þetta ekki hægt, þannig ég vil bara þakka innilega fyrir okkur og sjáttu þetta orku og sænskarkerfi sæn.is
0: Sæn.is
1: Og við heyrum stress og kátt og guðu geim okkur og sjáumst á lundanum eða í dalnum
0: Period, takk fyrir okkur
2: Hæmi og Gúmmi á þjóðháttíð

0: FM 957. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
1: Ok, ok.
2: Ekki um þetta að segja?
1: Er þetta frétt?
2: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
1: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
2: Innkaup að gera.
1: Hvað talum?
2: Mesta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
8: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
11: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
10: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
12: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink.

0: Það mætti alveg segja að við værum gælur með gælur stæla.
1: Það svo sannarlega gælur með gælur stæla. Við erum að sjálfsögðu Jóhanna Helga og Andri Björs.
0: Með þér í beinni af Lundanum á þjóðatíð.
1: Og ertu að grínast í mér? Lundin the place to be.
0: It's the place to be. Ef þú ert ekki Lundanum, sorry, hvað ertu að gera?
1: Hvað ertu?
0: Hvað ertu að gera?
1: En Jóhanna, það þjóðatíð.
0: Það þjóðatíð.
1: Það þjóðatíð
0: og... Við erum í gír. Í besta heiminum.
1: Sko, það nefnilega hættulegt að vera ekki með fyrsta þáttirna því að þá maður svona komin í smá gír
0: Maður komin í smá gír
1: En
0: við erum alveg í gír og við erum í góðum gír
1: Við erum í góðum gír. Við fáum þann heiður að vera hérna, hvað, til fjögur?
0: Við erum til fjögur og fáum bara, eða þú veist, við erum bara jappa til fjögur
1: Við erum að jappa til fjögur
0: Það engin sko, sem að jappar meir nýja á þjóðtíu, sko
1: Ég held að ég sé að horfa út úr gluggann og sé að blæða þess að röðakka að vera að fá sér kjötsúpu
0: Er það stað?
1: Nei, þetta ekki hann, þetta bara maður með alveg eins klippingu Þetta bara alveg eins klipping
0: Alls ekki blæðsar
1: okkar En lundin
0: Alls ekki hann
1: En lundin allt sem hún þarft Við erum að semst að tala sko Þetta lundin, þetta semst Happy Hydrate og Red Bull og lundin yes. saman hérna
0: Já
1: Og það er lifandi tónlist, það er kjötsúpa, það er drikkir, það er allt í búði
0: Já, sorry, en getum við aðeins farið við veðrið?
1: Veðrið
0: Getum við?
1: Fólk?
0: Bara gefum okkur, ég veit að fólk hattar að tala veðrið, en þegar veðrið svona þá verður að tala sko.
1: Líka því að sko í fyrra þegar ég sat hérna, þá sat hérna að biðst afsökunar fyrir kvöldi áður. þá sat hérna og sagði, það var bara allir læfiður, það var bara voru allir út kvíldir í morgun og alltaf. En núna í ár, ég sko í gærkvöldi, á sig hvernig ég var klæddur í dalnum.
0: Já, hvað með?
1: Ég var í ból og vindjakka.
0: Já.
1: That's it.
0: Looking like tea, by the way.
1: Looking like tea.
0: Ég var í, sko, ég fór í föðurland undir, hérna, ég fór í Æsver fyrir þjóðatíu og alveg gýraði, við gýrum okkur bæðið, sko,
1: geitin,
0: alveg ney. Ég fer í Æsver eitthvað og hún bara, já, tekur föðurland, skilur hérna, ég tók Drangsnes hérna.
1: Já.
0: Svo skemmt þetta, því að ég á rætur, ég á tengsl á Drangsnes, sko,
1: bara
0: auðvitað
1: vel í Drangsnes föðurlandi. Auðvitað
0: Fórstu bara að klósett úr því?
1: Já, ég fór bara inn og klósett úr því, ég ekki grínast Ég setti derhúna, ég setti vettlingana og ég setti föðurlandi beint í bakpokan Af því að við erum að njóta
0: Við erum að gera það Ég sko,
1: Þú veist, sorry, það er 17 steg að hita, Jó
0: Þetta er
1: Það er 17 steg að hiti
0: Crazy work, sko
1: Og þannig að enda sérðu bara Ég í stutturumaból og það eru allir á lundanum í stutturumaból
0: Það eru allir living hérna sko Og stemningin einhvern veginn bara Ekki bara hér, það geðu ekki stemning hér En bara þú mætir fólki ekstra hérna á lappinu skilur Það eru allir í svo geggjum gír Og veistu, það eru ekki á sendin að koma því á því
1: Nei, það er nefnilega brekkusöngurinn er á morgun
0: Brekkusöngurinn er á morgun Sko, dagskráin í kvöld er
1: reglu
0: Klukkan er bara tvö, sko
1: Klukkan er bara tvö
0: Þú getur alveg tekið bát bara
1: sex Fólk getur tekið sex bátinn og verið mætt í dalinn sjö
0: Pældu, jálfurinni
1: Pældi því?
0: 385 mínúta sigling
1: Og þú mættur Shit, sko Nei, og ég líka sko
0: Svo góð pæling, sko
1: Sko, ég var að segja þetta, ég er að horfa út úr gluggann, ég er að segja að Jónu Marketti tjöka bjór, hún
0: Hvar
1: er full, hún er þannig á barnum úti
0: já,
1: En sko, ég var að segja, það er allir með þessar derhúfur sem eru geðveikar af því að það eru sem sagt, ég kefti svona derhúfu, ertu búin að sjá hana?
0: Nei
1: Það sem stendur á henni brekkusleikur spurningamarki, þjóðtíðan okkar
0: Auðvitað færð þú þannig,
1: auðvitað
0: eini singul vinur minn, sko
1: Ég veit að, ég er eini singul í þessum
0: FM-hópina
1: Það voru ungi strákar sem komu upp á mér Hérðu, villu derhú? Ég sem Hvað kostar derhúan? 5 skall í svona
0: Jó, þetta gerir það
1: Hérðu, hitti mig á morgun því ég með pening á mér Svona að reyna að komast út úr þessu sko
0: Ok Þeir gerðu það
1: Nei, þessu
0: Nei, ok
1: Þessu, engar ágjöf, við erum með posa Og þannig, ég með þessa derhú og ég var að segja þetta eru ungi strákar, 12 ára strákar að selja derhúr Bara geðvika derhúr
0: Sorry, en þetta er sem ekki baller move, bara hey
1: Við erum með posa
0: Við erum með posa, sko
1: Tókuð mig gjörsamlega, þetta grínast í mér Þetta sörfið sem á
0: Rosaleg sending hérna, sko
1: Jóhanna, ég var að taka skoðu í beinni Við vorum fá sér, þakka þér fyrir
0: Takk
1: Kærlega
0: Takk
1: þér hendur á mér Þakka þér fyrir Jóhanna, við ætlum að taka sössi skoðu í beinni
0: Við ætlum að gera það Það
1: er
0: rétta mér eitt
1: Ég rétti þér eitt Sössi skoðu er sérst Lundin Exclusive
0: Ok
1: Þetta er bara til á Lundanum
0: Ok, hvað er í þessu?
1: Ég veit það, það veit það engin Þetta er að secret recipe Já.
0: Okay.
1: En sko, það veit enginn hvað er í þessu
0: okay.
1: En þetta er besta skot sem til
0: okay.
1: Og ég ekki grínast
0: Ok, herðu, það kemur hérna augna blik
1: Skál, einn, tveir og
0: Jæja
1: Þetta er bara svo kókumjólk
0: Vá, wow, þetta er geðveikt
1: Þetta er geðveikt
0: Vá wow.
1: Og svo getur þú líka verið hérna á lundunum og fengið titlingaskot
0: Titlingaskot?
1: Já.
0: Hvað það?
1: Það bara svona skot, en flaskan utan á það svo titlingu.
0: Ok, getum við fengið þannig eftir eða?
1: Já, ég ætla að fá titlingu eftir.
0: Mjög gott, mjög gott.
1: Ég að grínast.
0: Já, auðvitað. Hérna, en í dag, þú veist, það sem við ætlum að gera, veist, fyrst og fremst stemning.
1: Fyrst og fremst stemning, svo fáum við góða gesta eftir. Við ætlum alltaf að tala við DJ Eisa og Ágúst Brynjars.
0: Já, við ætlum að tala
1: við brekkusöngvarinn. Ágúst
0: brekkusöngvari, sko.
1: Brekkusöngvarinn.
0: Hann er, já, með greini.
1: Hann er söngvarinn.
0: Og veistu, mér langar svolítið svona, við ætlum að taka smá tjátt við Ágúst. Og mér langar svolítið svona aðeins að, hvernig að gjörða, svona skyggnast inn í, bara hvernig hann líður, veist, eitthvað stress í gangi, skilu, veist, hvernig hann stemdur?
1: Ég líka, sko, mér langar svolítið að reyna að fá exclusive. Já. Fá að vita, þú veist, af því ég veit að hann að fara að taka sumatíma.
0: Herðu, já.
1: Ég búin að vera að heyra það, sko. Hann að blanda sumatímanum. Það svo gaman að sumrinu. Inni í brekkusöngun.
0: Já, gerðu við kæling.
1: Ég að hugsa, mér langs að sjá hvort hann sé einmitt að setja eitthvað meira svona.
0: Já.
1: Eitthvað meira.
0: Okay, en við erum kannski bara að fá, við erum kannski að spilsam.
1: Já, við erum spillingsam.
0: Ok,
1: erum spillingsam.
0: Slay.
1: En það er stemming á lundanum og allir eru að kíkja á lundan. Jóni, ég að spá. Ég að spá hvort eigum að fá hend okkur í eitt lag.
0: Já.
1: Koma síðan aftur inn að spá.
0: Það ekki.
1: Ívar, áttu lag fyrir mig?
2: Já, let's go.
1: Hendi eitthvað skemmtilegt. Dældónum í þig. Tvö á krana

0: Við erum að tala um tvö og krana. Vill ég er að kalla okkur það.
1: Já, en þú líka, þú átti þetta, þú átti þetta skuldlaust
0: við. En það ekki?
1: Jú.
0: En það Jóhanna Helga og Andri Björs í beinni frá Lundanum. Og þetta the place to be.
1: Þetta the place to be. Ef þú ert ekki á Lundanum, sorry, ég veit ekki hvað þú gerir. Örugglega á leiðinni á Lundan.
0: Örugglega leiðinni. Nei, já. Sko, það það sem ég að heyra. Ef maður ekki á Lundanum, þá maður leiðinni þangað.
1: Þetta það þannig.
0: En sko, ég sit hérna og ég að horfa yfir.
1: Já.
0: Hvað fólk að gera það ekki á einn?
1: Nei, sorry, í alvörunni. Þið megi hringin 511-0957 ef þið eruð. Þú veist, sorry, er ég af gaman hjá ykkur?
0: Á ég að segja þess að hvað ég var að muna?
1: Hvað?
0: Við erum að gefa útilegubóks.
1: Þetta erum að gera það?
0: Þetta gera þau það.
1: Hvað erum að láta fólk gera?
0: Hugsum það.
1: Ok.
0: Út af því að sko, við erum að gefa svo mikið. Við erum að gefa sólgleraugun, við erum að gefa fyrirlegaböndin.
1: Já.
0: Það hver annar manneskjaðina með fyrirlegabönd frá FM
1: 950 í það er iconic að horfa yfir eiguna, sko. Ja. Það eru allir með FM. Og máli sko, ef þú ert með FM band á þér, að þá gætir oft vona á smá glaðningi.
0: Já.
1: Einum bjúr eða svo.
0: Þú gætir oft vona á glaðning frá
1: okkur. Og verið stoppaður.
0: Herðu, það eitthvað línunni, eigum að heyri einhverjum, 511-0957?
1: Já, endilega. Hringið, segið mér. Góðan daginn, FM.
0: Góðan
1: daginn, hver með okkur?
0: Geðveikt, en þú?
1: Við erum í besta heim.
2: Ég ógeðslega feskur.
0: Hvar þú?
2: Ég Akureyri.
0: Ertu á Akó?
1: Hvernig veðrið? Hvernig
2: veðrið? Það brjála veður og það hægt að keyra það sem ekki á fólki.
0: Geturðu lækkað aðeins í útvarpinu hjá þér?
2: Já, ég slekka það, hvað segirðu?
1: Er það ekki?
0: En við erum sko, af því að nú sit ég henni í sveitast þegar hita sól.
2: Straumur liggur hinga, ég að segja ykkur að það allt vitlaust við
0: það. Já, ég að segja það, það vitlaust við þér. Ég í sveitast þegar hita sól, sko.
2: Já, veistu, ég myndi taka mig frí í vinnunni, ég verið þú það. Það kemur ekkert rosa oft fyrir þetta fyrir sunnum, sko.
0: Ég segi það.
1: Það ekki að seint að koma að leiða, sko, þú
0: veist það. Það ekki að seint.
2: Ég í eigin núna.
0: Að sjálfsögðu, við erum beinni frá eigin.
2: Það kemur mig að hanga, hvað er að fara að gera fyrir mig?
1: Hvað segirðu?
0: Ef þú mætir eiginna,
2: þá... Hvað eru þið að fara að gera fyrir mig? Ég var ringið yfir.
1: Já, hvað ætlað þú að, sko, spurningin hvað ætlað þú að gera fyrir...
2: Ég ætla að gera ímest ykkur, sko.
0: Já, þú færð sko glaðning ef þú mætir eiginna, þú veist það.
1: Þú verður að koma að leiða.
0: Það FM glaðningur. Já, kúturum inn.
2: Ó, ekki shit, maður.
1: Þú mætir, það ekki að segja. Takk fyrir að ringja.
0: En takk fyrir að ringja og við heyrum
1: þér. Hvað
2: er að gera? Hvað er að gera mér?
1: Herðu, hérna, þú voru að koma til leiga.
0: Þú voru að koma til leiga.
1: Góða skemmtun. Góða skemmtun. Takk fyrir að hringja.
0: Takk
1: hringja. Herðu, þetta er
0: Þetta var stemningsmaður frá
1: Akko. Já, þetta var algjör stemningsmaður sko.
0: Það var algjör stemningsmaður frá.
1: En hvað hérna, ætlar hann ekki að koma til leiga?
0: Jú, mér heyrðist það.
1: Er það?
0: Hún langaði bara allavega í glaðning sko heldur og þá var hann að koma til leiga.
1: Heldur hann taki flugi eða?
0: Það er svona rétt að fólki tekur flugið.
1: Já.
0: Segi ég sko.
1: Já.
0: En herðu, ert það grínast með sæningi sem var labbið hann inn eða?
1: Ertu að tala um...
0: Brekkusöngur?
1: Já, ertu að tala um Ágúst?
0: Já.
1: King Ágúst, þegar eigum ekki að fá hann bara...
0: Við tökum hann eftir, býðum
1: að... Eigum taka hann aðeins? Já, ok.
0: En sko, ég er nefnd að spá. Svona, Jóhanna, þú mætir því á því, hvað svona your drink of choice?
1: My drink of choice, þú veist að my drink of choice er alltaf Prosecco. Þú veist
0: það? Já, það er þetta rétt.
1: Ég sit hérna með...
0: Jóhanna, sorry. Ég skildi ekki.
1: Hva?
0: Eina sem þú færðir er Prosecco.
1: Nei.
0: Eina.
1: Það er ekki rétt hjá
0: mér. Það er rétt hjá mér.
1: Sko, I go a long way með mitt Lamberti, sko, en þetta er ekki rétt hjá þér, sko.
0: Jú.
1: Þetta er ekki eina sem ég fæ
0: mér. Jú,
1: víst. Nei.
0: Endalaust.
1: Ég er alveg búin að vera í gælidrykjum. Ég drakk ekki bjór, það er rétt.
0: Það er þetta rétt hjá þér.
1: En ég er alveg í gælidrykjunum líka, sko.
0: Herðu, ég verð að segja það, ég er að horfa hans yfir.
1: Já.
0: Ég elska hvað eru margir fótboltatreyjum.
1: Bíddu, hvað þú með það? Já, úti, líka bara.
0: Þú veist það er náttúrulega bara þannig veður.
1: Þetta er náttúrulega bara, þetta er ruggla, sko. Þú veist, ég er að kapna og ég er í Caprice og peysu.
0: Þú ert þetta í geðveikri
1: peysu. Ég er í FM 957 peysunni minni, að sjálf sögur ég henni. En hérna, ok, en þú, hvað your drink of choice á þjóðtíð? Er það bara bjórinn?
0: Sko, ég rosalega lite, maður.
1: Lite?
0: Gamla góðu gullin.
1: Eitt lite?
0: Gamla góðu litin. En þú veist, ég er alveg, ég veit ekki, ég búin að fara í sjóaran. Ég búin að fara í hlunkin.
1: Útskýrðu aðeins fyrir mig sjóaran. Hver sú pæling?
0: Það veit enginn hvað í sjóaranum.
1: Pantar hann sem sagt, er hann hérna á Lundanum?
0: Hann er í Lundanum.
1: Ok.
0: Eiga maður. Guðjón. Ég ætla að reyna að fá eigamann
1: hérna. Já, við erum að reyna að fá Guðjón Smára að segja okkur hvað sjóarinn er.
0: Sko, na, hvað er sjóarinn? Þú veistu hvað er í honum?
3: Drykknum?
4: Já.
3: Ég má ekki segja
0: það. Já,
1: Það er ekki að fara að heyra.
3: Þú veist, Lundin svo mikið the place to be á daginn á þjóðatíð, það bara þannig.
0: Ef þú ert ekki Lundunum, hvað ertu? Heima?
3: Já, það bara komin í dal, sko, sumir hérna, ég hef alltaf sagt, þetta er ný hefð hjá okkur í Vestmannum, þetta hefur ekki alltaf verið þannig og ert á daginn eitthvað á Lundanum og einhverjum portum og svoleiðis, þetta er alveg svona tiltölulega nýtt dæmi.
1: Já, er það ekki nefnilega?
3: Algjörlega, það hefur alltaf bara verið stemmingin að fara bort að borða og hanga barnum og eitthvað svona á daginn. En núna er búið að skapa svolítið hefð síðustu ár að þú ert að mæta og dagurinn er orðin miklu stærri hluti þetta af hátíðinni.
1: Málið er sko að það er það sem ég elska núna, versus þegar ég var að koma, ég kem inn fyrst sko 2011 á þjóðatíð, þá er ég bara baby náttúrulega.
0: En þú veist, en þá er ég 7 ára.
1: Já, Andri, 7, pældi því.
3: Ég mættu,
1: það er crazy
3: word. Pældi því, ég mættu á mínu fyrstu þjóðatíð 98 þegar Andri var sko, það var langt í hann, 5 ára áður hann fæðist, þá er ég á mínu fyrstu
1: þjóðatí
0: Jóhanna
4: Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem að fá sér.

0: Þjóðatíð Jóhanna Helga og Andri Björs með þér.
1: Það er stemming.
0: Það er stemning.
1: Það er stemming
0: en ekki að grínast. Hvað mikil stemming og við erum komin með góðan gest.
1: Við erum komin með hrikalega góðan gest. Þetta að sjálfsögðu
0: okkar einu sanni.
1: Ertu yngsti brekkusöngvari í sögu þjóðatíðar eða?
2: Ég er held ég er jafn gamall og þegar Ingo tók við honum þegar hann tók hann í fyrstskipti já, ég held að Ingo hefur 26 eða 27 og hérna, ég 26 eða 27, þannig að allir sé ekki þá
0: mjög yngsti
2: þetta voru umveld svar, já, ég yngsti
1: þú yngsti
2: já, ég yngsti, já
1: þetta að sjálfsög ágústum að verða með brekkusöngin í ár og sko, ég hrikalega spenntur fyrir þér
2: já, það ekki
1: ég verð bara að segja það
2: já, gott að heyra
1: af því að það er rosa Ég er búin að heyra smá
2: Ertu búin að heyra smá?
1: Ég er búin að heyra smá
2: En það, búin að slúðra ykkur
1: í því Það búin að slúðra smá
2: Já, ég, hérna, þetta bara einhver svona fullkomin blanda að finna eitthvað nýtt og svo náttúrulega sjálfsög að bara haldi í höfðinar og eitthvað sem bara enginn í brekkusöngin en það svona nokkri staða hér og þar sem maður gat svona sett sinn svip og jú, það verður eitthvað svona nýtt og skemmtilegt
1: Já,
0: hérna, er það rétt sem við erum að heyra að þú sért búin að blanda sumatímanum inn í þetta?
2: Ég á ekki bara að segja no comment Ég sagði það í viðtalinu við Egil og Rekka þegar að vera tilkynna mig að það var svona eitt af þeim lögum sem voru á listanum mínum strax ég fór að pæla þannig að ég, það kemur ljós
0: Við sjáum hvað gerist,
1: Ef ég heyri í brekkusögunum Það svo gaman Ég missi mig, sko
0: Geturðu tekið þetta aðeins? Geturðu tekið tónda mig?
2: Það svo gaman Að sumrinu Þegar allir að kera í sig Og ég að verða helladur
0: Yes
2: Já, þetta verður, ég hérna
1: Nú komum við þess að
2: það Já, þetta, þið erum smá heitt
0: En þetta getur gerst
2: Já, getur gerst
0: Já, við erum ekki að útiloka neitt
2: Nei, það rétt
0: En segir mig
1: Hvað eitt svona lag sem að, einmitt, líka svolítið nýtt ferst? Eitthvað sem mátt segja það?
2: Sko, ég leið og ég kom hérna til eiga núna í morgun þá strax fólk byrja bara, ertu ekki verið saman með þetta og
0: fólk að byrja
2: Sko, fólk alveg að tjekka hvort að þetta sé ekki örugglega en sem bara geggja það því að þetta skiptir fyrst og fremst líka bara eiga fólkinu miklu máli að haldi hefðun og annað og mér bara geggja að fólk sé að pæla í þessu, það væri verra að fólk væri alveg sama hvaða lög kemur í brekkusöngunum og auðvitað eru svona 5000 lög sem eiga rétt á sér í brekkusöngin en þetta var alveg mjög erfitt val og ég mjög sáttur með valið sem ég
0: Hvernig valdur eða þú veist?
2: Ég bæði fór bara yfir þau lög sem hafa verið tekin í brekkusöngunum bara síðustu 15 árin og sá aðeins bara hvaða lög eru alltaf tekin, hvaða lög hafa verið inn og út og hvaða lög hafa aldrei verið tekin sem ég finnst passa inn í þannig að þetta er sitt lítið á hverju bæði lög sem eru alltaf sungin og svo lög sem hafa aldrei verið sungin sem passa samt inn í brekkusöngin og svo kannski einhver svona smá
0: Við erum að fá smá.
2: Svo lengi síðan því ég fekk símtali úr eigum bara í lok febrúar
0: þannig að það er svo langt síðan
2: Já og ég búin að vera með þetta bara í kerfinu marga mánuð og byrjaði að undirbúa mig fyrir löngu síðan og ég meira þetta meira bara svona ég orðin að smá svona relíf að sé loksins komið að þessu frekar en að ég sé eitthvað oh my god
0: ég skil það samt að
2: já, sko,
0: þannig að ég held að sé að svona ganga með eitthvað í svona ókjörsta langan
2: einmitt, bara síðasta vikan er búið að vera erfiðasta vika lífsmís af því að tíminn er bara búin að standa í stað ég er búin að græða ekki
0: tilbúin
2: síðasti mánuð var ég bara jesús, getur þetta ekki bara þannig að jú, ég er ekki stressaður en þá en vonandi og þetta kemur spenna á og fyrir ykkur
0: En er stress ekki smá gott svona, þú veist
2: Jú, það er það að því þetta er líka það stórt gig að það er alveg gott að líka með þinn og hausinn sé meðvitaður að sé eitthvað af something gates about to go down hérna þannig að það verið verra að maður væri bara eitthvað ekki að kippa sig upp þegar sko
1: Líka ekki, já, einmitt og síðan er annað í kvöld
2: Já
1: Heldur þú sofir eða?
2: Já,
1: ertu ekki bara spenntur?
2: Ég
1: mætti hérna á fimmtudaginn og á miðvikudag til fimmtudagsnóttina ég svaf allir og svo spenntur
2: Nei,
1: ég get ekki ímyndað mér hvernig þú ert fyrir brekkusöngin
2: Ég get alveg sagt þér það að þar síðustu nótt, fimmtudagsnóttina Nei, miðvikudagsnóttina, sorry þá var ég mættur í ræktina kljón 06.00 morgunin að ég var vaknaður fjögur ég bara, ok, ég er ekki að fara að sofna en bara hausinn minn
0: Mættu fyrstur í
2: byrðu brekkusöngin og þetta því að þetta bara já þetta biðin búin að vera óbærileg en ég mjög ánægður að vera kominn til eyja og að þetta sé loksins að gera sko.
1: Það ekkert eins og brekkusöngurinn.
2: Nei, það ekki eins og brekkusöngurinn og það held ég að sem mest að fyrir við þetta að það vita allir hvað að fara að gerast og fólk svo tilbúið í þetta. Þetta líka engu líkt meðan við dagskrána sem búið vera kannski helgi í dag og í gær og svona. Þetta svo einstakt þannig að já ég bara heiður að fá að vera partur á þessu sko.
1: Þetta líka eins og segir, þetta öðru sem meðan við hina dagskrána í því að núna þú veist, ef maður fyrir kvöld, þetta partí, þetta gaman brekkusöngurinn, ég tók í fyrra, þá settist ég niður og maður svolítið svona njóta þetta rosa dulleri og
2: það væri skrítið ef þetta væri fyrsta kvöldi
1: til dæmis það væri mjög
2: skrítið já, það við fáum alltaf pakkar núnaandi
1: Jóhanna ætla sér brekkusleik
2: ég hef heyrt verið margnið sko
1: ég segi það, kannski að maður reyni nei, ég að ég að lausa stelpur
0: Andri á lausu, þá það einhver að fyrir brekkusleik við hann svo hann
2: leikur mig eða manni minn sko
1: þannig ég sé ekki mættur í þrísleik með Geira og Jóhanna
2: Það getur allt gæst, þú veist þú að þið Það getur allt útrykkur neitt
0: En Ágúst, mér langar að spyrja það eins hérna, Ég sá viðtalið um daginn
2: Já.
0: Það sem þú talar um sko, svona smá spennufall eftir gig
2: Já
0: Og þú fórst að gráta
2: Já, sástu hennar blaðikirinn hennar Já, einmitt
0: En heldur, mín spurning heldur Heldur þú muni fara að gráta eftir brekkusöngin?
2: Sko, ég bara, ég veit ekki, þetta var, ég mjöla, ég fór smá hlægi þegar ég sá þess að blaðagreinni
0: Þetta var náttúrulega fyrirsögn
2: Já, þetta var fyrirsögn
0: og... það er nefnilega, má, sko, ok, ég ætla að segja það líka, með fjölmiðluna, sko, að þeir elska clickbaits
2: Já, ég sendi þetta í grúpchat, ég bara býtu, var ég að verða fyrir fyrsta fjölmiðla klikkinu
0: Er það
2: með deimelti?
0: Ég bara, þetta samt svo góðu fyrir
2: já, sig, bara, Jesus.
0: Fólk líka klinkar á þetta
2: Já, það var gott Nei, já. Sko, þetta var, það sem ég var að tala var eftir söngukeppnina
0: Já
2: Þá fór ég að grenja
0: Kom
2: svona, ég minnst það gaman að segja
0: Það,
2: ok Ég fór ekki bara að gráta, ég fór að grenja
0: Þú grenja, ok, ég skil,
2: Þetta var spennufall svo mikið eftir að verið í bara fókus í marga mánuð og mikið ferli og svo allt í bara nú leitni var þetta
0: Eðlilega
2: og það var bara gaman að fá að upplifa það og ég er mjög þakkláttur fyrir að hafa gengið gegnum það því að mér líður að ég sé á nákvæmlega sama stað og núna veit ég af hverju þetta þegar þetta bara líka minn á hausinn og veit að það sé eitthvað að fá að gerast þannig að ég mér langar smá að fara að grænja bara á
0: sér
1: það er því svo sætt
0: ég vil sjá þig þurrka eitt allavega svona taka svona drama að þú veist hvað er að tala svona eitt svæmt
2: við þurfum að fá kamermann til að summa vel og augum minn hérna þegar síðasta laginu og kristan nokkuð tár
0: ef þú veist á kamerinu á sunnudaginn please summa vel en á hann í login sko.
2: það væri gaman að þú gerast en ég er vel undirbúin og
0: en sétt hvað er gott að heyra líka bara í þér að þú ert bara í geggjum gýr sko,
2: já það væri skrítið maður væri að koma hennar með skítin fjúsonu sko.
1: Sko. Hvað viltu að segja við fólki sem er svona debata aðeins að hugsa hvort það eigi að mæta á sunnudögunum eða ekki?
2: Ég held að
1: fólk, það sé bara Það er mjög ekki fólki sem mætir bara á sunnudaginn og alltaf að hugsa það Hvað hefur að segja?
2: Ég bara, þau verða bara að eiga það við sjálfum sér sko Ég held að, það er ekki þetta að útskýra neitt frekar með sunnudaginn og þjóðutíð meira en bara
1: Þeir sem að vita hvernig sunnudaginn er
2: Já, ég er bara basically að reyna að segja það
1: If you know you know
2: Já, if you know you know og það er ekki hægt að reyna samfara því
0: með Þetta er líka smá bara fokki dæmi, að þú ert eitthvað að debata þetta, komdu
2: bara Já, þetta er bara, mér finnst upplifun á bæði á þjóðutíð og sérstaklega sunnudaginn að þú getur ekki verið að útskýra hvernig tilfinningin er á messenger eða gegnum auglýsingar annað Þú getur ekki útskýrt fyrir manneski hvernig þetta er með, nema þú sért að tala við einhver sem hefur farið á þjóðutíð áður og mér finnst það fegur en við þjóðutíð að það er alltaf fullt af öðrum hátíðum í gangi og ætla ég hingað en þjóðutíð er bara svo rosalega einstök með
0: að
2: það skiptir einhver máli hver er að spila, hver er að koma fram eða hvað gerist hér, þetta er bara það er svo óútreiknanlegt og meðut með vinninum og fjölskyldu, þá er það nóg sko.
1: Og líka í svona veðri?
0: 100% já,
2: ekki skemmir
0: þetta veður
2: ég er svo orðin fyrir stöðurum hérna á FM í fullri hreinskili, ég er svo þreyttur á svo veður umræði
0: já,
2: bara,
1: ég líka,
2: og ég sá það bara gott veður hér
0: já.
2: Og gott veður heima á Akureyri, þá var ég bara ok, rætti glaðir, við getum hætta að tala um þetta og bara förum á þjóðutíð
0: Ágúst, takk kærlega fyrir
2: Takk fyrir mig.
0: vákvað gaman að taka eins púlsin á þér og við heyrum bara að þú ert í góðum gír.
2: Ég er í góðum gír.
1: Og við ætlum að, ég ætla að spyrja Ívar í stúdíónu. Ívar, áttu ekki fyrir okkur Össurök skilabóð síðan eitthvað helviti gott laga?
3: Jú, ég spáði að henda okkur skilabóðum og geggjum við lagið sem hún að læna upp hérna.
0: Já, ég til ég að. Takk fyrir Ívar.
3: Takk fyrir.
1: Herðu, takk fyrir þetta Ágúst.
4: Er kúturinn tómur? Tvö og krana bjarga þér. Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem að fá sér.

0: Þú veist hvað ég meina mær
1: Þetta svo mikil þjóðtíða stemning Jóhanna Helga
0: Þetta geðvegt sko
1: Jóhanna Helga, Andri Björs, tvö krana
0: Tvö krana
1: Það að segja það
0: Fyrir hvað?
1: Ha?
0: Fyrir hverja?
1: Fyrir mömmurnar sem eru að fá sér Það Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir alla mömmur sem eru að fá sér
0: Það erum við fyrir þær
1: Auðvitað
0: Tvekkja bara móðir og singulgaur
1: Tvö sem eru að fá sér Og við vonum að mömmurnar séu líka að fá sér
0: Auðvitað mömmurnar að fá sér
1: Sko Ég ætla bara að vera alveg hreinskilur með það að ég búin að vera í sambandi við föðuðinn.
0: Já, sorry, mista ógslapirandi.
1: Af hverju? Hvað menur
0: þú? Því ég veit alveg að þú ert eitthvað baktala með, sko. Ég veit það.
1: Nei, ég búin að vera í sambandi við pappa þinn fyrir eina ástæðum.
0: Já, ég veit það.
1: Hann meir sem sendir þeirra síðast þegar maður sendir á mér að hlakka til að hlusta á ykkur.
0: Nei, hann er
1: Jens,
0: að hlusta.
1: Er hún í veiði? Já. Ég er alltaf í veiðikall, ég með laxa á hendinni
0: hún er, Já, ég veit að Andri er mest í veiðikall Þannig að pappi, mamma, love you guys
1: Love you, og pappi, mamma mín líka
0: Hey, pappa og mamma Andra, love you guys
1: Ég skilna það bara Anna,
0: Ég líka
1: Hæ, það er fyrir það, kemur hálfa
0: Ekki teka, pick me, ég skilna það bara Við erum bæði skilna það bara
1: Já, við erum bæði
0: Hvernig skildu fólkstar þínir, sorry, árnum fyrir mýta?
1: 2006,
0: já,
1: 13 ára
0: Já,
1: ok, Og þú kannski staðfest að ég nótjók með tattú sem er 13
0: Ég spáði að fá mig 0,5 því ég var hálsást að voru það mínu skildi
1: Vá, þú upplýðir ekki eins og skilna
0: Nei, ég veit það, en Nei, mamma mín og pappi væri líka galinn saman Ég á bestu stjúpforeldra í heimi, sko
1: Nei, sko, það einmitt saman hjá mér, ég á bestu stjúpforeldra í heimi
0: Það best
1: En sko, 13, ég ætla að við kynna þetta ekki út af því, sko
0: Jú, þetta er út af því
1: Nei, ég Já,
0: þess að skiltu þá þau voru bara Æ, 13 hafatala Sandra Nei, ég Það er 13 hafa This is luck in life
1: Við viljum að eyðilega tölunans
0: Eða gera hana betri
1: Eða gera hana betri
0: Herri.
1: Nei, þannig að ég elska En sko, ég búin að vera í sambandi með pappa þinn Út af einu ástæði
0: Já
1: Þannig ég vildi fá hann til þess að lasta þig Og
0: Er hann ekki að lofa mig líka eða? Er það bara last?
1: Jú, hún okay. En bara það er miklu meira last
0: Er ég að fara að hringja í pappa minn
1: Nei.
0: Og raunir vera hann eftir
1: það? Lofaði það gott að þú þarft svo lítið að því
0: sko. Sorry, en hérna, smá moment, Egill Plóter er að mæta þetta með flösku fyrir mig sko
1: Egill,
0: thank you,
1: Mr. Ferð þú bara að bara fara flösku eins og ekkert sé?
0: Auðvitað gera hann
2: það Jóhanna Helga báðum flösku af freyðinni, ég bara græjaði flösku
0: af freyðinni Það færi hún flösku af freyðinni?
1: Þetta er sjálf sem Egill fucking Plóter sko
0: G-bletturinn, býttu, G í nafninu hans, já, Egill, já,
1: Egil.
0: Ok, ég hugsa þessu mikið plóter, sko
1: G-man, ég kalla hann G-man
0: En það, ég kalla Gilli
1: Gilli, Gilli En sko, fyrsta sem hann segir, hann lasti á því
0: Já
1: Þú ert alltaf sein
0: Já, ég en ég var ekki sein hingað
1: Nei, það að því að þú varst samt, jú, sein, þú mættir eitt
0: Egill, var ég sein hingað?
2: Já, þú varst aðeins svona
0: Nei
1: Jú, af því að sko við vorum öll mætt um 11 leitið Ekki þú
0: Nei, ég var að græja mig, sorry ég þarf bara að vera, ég þarf að vera sæt Já,
1: er ég ekki sætur?
0: Jú
1: Já, mættur 11
0: Já, þú ert ekki málaði
1: Já, er þetta
0: Ert þú með eyeliner?
1: Hvað segirðu?
2: Það sagði að Joey þurfti aðeins að sofa og það er alltaf leið
1: Maður smá reyði minni
0: Væri ég svona hressi eða ekki fengið að lúlla pínu lengur
1: Nei, það er hárétt
0: Herri, ok, ég teki svo, lasti og þetta er alveg hárétt til pappa, ég er alltaf sein
1: Svo, sko
0: En ég, herri, ég er reyndar aldrei sko, verið sein
1: Hann segir með
0: þessu
1: Að hún er alltaf sein, en þeirra, sko þeir eru búið í mat hjá honum
0: Já
1: Það segir hann þeirra yfirlegt að maturinn sé tilbúin cirka 30 mínútur fyrr Því að þá er nú kannski, þá ertu kannski mættur réttum tíma
0: Komin þegar maturinn komin á borðið,
1: já Kannski Veistu, mætt
0: Ég tekið á kassan og þetta er bara hárétt, þetta er rétt í alvegurinni
1: Er það?
0: Já
1: Að því að sko ég næ það, mér finnst alltaf, ég er svo erfitt með
0: það Þetta er ógsla dónlegt, sko
1: Já, ógsla erfitt með það
0: Sko, ok, ef ég má aðeins, ef ég má taka hérna 30 sekundur í útskýr mig
1: Já.
0: Þá gerir ég þetta ekki viljandi, sko Ég er ekki viljandi bara, ég ætla að mæta seint Máli ég er að græja mig og ég er sko þannig að ég byrja kannski að græja mig aðeins og snemma Og þá líður mér sem ég hafi allan tíma í heiminum Og þá er ég bara að dunda mér og þá verði ég sein Og svo fatta ég ekki, sko, ég á eftir að græja börnin mín, skilur ég mig
1: Já, en þú byrjar snemma og ert þá lengur að þú byrjar snemma?
0: Já, út að þá er ég að dunda mér
1: Þetta er heimskulegasta logikum ég við heyrt Jóhanna Helga
0: En þá ég eftir að græja börnin mín líka, skilur En þá lendi þá geira og greið geiri þar eitthvað að vera stúsast í því, skilur mig
1: Sko
0: En ok, ég höldum áfram
1: Sko, hann hendur líka en að þú hendur alltaf í The Queen is never late, others are early
0: Já
1: Er það rétt að? Ertu í alvörun að hendi það?
0: Já
1: The Queen is never late,
0: Everyone
1: others are early
0: Everyone else is simply early
1: Eða Betra að vera sæt og sein en fljót og ljót.
0: Takk.
1: Ádjóks.
0: Já, þetta gerir ég það.
1: En sko, ég var nú fljótur og sætur.
0: Nei.
1: Afsækið, orða mig.
0: Já, bara lítur ótrúlega vel út andra minn.
1: Takk aðeins fyrir.
0: En ég sein og sæt og þú ert bara fljótur.
1: Og
0: þú ert ekki ljótur, ég ekki svo ljótur.
1: Já, ég held þú var að fara að hendi það.
0: Sæt, og sætast vinnu minn, sko.
1: Æ, takk.
0: Já, verða það góður.
1: Hvað að gerast þín út úr?
0: Við erum bara að það.
1: Hann hendir í hana. Hún gleymir að hringja tilbaka. Hann ekki sáttur með þig.
0: Nei, ég ger það.
1: Þú ert lélega að hringja í
0: fjóðu. Já, ég veit að, já. Nei, ég ekki lélega að hringja, en ég lélega að hringja tilbaka.
1: Já.
0: Ég hringja oft í hana fyrir að bræða líka, sko.
1: En hann lastaði fyrir það að þú hringja lítið tilbaka, sko.
0: Já,
1: það
0: er rétt, það er góð punktur.
1: Svo...
0: Tjúðis punktur.
1: Pældi, þetta eina lasta á þig.
0: Ó, veistu, mist ekki mikið last.
1: Nei,
0: þetta
1: eru tveir hlutir, þú ert sein og að...
0: Lélega hringið tilbaka.
1: Lélega hringið tilbaka. Svo lofið, hún mjög jarðbundin, sér það góða hjá öllum.
0: Já, ég ger það alveg.
1: Þú ger það, ég meina, þú horfður á mig og hugsaðir, það eitthvað í honum.
0: Það eitthvað í honum, eitthvað smá. Það er eitthvað innst inni.
1: Og svo stjúpa segir að hún getur verið ósofin í 48 tíma en hún sé samt gorgeous og sæt.
0: Oh, I love you guys,
1: hún er best. Og svo er það frá honum beint, svo er hún besta manneskja heim og hugsar ótrúlega vel alla í kringu sig.
0: Hættu, sorry. Á að láta mig grænja bara
1: í beinni. Nei, ég segi það, farða grænja. Ég elska líka, ég að fáta frá pappa þínum á að segja hverju að gera lof og lastu mig.
0: Guðjón Smári.
1: Guðjón Smári. Þetta var fyrir að vera bara, Andri aumingið með stóra tær. Þú veist, þetta bara svona, ég að segja, þú ert að gera lof og lastu mig.
0: Ég var að fá svo fallegt lof og last og svo Andri örgulega að fá bara drullin yfir sig.
1: Já, ég er
0: ekki búin að opna skilaboðin frá Guðjóni af því ég ætla að opna og lesa þau beint.
1: En við ætlum að fara þetta smá. Ég að spá Jóna, ég var að taka eitt þjóðtíðalag.
0: Fáum eitt þjóðtíðalag.
1: Ég var áttu besta helgin fyrir mig það.
0: Við þetta, sorry, mér langar að gefa shoutout á Ívar. Já. Ívar er fokkin mesti mistari sem ég veit.
2: Ívar er sæl, það segir ég gott.
1: Vertu sæl, Ívar minn. Áttu bestu helgina fyrir mig?
2: Já, ég kallið minni, auðvitað er með það. Hvernig er í Vestmannu?
1: Bara geðvegt.
0: Stemningin er
1: svo góð.
0: Nei, Ívar, þú verður að koma, sko.
1: Já. Og líka, sko, náttúrulega, sko, við Guðjóns bara ákveðum að búa til lag með Aron og Baldri. Okay. Það er besta helgin. Og sko, veðrið í eyjunni. Besta helgin. Er það ekki?
2: Ég svo til í þetta.
1: Ívar, er þetta ready, já?
2: Þetta ready. Tilbúin.
1: Mæ heyri þessu.
0: 3, 2, 1,
3: Er kúturinn tómur? Tvö og krana bjarga þér.

0: Besta helgin, litla lagi.
1: Þetta er ég, þetta er ég og Guðjónsmári, Aron Kristinn.
2: Getum við tekið moment, þetta er fokkin þú í útvarpinu.
1: Ég veit það, þetta er bæði ég að tala og lagið á undan.
2: Akkur þú í spilun á FM, mist þetta iconic.
1: Akkur er ég allt í henni orðin tónlistamaður?
2: Ég veit, ég elska, I'm so living.
1: Þetta er líka svo fyndið að því ég sagði við Guðjón, ég búin að segja við Guðjón í marga mánuði. Ég var að gera þjóðatíla og Guðjón er svo, hann er svo meðvirkan, auðvitað gerum við það og hann er aldrei að fara að gera það. Svo kem ég upp á Aron í vinnunni, Guðjón hlustaði. Hann bara, hver er þetta? Ég er Baldur og Aron, já þeir eru ekki að gefa þetta út.
2: Þeir eru ekki að fara að droppa þessu nema ég sé með.
1: Nei, hann hendri, þeir eru ekki að fara að gefa þetta út. Ég, ó, nema ég sé með, ég er svona minnsta mál, auðvitað
2: eftir
1: með.
2: Auðvitað er að
1: með. Þetta er, þetta er hljómsveitin
2: G16. G16,
1: G16 baby.
2: Þetta er, og má ég út að skynna þetta?
1: Já.
2: Já, við erum að tala G16 með, hvað heitir eftir lagið?
1: Þetta er nú bara ljótt að segja, besta helgin.
2: Besta helgin. Ég veit ekki af hverju ég hlusta, nei ég hugsa hérna hristi rassinn.
1: Af því að við segjum það svona
2: átjóðsinn. Já, ég hefum segið það. Hristi rassinn. Ég sko, ég var að leita þessu Spotify og ég var bara hristi rassinn, nei ég finn þetta ekki. Nei, þetta er, ok, leið mér að taka þetta aftur. Rewind.
1: Rewind that shit.
2: Þetta er G16 með besta helgin hér á FM 957. Jóhanna Helga og Andri Björs með þér í þráðbeinni útsendingu af Lundanum. Við erum í besta heiminum.
1: Við erum í besta heiminum. Og ég tók því lofa lasta rétt á þann.
2: Já, ég er að fara, nú er ég að fara, it's my turn.
1: Ég er mjög stressaður af því að Guðjón situr og hlæri hana.
2: Já, þetta var, ég sko, ok, lofið mitt var ógslafallegt og lastið mitt var lítið. Þannig
1: að, byrju, Guðjón.
2: Guðjón,
1: Guðjón, má ég spyrja einu spurningu? Á ég var að stressa fyrir þetta?
0: Nei.
1: Ég held að klukka væri tími.
2: Þetta var mjög, já.
1: Þú var ekki samfarað því, ég er mjög stressað.
2: Æ, þú veist hvernig þetta með neti og svona.
1: Þú veist hvernig með neti og
2: þannig. Herðu, við byrjum á lastinu. Nei, við byrjum,
1: við byrjum á lastinu.
2: Þetta er, við brýtum mig niður og byggjum þessu upp.
1: Já, ég vil ekki byggja mig upp og brjóta mig síðan niður, sko.
2: Let me master up. Það kemur hérna last, hvar á ég að byrja?
1: Já, nákvæmlega.
2: Sorry, ég nefnilega ákveða að lesa þetta ekki fyrir en ég myndi lesa þetta í beinni út af því að mér fannst það hafa meira effectuate. Fyrsti punktur, hann er alltaf að tala það hvað hann frægur.
1: Ég er alveg, Guðjón,
2: jó,
1: ekki reyna.
2: Jó, þú gerir það alveg.
1: Ekki reyna, nei.
2: Jó, þú gerir það bara stundum. Þú ert ekki alltaf að tala það, bara stundum. Þú gerir það alveg stundum.
1: Ég fann í fílu.
2: Nei, ég nenni ekki að vera með þér í útsendingu, ert í fílu, sko. Okay. Þá tek ég þetta solo.
1: Ok, ég er bara svo frægur.
2: Þú veist að ég er, við erum bæði radio DJ, sko. Ég get alveg tekið þetta solo.
1: Ok.
2: Herðu, númer tvö. Andri segir á hverjum degi að það sé svo brjálað að gera en hann er bókstaflega að finna klippur sem eru ready og posta þeim á TikTok. Thank you for your service, King. Sorry, Guðjón erum í kasti. Guðjón, gottum við input í
0: það. Þetta er rétt, sko. Þetta er allt rétt.
2: Þetta er þetta rétt. Andri kemur inn í stúdíu og þú mín svona kemur og spjallar í sko.
0: Sorry, ég er að trufla þig Jóhanna, þú talar svo lengi og mikið. Hérna,
2: það gerir ég það.
0: Já, hvað bara ljúga ekki í dag.
2: Já, ég veit að.
1: Hann er að ljúga.
2: Nei, en sko Andri kemur inn í stúdíu til mín á mótnana og ég dyrka það sko. Þetta er svona uppáhalds, þetta er svona morgunstundin okkar. Við eigum bara holy morning. Já. Svo bara, herru, ég verð að fara að vinna og ég bara, ok, hvert fara að gera? Æ, veist, ég þarf að posta svona einu TikTok í dag. Og ég bara, æ, nei. Oh no. En ég elska þig samt, Andri, sorry.
1: Ásækið, það er bara brjálað að gera.
2: Já, það er alveg brjálað að gera.
1: Brjálað að
2: gera. Brjálað að gera í bransanum, eins og einhver sagði.
1: Það er BB, brjálað að gera í bransanum, BGB, BGB.
2: Ok, þú veist að þetta er Guðjón að segja þetta, ég er ekki lastað.
1: Ég veit það, það er mjög stressaði fyrir þessu.
2: Elskar að snappa svona 15 stelpur í einu, en fær samt ekki að lúla hjá þeim.
1: Já, já,
2: ertu að hendi streak? Ertu að hendi svona eina sexi upp í rúmi streak?
1: Sýkta, ég verð að byrja að vinna með það. Smáka, ég ætla bara að vera.
2: Hei, sæta, við erum að missa streakin.
1: Ég er að fara að gera það, sko. Streak, berðu ofan í speiklinum.
2: Streak.
1: Æ, sixar núti.
2: Ein svona eftir rættina svona streak.
1: Smá streakmynd, hvað er það á milli vina?
2: Herðu, hann er alltaf upp
1: hérna sjálfur.
2: Þetta er mjög mikið.
1: Alltaf upptökin að sjálfu þessu.
2: Já, þú ert alveg. Nei, þú ert ekki. Andri, í alvörinni, ég samt, genuinely, ég ætla að vera ósammála þessu.
1: Já, takk.
2: Þú ert það ekki.
1: Nei, ég ætla að segja.
2: Þú ert sko í alvörinni, þú ert svo góði vinur minn. Þú ert það. Og ég sko, mér finnst þú ekki alltaf upptekinn sjálfur af því að hérna
1: Guðjón ljúga.
2: Já, þetta smá lígi. Þetta svona, þetta Guðjón aðeins hann að ganga aðeins langt.
1: Hann ígja þanna.
2: Ég ætla að vera ósamla. Herri, næsta. Hatar mörk. Hatar mörk.
1: Hann að tala fótboltamörk.
2: Ó, oh, okay.
1: Hann bjó til eiga mynda mér sparka í landsliðsmarki eða bara í marki á Laugardalsvelli. Og segir að ég verið ekki mörk.
2: Jæja.
1: Maðurinn 5 ára sko.
2: Herðu, keypti þessi myndavél og kann ekki á hana.
1: Rétt. Það hár rétt. Ég keypti mér myndavél á 200 skall og ég kann ekki á hana sko.
2: Hrikalega mikið borgarbarn og talar ekki mannaðan að veiða og ég held stundum að hann og pappan séu par.
1: Sorry, borgarbarn.
2: Þú ert alveg borgarbarn.
1: Ég nei.
2: Ég ert alveg city boy sko.
1: Nei. Settu mig í sveitavinn, ég græði það. Ég vann í sveiti mörg ár,
2: sko. Þú ert alveg sitt búið. Og þú ert alveg stundum, ok, ég og pabbi.
1: Já, að því.

0: nei, býttu
1: rólu.
0: Nei, þetta er meira heldur lastin.
1: Okay.
0: Lof, þú ert mikill vinur vinaðina og þú ert alltaf til að redda manni. Gaur sem virkilega hægt að treysta. Og ég sammála því. Það hægt að treysta á Andra Björs. Ef þú biður Andra eitthvað, nema ekki biðan að koma með mat til hann gleymi því reyndar.
1: Ég gleymi því alltaf.
0: Ég samt genuinely, Andri, ég og þú, við erum í alvörinu ógæslega góði vinir.
1: Við erum
0: like this, við erum að krossa putta hérna núna. Ég og Andri erum sko ógæslega góði, við förum alveg á trúna og ég veit alveg ekki treyst þér og þú ert góði vinir, sko.
1: Takk
0: það er rétt og það er alltaf treyst þau. Þú ert mjög sætur, segir Guðjón.
1: Æ, Guðjón,
0: Herðu, og þessu ég líka sammála. Rosalega gaman að hafa Andra í lífi sínu. Hann svo jákvæður og það góð orka í kringum hann.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Ég sammála því.
1: Takk fyrir það.
0: Það ok- wow.
1: Nei, ég er bara fyrir hjá mér. Ég er að vera með.
0: Þetta alveg krútt.
1: Ég er að vera með.
0: Það ógíslega gott í alvörinni. Þú ert svona bubbly person og það gott að hafa þig, sko.
1: Takk fyrir það.
0: Herðu, þú ert til í allt hvernig sem Það
1: alltaf
0: sammála.
1: Sko, þú þarft ekki að samfara mig í neitt.
0: Nei.
1: Það búið að vera svolítið svona umræði í mínum vinahóp að ég svolítið meðverkur. Af því að til dæmis ef Guðjón sendir eitthvað inn í grúpuna ég þarf að fara á klósettið klukkan 5 eitthvað til að koma með mér, þá ég til
0: Já, ég skal bara skeina þig, Guðjón
1: Nei, þú veist,
0: það Ég skeina þig bara, ekki hafa ágjörð því, þú ert ekki að vera snert af pappirinn, sko
1: Það breytir einhver máli, ég alltaf til
0: Herri, en svo að senast þeirna og þetta smá svona krútt bara sætnót Einu sinni var ég að fara til eiga að taka viðtalið ömmu Ég spurði Andra, viltu koma til eiga að taka viðtalið ömmu? Og Andri bara, já
1: Ég sagði já
0: En það sýnir samt svo mikið, þú veist, þetta ekki, sorry Mér stalli, það meðvirkni eitt, sko
1: Nei, á ég
0: þetta ekki meðvirkni, sko
1: Á ég segja hvað þetta
0: Já
1: Mér svo gaman að eyða tíma með góðu vinum
0: Já
1: Þú veist, það nefnilega málum með, ég, þú veist, ég dýrka bara að vera með góðu vinum, sko
0: En það sem ég að segja, sko, þegar við verðum að lasta á hann fyrir að þú værir bara að vinna við það að klippa TikTok og eitthvað Þegar ég bara, að hann að koma í smá, þú getur tekið pásu frá 15 TikTokunum sem þú ert að posta á dag, sko En hérna, sorry, eigum að taka lof á hvort annað, ekki last Eigum að taka eitt lof á mann
1: Sko, Jóhanna, ég ætla frá mér til þín
0: Já
1: Þú ert ein bjartasta og fallegasta manneski sem ég hef kynst Og það komur verulega óvart
0: Í alvörinni?
1: Já
0: Hélsi væri að bit
1: Ég held að Jóhanna væri svo mikil bit
0: Að það? Ég með svona mikil resting bit face
1: Nei, að því þú ert svo mikil Instagram skvísa að ég dreina þessum Instagram skvísum Hún er örugglega góð fyrir alla aðra Svo ertu bara ógæslega næs
0: Ég er ekki góð fyrir neitt sko, alls
1: Nei,
0: ekki Ég myndi aldrei, já,
1: nákvæmlega.
0: ég elska
1: Nú mig
0: Sko, lofið
1: Nú ég
0: Nú er ekki ég
1: Nú mig
0: Sko, ok,
1: Nú
0: mig. Lofið mitt á þig er í alvörinni Fyrst og fremst bara, þú ert í alvörinni Sko, þú ert svo góður vinur Og það munur á að vera vinur og að vera góður vinur. Að vera góður vinur eitthvað svona sem að það ekkert allir sem geta það, skilur við.
1: Nei.
0: En svo ertu líka bara að þú ert ógíslega jákvæður.
1: Ég hata hvað ég jákvæður.
0: Nei, já, ég það líka, sko. Við erum allir svona, við erum mestu jámanneskur í heimi, sko. En, þú veist, ég dyrka það samt, sko. Og ég elska, þú veist, að þetta allir svona, við erum stundum kannski borderline
1: ofjákvæð.
0: En ég elska það samt. Og það sem ég elska við mig og þig.
1: Það
0: og svo bara, þú veist, já, ég taka eitt í viðbót og ég elska vina sambandi okkar. Mér þykir svo vænt
1: Það rosa sætt af því að nú, sko, nú bjóst ég aldrei við þessu.
0: Þetta ógst að fyndi. Ég náttúrulega tvekja bara móðir bara, hérna. Þú ert bara... single og ballaus, skilur. En þú veist, en máli að við bóndum samt svo vel.
1: Við bóndum
0: og það er svo fallegt. Og við erum bara, þú veist, I love you.
1: Herðu,
0: við Jóhanna. Við fyrir mig lag, þetta er orðin sko, við erum alveg að fara að gráta.
1: Við erum að fara að gráta, við þurfum að fá
0: össlug
1: skilaboð.
0: Já,
1: össlug skilaboð
0: fyrst.
1: Svo förum við eitthvað peplag og ég treysti Ívar svo mikið.
0: Ívar, eigum við að leifa Ívar að velja?
1: Ívar, eigum við að treysta þér það? Áttu eitthvað peppandi þjóðtíðalag? Eru ekki að fara í þjóðtíðalag?
0: Jú, jú.
2: Mættalega.
0: Alltaf.
2: Ég með þetta.
1: Þú ert með þetta, við treystum Ívari
2: Ég held ég snöggur skilabóð eins og kemur gegn að þjóðu til við peppari
0: Yes Geðvikt,
1: takk að kjærlega fyrir meistari
3: Dældónum í þig, tvö á krana á þjóðhátíð Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3 Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum
4: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
4: Welcome to the game
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3

0: bara að spara.
1: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem að fá sér.

0: Ef þeir vilja bíf, viltu bíf, Andri?
1: Nei, ég vil nefnilega alls ekki bíf,
0: sko. Það ekki það sem við viljum í, ekki í eigum.
1: Ekki í eigum.
0: Ekki neinstar.
1: En sko...
0: Ekki neinstar, yfir Vestló. Við viljum ekki bíf.
1: Ég fór aðeins út í krátið að njóta.
0: Ok.
1: Og það ekkert betra en þjótið.
0: Nei, ég veit það.
1: Þetta besta helgi ársins.
0: Þetta besta pæling ársins líka, í rauninni.
1: Það er svona líka sagði ég sko, gerðum við lag sem heitir besta helgin. Það er svona gerðum við lag sem heitir besta helgin.
0: Þið gerðu það og það er náttúrulega hljómsveitin hvað, G16
1: baby. Herðu, Patti, hæmi, Patti.
0: Patti
1: og Gugga, hvað segir þið gott?
2: Æ, ástin mín.
0: Þetta ekki, fannst ekki stuður.
1: Ég og Patti áttum svo gott kvöld í gær, sko.
2: Æ, það áttum besta kvöld í heimi.
0: Voru þið að dúllast eitthvað?
1: Við vorum einhvern veginn bara, við vorum saman allt kvöldu.
2: Já, ég held að við sem gista upp í FM og sem ég aldrei mér, sko.
0: Æ, ég veit að ég elska.
1: Líka, sko, hann stal sænginni minni. Ég svaf, ekki með teppi, ég fann út. Nei, ég fann út að þetta var motta.
2: Nei, Andri Björs.
1: Þetta er svona motta sem
2: ég
1: að
2: svafa. Ég fá mottu.
1: Ég svaf með mottur.
2: Virka mæki minni.
1: Já.
2: Nei. Ég fór í sófan, hinn sófan, og ég sá hann og ég hugsaði að það eru tvö geðveik teppi. Þau voru með sjá með svona sjúss á endanum sem svo ég ömmu. Er ég svona hátt?
1: Já, þú sátt.
2: Ég ætlaði satt að fara upp á húsi, skipti föt og ég ætlaði að fá að ræna hvítum ból af einhverju. Bara hann veit ef einhver vantar hvítum ból, þá tók ég hann.
0: Okay,
2: og því ég sullaði á mig því ég 12.
1: Í töskunum minni, ég held ég sem er fjóra hvítum bóli. Tættu bara innu frá mig.
2: Ok, takk.
1: Æ, sorry, maður
0: svo góð manneska. Andri er röddarinn, fyrst og fremst.
2: Hann að...
1: Fyrst og fremst.
0: Æ, Patti, we love you.
2: Sko, ég verð að segja, ég dýrka ykkur FF grúið, en ég sko að finna nýtt appreciation fyrir ykkur hérna í þjóðatíð.
1: Fyrir okkur FM?
2: Ha?
1: Fyrir okkur FM?
2: Fyrir okkur, er ég að bulla?
0: FM!
2: Já, fyrir okkur FM.
1: Nei, og ég segi hann að eitt skemmtilegt. En Patti saman það, þegar Patti byrjaði FM, hann ætlaði ekki að kynnast okkur.
0: Nei, Patti, hvað fyrir pæling? Grúna. Málið er alltaf, ég og Patti er bara þekki sem voru babies. Bara
2: í hundra ár, sko.
0: Við erum bara childhood besties, basically.
1: En Patti held að ég væri bara...
0: Ég veit að hann held það, sko.
2: Og það svo rangt að við, sko, því að þið eru best í heimi.
0: Já, nei, í alvörinni, sko. En ég var, manstu, ég var alltaf bara hvað nennið í alvörinni. Try it. Og svo gerra og look what it got you.
2: Sko, ég heyri ekki sko að segja Jóa, tell them queen.
0: Ekki, það er svo ógeðslega
2: hátónlist. Já, I love you. Ég ætla að skemmta fötu og ég sé ykkur
0: eftir. Love you.
2: I love you guys.
1: En Jóhanna.
0: Já.
1: Sko, eftir, ég settist niður og ég tók aðeins til svona yksum eiguna.
0: Já.
1: Yksum manneskjur á eiginu frekar.
0: Manneskju í ykkulu. Já,
1: þú veist, svona, tóttum
0: yksum þjóðatí. Það er ein manneskja sem að ég væri svolítið til að heyra líka í með yksin og það er þjóðatíja legend, Egill Plóter.
1: Já, við verðum þá plóterinn í það. Ef hann er ekki upp á sviði, eigin kallar að... Ég verð að segja...
0: Það núna er væntanlega.
2: Væntanlega
0: fer ég til Eyja.
1: Það er að spila skóla.
0: Þetta er geðveikt sko.
1: Það er líka kraftið að missa
0: sem stemningin er styrlu. Og ég ætla að segja það einu sinni en ef þú ert ekki Eyjum, sorry, hvað ertu að gera?
1: Hvar ertu?
0: Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera, skilur?
1: Já.
0: Þetta meikar engan sens að vera ekki í Eyjum núna. Right now. Kondilega, geðveikt veður.
1: Það er geðveikt veður, það er góð stemming. Já. Og á eftir ætlum við að fara í yksin, við ætlum að fá DJ.
0: Eigum við að fá eitt lag á milli?
1: Já, við ætlum að fá DJ.
0: Hvaða lag eigum við að fá? Eigum við að biðum óskalega og að treysta Ívari?
1: Ívar,
0: hvað segir þú? Ert þú með eitthvað að hella line up?
1: Getum við treyst þeirra?
3: Já.
0: Hvað ertu með?
3: Mér langar nefnilega að setja á eitt nýtt lag með sko Ada og Rakel Björgu sem heitir Þarfara. Þetta er geggja lag.
0: Já, ok. Erum við ekki bara til í það?
1: Hentu þið bara í.
0: Ívar, let's go king.
3: Let's go.
1: Let's do it, baby.

0: þráðbeinni útsendingu af Lundanum og það Jóhanna Helga og Egill Flóter.
1: Já, já, já. Hér erum við, það að tínast fólk inn á Lundan, nú allt að vera vitlaust.
0: Egill, höfum við verið saman í útsendingu?
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég held ekki. Velkomin í þóttinn.
1: Kæra þakkir.
0: Við sendum Andra bara... Nei, við erum með Andra með
1: Ég að sjálfsögðu
0: hérna. Dullu rassi.
1: Andri hérna. Andri hérna. Nei, nei, hérna, það, nú allt að vera vitlaust á Lundanum.
0: Nei, stemningin sturglu.
2: Það sturglu stemning, sko. Ná, ná. Og við viltum svolítið fá frá allir plóðir. Nú þú svolítið svona, myndi ég segja,
0: a
2: veteran. Já, á þjóðutí.
1: Já, einhvers konar veteran.
2: Einhvers konar veteran. Meir en ég, þú kannt þetta.
1: Já, já.
2: Þannig
0: að,
2: þú veist, eins og núna, hvernig á fólk að koma sér á að ekki bara vera Lundanum hér til hvað, 5, 6, 7?
1: Já, einmitt.
2: Og hvernig fólk að fara í dalinn?
1: Já, einmitt. Sko, þetta spurning kallt ég það að taka Lundan til svona 6.
0: Já. Er það 6?
1: Já, þetta 6.
0: Ok.
1: Svo ferðu að fá sér eitthvað að borða og svo ferðu heim að gera sér til.
0: Ok.
1: Og dalurinn bara svona nýjuleitið. Þú vilt ekkert, já, þú vilt ekkert vera að missa svo mikið af dalurinn.
0: Nei, þú vilt heldur ekki mæta snemma, þetta svona, það ekki
1: gull
0: moment.
1: Þetta rosa fín lína.
0: Já.
2: Ég myndi samt segja, betra mæta snemma í dalinn en ekki, sko.
0: Já, 100%.
2: Því að við vorum nú mætt snemma í gær og það var bara...
0: Það var ógstlega gaman.
2: Ég var alla, allt gærkvöldi í dalnum, það var ótrúlega gaman.
1: Já, ég ætla að tala sérstaklega fyrir einu, sko, að hérna, ef einhvern úti þreyttur, eða þreytt, Takið bara lögnuna.
2: Takið lögnuna.
0: Já,
2: það er risa stórt.
0: Ágrís. Tegna.
2: Það er þess verðið, sko.
1: Ágrís, takið lögnuna, takið hana núna, það svona sirkabát, kannski núna, eftir klukkutíma.
0: Já.
1: Og takið bara hálftíma lögn, þessi power nap gerir helling fyrir manna þjótt.
0: En þú mátt ekki taka mikið meir en hálftíma, sko.
1: Nei, það er sem segja, sko. Já. Það má ekki vera mikið meir en hálftíma. Leiður þú þannig klukkutíma þá kannski vagnur og líður illa.
0: Já.
1: Hálftíma lögninn á þjóttíð. Hún getur verið krúsja.
2: Það klátt.
0: Svo er þetta líka bara gamli góðu afréttara enn, sko.
2: Ég viðurkenni, ég tók í gær upp í húsi, þá tók ég lögn á trampolínu, ég viðurkenni það.
0: Varst
1: á trampolínu?
2: Já, ég lagðist á trampolínu, ég og Birgir.
1: Bittu, sagði ég ekki, voru ekki einhver reglu með trampolínu?
2: Það ég var ekki að hoppa.
1: Nei, ok, þú
2: skal bara leggja mig, sko.
0: Ég var alveg að spája Lúlla á trampolínu.
1: Já, en það mjög strangar reglur okkur á trampolínu.
2: Það eru mjög strangar reglur, sko.
0: Þeir eru alltaf með húsreglur að gleymist, sko. Við erum með sterkur og
2: sterkur. Við skulum ekki fara yfir þær. Við sleppum að fara yfir þær.
1: Já, ég bara segja, það bara, tveir drykki max, ekki fara á trampolínu. Það bara solid. Það bara pælingin, ekki fara á trampolínu.
2: Það líka yrði smá vesen ef ykkur myndi handleggsbrotna.
1: Nú er ég að
2: lenda
1: í
2: vesenni,
1: og talandi um vesen, nú er ég að lenda í vesenni.
0: Akkur?
2: Nú?
1: Af því að hérna, ég náttúrulega tók bíla með henni, við erum með bíli minni hérna.
0: Já.
1: Og ég ákvað svona...
0: Hefur séð bíliðin eitthvað, síðan við komum?
1: Nei, ég býta aðeins, af því að ég ákvað svona raunverulega að segja hérna, það eru ok, ég ekki fara að nota hann, þannig að geti ég fengið ykkur til að taka bara bíli minn sem að ætla að nota hann og gera eitthvað við hann og jú, það er staðan að Árni Hneta, herra Hneta sem ég
0: er
1: ákvað að taka bíli.
0: Árni Páll Árnason er á bíli mínu.
1: Hann er á bíli mínu og hérna, og ég var fór sko skilaboð um það að bíli minn er, sem sagt, það sprungi dekk á hann.
0: Nei!
2: Já!
1: Já.
2: Það er vesen.
0: Keyrði Árni utan í eitthvað?
1: Nei, þetta er ekkert með hann að gera. Hann var bara einhver nautalundi að Birgit og Haugdal og eitthvað og svo allt í nögu þegar hann kemur út, þá var sprungið eitthvað bílnum.
0: Ætlaði að segja, er búið að skera á hann? Er þetta tí?
1: Nei, það held ég nú ekki. Ég ætla svona rétt að vona að það sé ekki staðan. En það er sprungið eitthvað bílnum.
0: Já.
1: Og þá veltum maður fyrir sér, hvað gerir maður í Vestmannheim með sprungið eitthvað?
2: Þú bara fyrir að Lundan og fyrir að bjór.
0: Sorry, er einhver ofni úti sem getur aðstofa minn besta mann Egil Flóter og Árna Pál Árnason með þetta sprungið?
1: Já, af því að hann þarf að bíli miklu meira en ég, sko.
0: Já, en ég ætla líka bara, þú veist, ef það er einhver sem getur...
2: Ég er að senda úr neyðakall, er einhver sem getur bjarga
0: plótarnir?
1: Já, hann neyðakall,
0: hann
1: neyðakall. Já, við fyrir að meina smá neyðakall.
0: Ef
1: einhver
0: getur.
1: Galinn pæling.
0: Veistu, ég hefði elskað að sjá hérna, herra skiltu dekk á bílnum.
1: Já,
0: sko.
1: En máli er að hann hefði gert það vel.
0: Auðvitað hefði gert það.
1: En ég er svona raunverulega að pæla í þessum pælingum með að vera ekki með auka dekk á þessum nýju bílum. Að þú ert bara með eitthvað svona spray sem á að gera.
0: Já. Ef það er eitthvað sem getur aðstofa mína bestu menn, þá please.
1: Já, við erum að Tesla Upsilon.
0: Ég er ekki að segja að hringi í símann, en sendið því hann.
1: Nei, við erum að Tesla Upsilon, við þurfum að dekka Tesla, eða einhver eigum með auka dekka Tesla.
0: Já.
1: þá verða vel þegið að fá það í hann.
0: Opposla vel þegið.
2: Lóterinn þarf að auka dækka Tesla.
0: Það er líka að komast heim á endanum, sko.
1: Já, ég meina, ég að fara heim bara og ég bara að keyra heim.
0: Þetta snýst ekki bara Árni þegar að komast eyjuna sem að við viljum, sko, af því að, hey, Árni að spila í kvöld,
1: sko. Auðvitað aðal pælingin að herran Vétis mér geti bara verið á eyjunu og
0: haft gaman.
1: Hann að spila í kvöld, með 5 tíminn að setja í kvöld, þannig að við þurfum bara að herran Vétis mér geti verið á
0: bílum.
1: Þannig að við þurfum dekk, ef einhver á auka dekk, einhver dekkja, hérna, eitthvað dekkja vexta hérna á
2: einhver meistar með
0: það. Það einhver sem getur græði þetta, please heyri ykkur á því, já. Ég nenn ekki að hlusta þetta í allan dag,
2: sko. Nei, ég nenn ekki að heyra vælið í allt kvöld, sko.
1: Ég mun kvarta,
0: sko. Ég veit.
2: Já, það sko plótarna eftir að kvarta í allan dag,
0: sko. Nei, ég sko, ég áttur að vera með plótar í eyrann, bara, sprungi á bílnum
1: mínum, Okay.
0: Og það einhverjir í eigum sem ætlar en við ætlum að henda okkur í þjóðutsegar ykkin
1: Já, oh,
0: ok Og Egill, mér langt svolítið að byrja bara svona hvað það fyrsta sem kemur upp í hausinn á þér
1: mm-hmm.
0: þjóðutsegar ykk
1: Fyrsta sem kom upp í hausinn á mér á þess að hugsa sko, það smá ykk að hoppa í tjörnina
0: það ekki bara smá, það
1: Það að hoppa í tjörnina í Vestmannaeyjum
0: Það
1: ykk Hún skítu, sko
0: Hún
2: það ógæðislegt
1: Það alveg smá
2: Þetta ekki nema ógæði í sérdjörn
1: Já, það
2: bara
1: ekki næs Það ekki næs, þetta var fyrsta sem kom upp í hausinn þjóðutegar ykk að hoppa í tjörnina Látum það bara eiga sig ykkur
0: Mitt típan sem að svona rúlla sig niður brekkuna
2: Ég gæti alveg enda sem sú típa í kvöldi við ekki hana Já,
0: það
2: já
0: Það alveg
2: Er Sorry. Það?
0: Já,
1: fyrir ég mér blað, Ég með þér liðandri sko Ég
2: það
1: ósámála Það að rúlla sig niður brekkuna
2: Það bara stemmi
1: Það bara stemmi
0: Sorry, ég fæ alveg Þetta gefur
2: mér Það bara gaman
0: En ég kannski bróð mikið gæla fyrir þetta sko
1: Já, já
2: Svo lengi sem voru ekki að fara viljandi á hvað fólk, hvað
0: eru
1: Þú þarf bara, manneskjuna sem að skilur þegar þú ert að rúla við brekkuna að þú ert ekki að rúla þér á fólk
0: Já
1: Í kringum
0: svona. Ok, ég get alveg tekið því að mista samt ekki, ég veit það ekki, það eitthvað við það
1: Þetta ekki ekki, sorry, þetta ekki
2: Þetta ekki
0: Ert þú með eitthvað þjóðtjær ekki?
2: Sko, ég með, það mjög, sko, ég rosa móti fólki sem illa klætt Ég bara, já. Sorry, já. Ef hún mætir í dalinn, ekki vera kvartað að vera, þú hafðir allan dag til þess að plana fjöðið Ég var í ból og jakka í gær og
0: that's it Það er heldur ekki hægt í dag, sko Eða það sjá þetta
1: við þér Að vera reyndar í, sko, samt, sko Við erum átt okkur því þátti sér sól núna og blússandi viður sjald
0: hérna Það er kaltakvöldin
1: Þá verður aðeins kaldara þegar líður á
0: Það er kaltakvöldin
1: Og, sko, ég reyndar var í föðurlandinu í gær og ég sá smá eftir
0: Ég líka, ég var að segja til byrjun þáttar Ég var alveg
2: Ég fór úr mínu
1: Það var ég of heitt
2: Það var of heitt
1: Til að vera í föðurlandi
0: Já, ég samanlega, sko
1: En, ég, sko, en þetta samt aldrei svona slæm hugmynd bara taktu því að það ekkert mál að fara frekar úr heldur að fara í, sko
0: Klæðum okkur betur frekar að vera, sko
1: Já, það er alltaf staðan,
0: sko
2: Sko, ég segja með eitt, sko Ekki vera manneskjan sem með drikki í gleri sem er eitthvað að reyna að sníkja svo
1: inn
2: af því ég sá mannskjóri gerð með drikki í gleri og ég svona sleppi þessu bara
1: Já, það er rétt
2: Sleppi þessu bara
0: Já, samanlega
1: Þú vilt ekkert hafa drikki í gleri þegar þú ert í brekkunum Þú veist að það er bara það nennir engin glerinu það nennir engin að brotni og það nennir engin að stíga það
0: Nei
2: Það er bara vesen
1: Látum við bara eiga sig Þau höfum bara gömlu góða dósina og höfum svolítið gamla í
0: Já,
1: gamla
0: góða dósina Já, algjörlega, eða bara með blöndu í brúsa, sko
1: Það heyrðu,
0: talandi
1: um blöndu í brúsa
0: Herðu, við erum að fara með blöndu í brúsa í kvöld, sko
1: Ég held
0: að
1: þetta sé kvöldi sér
0: Nei, ég er með iconic blöndu upp í húsi
1: Ég held að þetta sé kvöldi sem við förum með blöndu í brúsa
0: Þetta gerum við það, FM 957 brúsa
1: Já, ég held að þetta sé kvöldi sem við förum með blöndu í brúsa, Andri
0: Já, Andri, heyrir ekki
2: það Stemmingin
0: þetta er líka alltaf vitlaust ef núti
2: Er það að grínast með stemmingur á lundanum?
0: Stemmingin er sturlu
1: Já, Andri þarf raunverulega svona að leggja eyrun að mig til að heyra
2: ég Ég er alltaf að fara nær plótanum Við erum svona komnir í faðumlag
0: Já, ég veit að ég fíla það Þeir eru ógst að sæti saman hérna eitthvað
1: Lundin er the place to be
0: Lundin er the place to be og þú veist, Andri heyri ekki í okkur Þannig að it's giving Herðu, mitt þjóðseri Manneskjan sem að sko ætlar lengst upp í brekku og fer og látt Skilji, við erum alveg bara komin upp með kindur
2: Já,
0: þar leik
2: Ertu að meina bara svona pissusvæði?
0: Nei, ég er að tala manneskjan sem að ætlar sko viljandi að príla upp í brekku
2: Já, nei, þú veist, slepp því
0: Lætti í stemmingunni Manneskja prílar bara lengst, skilji
2: Lætti bara í stemmingunni
0: Stendur svona og tekur svona snappi yfir svona, skilji Nei
1: Nei, það er
0: sko... Það er líka bara hættulegt.
1: Já, gerir það hættulegt. Við byrðum fólk að fara að valega.
0: Gerir það alltaf. Gerir það.
2: Númer 1, 2 og 3.
1: En ég vil meina að, hérna, að okkar besta dæmi
0: Já.
1: Eru að hérna, við erum með fullt af stöffjönd til að gefa.
0: Herri, við erum auðvitað um það. Við erum með hvað, fyrirlegabönd, við erum með sólgleru.
1: Við erum með útilegabönd.
0: Við erum með útilegubóks, það er andrið, við eigum eftir að gefa útilegubóks.
2: Við eigum eftir að gefa útilegubóks.
0: Herðu,
1: það eru peyjar hérna fyrir utan að byggðum að fá FM-stafið.
2: Já.
0: Herðu, hvað ég var að láta að gera?
1: Herðu, ég skal bara fara niður með kassa.
0: Og
1: gefa þeim eitthvað
2: Bótrað fyrir niður, gefi fyrirlegaböndum, gefi gleraugun. Það er nóga stafið, FM-stafið. King Plóter sér um það.
1: Ef við viljið fyrir FM-stafið þá komið á Lundan, hér er Happy Hydrate og Red Bull Party.
0: Ja, geðvegt. Eru ekki með nóga fyrirlegaböndum og gleraugum og
1: svona
0: það
1: gefa? Já, þetta er allt sem
0: nóg til.
1: Við erum bara með
0: 8.10. Komið á Lundan, Ívar, minn besti, ert þú til í handi eitt sko alvöru stemningslag? Ertu með eitthvað lænt upp eða á ég að biðum óskalag?
3: Hvað viltu fá? Ég var að spá ég að setja 1000 kjört.
2: Ég var græja það.
1: Það eftir nýjum blöð og það lægið heitir hérna.
0: Þjóðatíð býður. Af því að þjóðatíð býður eftir þér ef þú ert ekki að þjóðatíð. Komdu hérna right now, stemning niður á lindanum, let's fucking go.
2: Græjum það.
1: André, Ívar, ertu með það?
3: Ég með það.
1: Aftur tíu.
0: Bara ekkert.
4: Er kúturinn tómur? Tvö og grana bjarga þér.

0: Væntanlega erum við á þjóðhátíð. Eyjan kallar og tvö og krana svara.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Er kúturinn tómur? Tvö á krana bjarga þér.

0: Bráðbeinni útsendingu frá Lundanum Jóhanna Helga og Andri Björs Við erum komið gegn hann gestina til okkar í stúdíó Þetta DJ Ace
1: Hvað segir Ace?
2: Halló
1: Hvað segir hann?
0: Hvernig ertu?
3: Herri, ég bara í ógeðsla góðum gýrina Það er ógeðsla mikið sól
0: Þetta galið
1: Það er eitt þema við alla sem eru búin að tala um mikrofón í dag
3: Já
1: Það er allir að segja það svo fækki mikið sólskóð
3: Ég var að spila rétt á henni á Lundanum
1: Já
3: Og
1: ég Ætli ég bara brendur eftir það
3: Ég fekk sólsting
0: Ég er ekki
3: einnig að grínast
0: Æ, við þurfum aðeins að rétta við sko
3: Það væri betra
0: Hvernig var stemningin úti?
3: Hæli, hún var bara geggjuð Ég tók byrjaði daginn svolítið Þannig að fólk var tínast innan
1: Þú
3: endaði með fullt hús Og maður horfir núna út og þetta er alveg
1: galið Það er ekkert eins og Vestmannir
3: Nei
1: Og ég get ekki ímyndað með hvernig að spila
3: Þetta er bara ótrúlegt
1: En það ekki?
3: Þetta er bara, það er ekkert sem toppar þetta
1: Nei
3: Það er ekki neitt
1: Nei sko
0: Er þetta fyrsta þjóðtíðin sem þú vorst að spila á?
3: Nei, þetta er fjórða
0: Fjórða?
3: Já Ég hef verið svolítið mikið með Nussun og Hugo hérna
0: Já, einmitt
3: Þannig að við hefum tekið þetta fiskit sem erum ekki stóru sviðinu núna
1: Þú ert í hvað?
3: Teknotjaldinu? Ætli ég sé ekki teknotjaldinu í kvöld?
1: Það ekki teknotjaldi? Ætli maður þurfi ekki að enda það? Shit!
0: Við gætum þurfti að gera það, klukkan hvað ertu?
3: Klukkan þrjú í nótt
1: Já, þú ert ekki einu svona síðastur?
3: Nei,
0: næst
3: síðastur
0: Þú finnur okkur andra á gólfinu í teknotjaldinu klukkan þrjú í nótt Bara
1: ég mæt að funda en ég er búin að vera til fimm báða dagana Og ég er svo tilbúin í annað klugan 5 og á morgun klugan 5
0: Verðum
1: að
0: það með
3: Verðum að það með Þormóður í símanum hérna
0: Yes,
3: Þormóður,
0: Þormóður
3: á FM Hvað segir Þormóður?
4: Ég góður þig
3: Bara ekki, þú ert í beinn á FM?
4: Oh shit
1: Er Þormóður á leiðinni? Er hann á leiðinni?
4: Ég er á leiðinni
0: Herðu, sko, ég held að plana ég á mér og andra sé, sko Við ætlum að vera í geggjum gír
3: Já
0: Við ætlum að vera í teknisjöldinu, klukkan þrjú í nótt Með FM fyrirlegböndin, við ætlum að vera með FM gleraugun Og við verðum
1: fólk Ég var að segja, þú maður heldur flokk gleraugun
3: Þau eru svolítið flott, sko
0: Þú ert svolítið flottur
3: Mér líður vel svona
0: En sem er, hérna, DJ, why? Bara, hvað kveikti þetta hér?
3: Sko, ég byrjaði á Ísafirði
0: og... En býtu, af hverju eru allir góði pródusir á DJ frá Ísafirði?
3: ég veit ekki hvað
0: þetta er Engi Þormar líka frá Ísafirði það?
3: Þormar frá Ísafirði
0: Það er alveg crazy work
3: Nei, ég hérna byrjaði þarna á Flateri
0: Ísafirði, ok
3: Byrjaði að DJ þar, hann sem barþjónn og kokkur
0: Ok
3: Svo fekk ég hans að spreita mig svona á græjunum og út frá því þá fer ég bara með Hugo, bara upplifi drauminn með Hugo
0: Er hann líka frá Ísafirði?
3: Hann er frá Ísafirði
0: Já, ég gat það verið Ísbyrðingar hérna bara
3: Þetta er ótrúlegt
0: Ok, þannig þeir sem eru frá Ísafirði, þeir kunna gera góða tónlist Já, maður heyrir það alveg, við erum með Hugo, við erum með þig
1: Það hefur líka bara sannað sig gennum árin
0: Geðvik pæling, hérna, en ok, þannig að þú svona Var þetta ekki svona passiondæmi eða?
3: Þetta var passiondæmi og svo var ég bara svo lánsamur að fá að gera þetta að vinna atvinnu Þetta er bara ótrúlegt
1: Þetta er ekki alls þar
0: Þetta er nefnilega, þetta er svolítið eins og með mig, sko Ég elska að jappa Og nú jappa ég bara að atvinnu Alla virka daga fæ ég að tala
3: Þetta er svo skrítið
0: Þetta er svona eina sem ég fekk í svona kennaravitilum Var bara, já, hún er frábær nefandi en talar mikið
3: Talar alltaf mikið, sko
1: Þetta er alveg heldur lífið, sko Gerða það sem maður elskar
3: Þetta er fóki lífið maður Nei, sorry
0: Nei, það má segja allt Við erum á FM, það er þjóðatíð
1: Það er þjóðatíð
0: Það er alltaf að frétta þérna, sko En ok, þannig að, já, svona byrjar að DJ-a bara því að þú finnir eitthvað svona passion í þessu
3: Já
0: Og ert það heppin að fá að gera bara aðtjóðu,
3: skilur Já, sko, ég byrjaði að spreita mig þegar ég bjó í Mexíkó, uppalinn þar og hérna Það er svo mikið
1: Mexíkó?
3: Já, það er svo mikið tekmæn þar
0: Shit, það er þetta geðveitt að búa í Mexíkó
1: Í
0: Mexíkó?
3: Hvar bjóst
0: í
3: Mexíkó?
0: Sorry,
3: smá
0: Okay.
3: Húsin okkur var rænt
1: Hvernig kemur að það
3: Ég segi það í næsta vitali
0: Okay. Ég ætla að bóka þér næsta viku 10-2 einhvern tímann að senda á
3: mig Endilega
0: Tökum Mexíkó þetta
1: Hvernig kemur að til á flytum til Mexíkó
3: Það er bara bara breyta til. Kreppan kemur, breyta til, fjölskylda fer bara.
0: Mexíkó.
2: Þannig
0: að ekki Danmörkur, Mexíkó.
3: Já, af hverju Danmörk? Af hverju ekki bara Mexíkó?
0: Af hverju ekki Mexíkó?
1: Ef ég myndi flytja, þá myndi ég aldrei fara í eitthvað sem bara hérna 10 tíma burtu, sko. Ég vil
3: ekki
1: hana.
3: Það megar ekki sens. 12 tíma flug, flott.
0: Já, flott. Getur engi komið í heimsókn, það æðislegt.
1: Ég verð að hafa fyrir því að fara. Ég verð að hafa fyrir.
3: Algjörlega, eru 23 flug og þú kominn.
1: Það bara staðan.
0: En hérna, já, ok, þú veist bara, vá,
3: já.
0: Sorry, ég forvindin með það Mexíkodæmi, ég næg ekki hugsa með
3: það, sko, við tökum það seinna,
0: en ok, þú ert í teknum tjaldinu klukkan þrjú í nótt, geðvegt, og hvað, geturðu gefið okkur eitthvað?
3: Já, sko, ég fekk smá upphitun í gær, ég var bætt og bætt með Inga Bauer. Já.
1: Þú ert þær eittur í morgun? Sko, ég ætla að expósa Eisa aðeins. Ég mæti hann á lundan, svo svona kortir seinna mætir Eisi. Ég hef ekki séð þreyttara mann á æfinginni.
3: Ég var ónýtur, en svo fekk ég drikk og ég góður.
1: Nei, þetta nefnilega, ertu búin að fara sjóarann eða?
3: Já, tvo þannig.
1: Sjóarinn, hann laga mann á nú leiknir, sko.
3: Þetta er ótrúlega drikkur.
1: Þetta er áfengi.
0: Það vill lengi segja okkur hvað í þessu samt.
1: Nei, það vill lengi segja okkur hvað í þessu.
3: Þetta er bara eigalendamál.
1: Þetta er bara eigalendamál.
0: Við erum að tala um Happy Hydrate Red Bull eða eitthvað svona. Þetta er eitthvað svona svoleiðis kjaftaði, sko.
3: Ég held að.
0: Þetta er eitthvað algjör negla.
3: Ég held að.
0: Herðu, hérna, bara DJ Eisi, takk í alvörinni fyrir komin.
1: Takk fyrir að fá mig. Ég er með spurningu fyrir Ívar.
2: Herðu,
1: Eitthvað minnusum, hvað í kærinu?
0: Já, eitthvað minnusum, kom með það.
1: Hann setur eitthvað minnusum.
2: Hann setur eitthvað minnusum. Meira í dans, án þín, hvað ættu, svo get ég
0: bara... Án þín. Ívar, takk, meistari, við ætlum að fá að heyra án þín hér af 9.5.7.
3: Takk fyrir mig.
5: Jóhanna Helga og Andri Björs fyrir mömmurnar sem að fá sér.

0: Sko, við erum að tala tvö og krana hér í, á Lundanum eða Jóhanna Helga og Andri Björs
1: Tvö og krana,
0: sorry ég vil samt meina Andri Björs og Jóhanna Helga
1: Já, nei, Jóhanna Helga og Andri Björs
0: Já, ok, ég gæði það
1: Ég alltaf undan
0: Já, ég segi það
1: Hérna, byrju, þetta mitt?
0: Nei, þetta mitt
1: Ok, en ég ætla að fá samt
0: hérna. Já, þannig að hvað segir
1: þú? Andri að stela drikknum mínum Hérna, sko, það sem ég ætla að segja við vorum geðvegt lengi að hugsa hvort að við ættum að finna eitthvað nafn á þáttun okkar fyrir þjóðatí
0: Já
1: Vorum bara svona, ok, og við fórum alveg í chat pælinguna
0: Já,
1: fórum við gerum það Hérna, hey chat, GPT
0: Can you make some names for a radio show?
1: Já, og chat kom með misgóðar En
0: Ömulegar
1: Tvö og krana alveg Loki iconic
0: Það Abi special
1: Það alveg við
0: Það Abi special
1: Þetta Abi special Þetta Abi mjölkin
0: Þetta Abi mjölkin
1: Þetta Abi mjölkin sem tók þennan Nei, þetta Andri tók þennan alveg og ég ætla alveg 100% að gefa það sko
0: Já,
1: Þú átt þetta skuldlaust en þetta bara við
0: Nei, ég sko hugsa við getum ekki verið tvö en á þjóðatíði og ekki með nafna þættir um okkar
1: Ég veit það
0: Við getum ekki verið bara Jóhann Helg og Andri Björs en ég hugsa Jóhann Helg og Andri Björs tvö og krana
1: Við erum alveg líklega til að verða þáttur
0: Og líka Dalurinn kallar tvö og krana svara
1: Dalurinn kallar
0: Jóhann Helg og Andri Björs fyrir mömmunar sem eru að fá sér
1: Hvað hérna, að því ég bað þeir svolítið að surprise me, sko
0: Já,
1: ég er búin að heyra nokkra góða Þetta kallar sem svolítið sweeper sem kemur á milli laga
0: Já.
1: Ég er búin að heyra nokkra góða Og ég sko, I am so here for it Tvö og, nei, Dalurinn kallar Tvö og krana svara Var ekki þannig?
0: Jú, Jóhanna Helg og Andri Björs Fyrir mömmunar sem eru að fá sér
1: Auðvitað eru við fyrir mömmunar sem eru að fá sér
0: Nei, sko, þetta ég hugsaði Það hópur af fólki sem að fara ekki nóg mikið ást
1: Það
0: mömmunar
1: Já, ég veit að ég sammála vá Nú ég bara mother of two Mér erst ég ekki fá nóg mikið love
0: Herra, ok, sorry, ég verða cut to it
1: okay.
0: Ertu að grínast með mannfjöldar sem eru að koma
1: Já, þetta rugglað líka
0: Þetta rugglað, sko
1: Sorry, guys, ég veit þetta rúkslega pirrandi að vera bara að það er svo gott veður í eigum Það er svo gott veður í eigum
0: Það er svo farlega gott
1: veður í eigum Það er svo gott
0: veður í eigum sko.
1: Það er ekki hérna
0: What are you doing?
1: Nei,
0: What are you doing?
1: Nei, takk ég næsta herjálf yfir og get the fuck to the Westman Islands.
0: Ég ætla að segja það við Ívar sko. Ívar í stúdíunum, ég vorkjur hann smá af því að hann ekki í eigunni.
1: Ég búin að peppa Ívar að koma yfir sko.
0: Já, Ívar er að mæta í kvöld sko.
1: Ég
0: svera. Ertu ekki að taka átta
1: Ívar, ertu ekki að mæta í kvöld eða?
0: Ertu ekki að taka nýju mótin eða?
2: Ég veistu hvað ég að vera? Ég að vera húsafell.
1: Boring. Æ, Ívar, we love you though þú ert alltaf kóngurinn og meistarinn í stúdíónu
0: Við elskum Ívar
2: Að njóti því og drekki fyrir mig og dansi fyrir mig og gera þetta
1: Auðvitað gerum við það, allt fyrir því, Ívar
0: minn Nú verð ég að lasta smá
1: Ætla að lasta Ívar eða?
0: Nei, Agnesi sem að vinna með okkur
1: Hvar er hún?
0: Hún var að senda myndina á grúptjáttu okkar
1: Hvar er hún?
0: Hún er með vass

0: Herðu, okkur var kipt úr sambandi hérna. Ég hef aldrei séð annað eins.
1: Það voru mikið hiti.
0: Fólk er í gíði.
1: Það voru mikið hiti.
0: En hérna, við vorum í miðri stemningu hérna. Vorum að tala dalinn.
1: Sko, ég ætla bara að kötta það. Já. Ég ætla að segja, við eigum útilaugbóks til þess að gefa.
0: Við eigum, sko.
1: Ég að spá, fyrsta manneskja til þess að koma.
0: Já.
1: Og tala við dyrunum hérna og koma að taka lagið með okkur í beinni.
0: Ok.
1: Bara eitthvað þjóðatilag, vinnur útilaugbóks FM957.
0: Það eru sko 11 mínútur eftir að hútilaugum hjá okkur, þannig að það er eins gott að þú komir hérna inn á lundan.
1: Það fyrsta manneskja til þess að koma að taka lagið, vinnur útilaugbóks FM.
0: Hvað lag var látt að taka?
1: Bara þjóðatilag.
0: Þjóðatilag?
1: Já.
0: Eitthvað sem kann?
1: Bara eitthvað sem maður kann.
0: En það er dalurinn.
1: Vildu bara segja takk fyrir alla þessa minninga
0: sem ég vil að þetta kvöld er rétt að byrja. Við erum ekki saman stað í þessu. Hérna...
1: Nei, þetta er, sko, ég var einmitt að tala um dalinn.
0: Já.
1: Og ég finn þér dalinn sem sem gaman.
0: Já.
1: Þannig að, Jóhanna, ég var að spyrja þeim. Nú ertu mjög fræg manneskja. Mjög fræg. Myndir þessi að þú væri eiginlega of fræg fyrir dalinn?
0: Nei.
1: Þú veist, Og þegar ég tók eftir í gær, Jóhanna gat ekki labba tvö skref án þess að fólk var bara fokk, þetta Jóhanna Helga, maður fá 15 myndir. Vist, Jóhanna Helga, ég alltaf fræg fyrir dalinn og Jóhanna sagði við mig í dag nefnilega, Jóhanna hendi, no joking.
0: Þú ert að ljúga núna, ég hef ekki sagt orð við um þetta í dag.
1: Þú hendir í, Jóhanna hendi í mig í morgun, það er svo óþorlandi með dalinn.
0: Nei,
1: maður
0: þú ert að ljúga.
1: Nei,
0: þú ert að ljúga.
1: Svo nýr þetta þegar maður er
0: frægur. Æ, bara.
1: Svo nýr þetta þegar maður er frægur.
0: Finnst þér líklegt, að þetta kæmi út úr mínu munni.
1: Svo var svo gott
0: þegar þú segir eitthvað svona. Finnst þér líklegt.
1: Svo var svo gott.
0: Andri, það er svo ljótt að ljúga í útvarpi, sko.
1: Nei.
0: Það er svo ljótt að ljúga í útvarpi í alvörinni. Þú veist, ég get líka bara logið því að þú sért bara búin að vera hérna lúllandi hjá bara hinum og þessum. Það er líka ekkert mál, sko.
1: En eigum
0: við
1: að tala um það?
0: Við getum
1: alveg gert
0: það. Við getum alveg farið í þennan petty leik, sko.
1: Nei, sko, en Jóhanna, leið mér
0: segja
1: eitt.
0: Nei.
1: Það er að magna hvað ég gerir mér ekki grein fyrir hvað ég fræg.
0: Fuck off.
1: Þetta sagði Jóhanna við mig í
0: geir. Ertu eitthvað rugglaður? Sko, að bara þegar ég held að þessi þáttur hérna gengið bara genuinely ógisla vel, þá hendi þú í ykkur svona lígi. Fuck, hvað þetta er lélegt, maður. Herðu, ef að þið langar í útilegubóks og veistu að ég að spá í breyta reglunum, þú þarft ekki að syngja þjóðtjála, eina svo að segja er bara Andri Björs er legari í mækin.
1: Ok, fyrsta mann sem ég telur að koma að segja Andri Björs er legari.
0: Andri Björs er legari í mækin.
1: Beint í mækin, vinnur útilegubóks,
0: við erum að tala útilegubóks, sko. Þú færi ekki bara bóksið sem er náttúrulega geðið, þetta kælubóks frá Jusk sem merkt FM957.
1: Já.
0: Við erum að tala Capri Sun.
1: Já.
0: Við erum að tala Marút snakk, við erum að tala gjafabréf fyrir kjöti, við erum að tala Durex smokka.
1: Við erum að tala Durex smokka.
0: Við erum að tala afterparty, þú veist, það er alltaf frétt í
1: þessu bóksi. En það fyrst og fremst er í þessu að fyrir mér, þetta kælubóks.
0: Þetta kælubóks. En þú veist, en pældi, þú ert að fá allt þetta og kælubóks.
1: Allt fyrir ekki.
0: Það er sturlu pæling.
1: Allt fyrir það að segja Andri Björs sé aumingi. Nei, legari.
0: Nei, ekki aumingi. Þú ert, við segjum ekki svoleiðis.
1: Nei, ég ætla að segja. Mér varst svolítið ljótt ef þetta hefði verið aumingi.
0: Já, ég myndi aldrei láta fólk segja það.
1: Nei, það
0: nokkuð. En að segja bara Andri Björs er legari, það er eina sem ég vil heyra. Við erum hérna, það er stutt eftir að fætturum okkar, þannig að ef þú átt leið hjá og ert að hlusta, drífðu upp á lundan og vertu með okkur.
1: Vertu
0: Andri
1: Björs
0: er legari, það er eina sem þú ert að segja.
1: Eina sem þú ert að segja,
0: sko. Andri Björs er búin að ljúga upp á mig, sko.
1: Nei, ok, sko, Patti.
2: Patti, tókstu þennan?
0: Nei, nú er Andri alveg að missa fókus.
1: Þetta er eina sem ég vildi ekki myndi taka, ég er ekki að grínast.
0: Styttist í að ég fara að klaga okay.
1: Það er bara að skýta út.
3: Þú veist, ég þurfti að bara taka eitthvað í ferðartösku.
1: Já, ekki þennan.
3: Þú getur ekki sagt ekki þennan.
0: Veistu það?
1: Einu sem ég vildi með þeir ekki taka.
3: Ég með fjóra hvíta bóli, það má taka hvað sem
0: Andri,
3: er úr ferðartöskunni.
0: Andri, það er til í beinni að þú sagðir, þú má taka hvað sem
1: ég
0: er úr ferðartöskunni.
1: En ég er að fatta að núna þetta er einu sem ég vildi með þeir ekki taka, sko.
0: Minnst þú flottur í honum? Patti, minnst þú æði?
3: Ég var að pæla að fara í argentínsku fótboltatreyjuna en það var bara í aðeins og streit.
1: Af hverju gerirðu það ekki? Farðu upp í hús og farðu í hann.
0: Herri, já, ok, það er stutt eftir á þættinum, við þurfum að halda fókus hérna.
1: Við þurfum að halda fókus.
0: Brjáluð stemning á lindanum, við þurfum að spá í að fá bara eitt lag í var. Ertu með eitthvað hérna?
1: Eitt lag áður við þurfum að kveðja?
0: Eitt lag áður við þurfum að kveðja, Ívar, eigum að henda í eitthvað þjóðtélag?
4: Já, ég var spáðið að Dolce Vita.
0: Já, þetta gerum við það. La Dolce Vita, Páll Óskar, Ívar, takk fyrir þig.
4: Takk fyrir.
2: eldónum í þig. Tvö á krana á þjóðhátíð.

0: Sko, það eitt vesen Jóhanna að því verið komið einn hérna, sem að væri til efinu útilegubóks
1: Að það?
0: Já, og hvað þarf það að segja í mækinn, segirðu?
2: Þú ert lygari
1: Það bara rétt, Andri Björsi lygari útilegubóksið þitt elsku vinu minn og það aðeins að koma Kortu, sérstu hjá mér í hálfa segir mér hérna Andri Björs lygari
2: Að hauga lygari sko
0: Nei, nei
1: Jú, herri, það var einu sem ég þurfti að heyra frá þér Útilegubóksið þitt, eigðu góð þjóti, góð skemmt
2: Takk sem leiðis
1: Takk,
0: en,
1: takk
0: Jóhanna, takk.
1: Já
0: Sko, ég var bara að segja takk fyrir daginn
1: Veistu, nei, Andri, fyrst og fremst, takk fyrir þig
0: Nei, takk fyrir þig
1: Takk fyrir þig
0: Við erum einhvern veginn svona hjartnum
1: Æ, ég veit að, við erum dúllur í dag Við erum í góða heiminum, það bara svolítið þannig
0: Það gerstlega góða heiminum
1: Við erum í góða heiminum á lundanum
0: Mér svo heitt, ég að fara
1: út í fersloft
0: Það ógislega
1: heitt, við erum að fara út í fersloft Það traffíkin sem að teka við hér, hvað, eftir örsnögg skilaboð, kannski eitt lag
0: Kannski eitt lag, Guðjón, hvað langt í ykkur?
3: Bara eftir auðlýsingar
1: Já, það er örsnögg skilaboð Andri, veistu það, mér langar að segja Takk fyrir okkur í dag, við erum gott dúo
0: Við erum gott dúo, Jóhanna Helga Tvö og krana, Andri Björsa, Jóhanna Helga Fyrir mömmurnar sem eru að fá
1: en,
0: sér
1: Þú manst samt, það er Jóhanna Helga og Andri Björs Ég alltaf undan
0: Er þetta rétt, Jóhanna Helga og Andri Björs
1: Ég alltaf undan, Jóhanna Helga og Andri Björs
3: Ertu hvað?
1: Ég alltaf undan, Jóhanna Helga og Andri Björs
3: Já, þessi í rauninni var það Andri Björs
1: Nei.
0: Ég segi það, ég sammála því
1: Ég er að fara til stafrónu, það er bara ekki staðan Nei, þetta er ekki boðlegt að segja svona Jóhanna Helga, Andri Björs, þakka fyrir sig í dag Eða þú ert ekki að þjóti Ég veit ekki
0: hvað
1: að gera En það er ennþá hægt að taka Herjólf Það er ennþá til laugardagspassar, sundarspassar, helgapassar Takk fyrir okkur í dag Og love you guys
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró. Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti.

0: Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
4: Já, skuta mínar, það traffíkin hér, þjóðatíða traffík 2026, það Guðjón Smárin og það Jóna Margrétin og við í fallegu samstarfi við American Bar. Við í sólbaðstofunni Smart og Icewear, enda búin að vera kappklætt í Icewear alla helgina. Jóna Margrét, hvernig ertu?
5: Heyrðu, ég ekkit eðlilega hress og það alveg fátt sem ég finnst skemmtilega en að við sitja hérna á Lundanum og já, blabba við þig, Guðjón Smári.
4: Já, veistu, ég ekkit okkar, þetta akkurat næstu tveir klukkutímar er svona bara uppáldi mitt á árinu.
5: Já,
4: þegar við sitjum saman í þjóðatíða þætti, þetta náttúrulega fjórði þjóðatíða þátturinn minn, sko.
5: Já, varstu einn eða áður en að traffíkinn
4: var? Ég var með Snæþóri, kannski lægi heima hjá
5: þig.
4: Já, já, já, já. Það er leiðilegt að vera einn
5: í fjóra
4: Ég sé þetta brinju þarna sem
5: já.
4: Er næst sætasta stelpa sem ég sé. Heyrðu, hvað að gerast úti?
5: Það bara vera að blása sápukúlur
4: það
5: og það allt í gangi.
4: En förum aðeins yfir þetta. Það laugardagur, dagurinn sko klukkan alltaf fjögur.
5: Já.
4: Og bara, það verður vitlisa í dag. Svona ein, tvær, annars hefðbundið, svakalega hefðbundin þáttur.
5: Já, sko, þetta verður held ég með þeim rosalega kvöldi í það, sko, veðrið.
4: Ertu að grínast,
5: Ég held að hvað heitur hún Ellie hérna spákona?
4: Ellie Ármanns.
5: Nei, er það ekki söngkona?
4: Ellie Ármanns.
5: Er það ekki söngkona?
4: Nei, Ellie Ármanns er spákona, ekki söngkona, þú ert að miskila þetta.
5: Já, ok. Ellie Ármanns, ég held að hún hafi verið að spá fyrir sko
4: veður. Þú ert að meina Ellie Vilhjálms.
5: Já, nei, spákonan Ellie Ármanns, þegar hún var að spá í fyrra, það var sól og blanka lok.
4: Hjartans þakkir.
5: Ég held hún hafi verið sko ruggla ár.
4: Sko, ég held hún hafi bara fengið peit í fyrra.
5: Já, bara fyrir að segja eitthvað.
4: Það lítur að fengið peit í fyrra.
5: En sko, ég ekki að djóka, það það mikill hiti hérna, í gær, í dag og morgun, að ég sko, þú veist hvernig ég höndla hita ekkert eitthvað rosa.
4: Ég veit alveg hvernig þú ert.
5: Ég alveg búin að vera bara svolítið deg, allt og mikið.
4: Nei, sko, ok, Jóna, til þess að setja það í samhengi, þá situm við hérna á Lundanum.
5: Já.
4: Og það nefnilega máli, sko, við ekkert bara einhverstaðar. Við á staðnum sem bjó mig til.
5: Mm-hmm,
4: hérna var ég 17 ára, hérna fyrir utan að klifra upp. Við erum alltaf að stelast inn og það beið alltaf í hvert einasta skipti beið eftir mér kona sem tók við okkur áðan og var bara, heldur þetta virki aftur, heldur í alvöru þetta virki heldur í alvöru að komast inn
6: Þetta var bara óvart sko, ég ætla ekki að koma inn sko, þetta var alveg óvart
4: En við erum með mætt hér á Lundan sem mótaði mig, margt sem gerist þurfum við lengi bara farið í gerðdægin
5: Já, já, við erum eftir að fara, það rosa margt sem við eftir að fara eftir og kannski Já, við erum ekki og við ætlum að gefa hérna útilibox í dag og ég var að pæla, erum við ekki bara að fá eitthvað fyrsti stemmingsmaður til að koma hérna og kannski segja einhverja vandræðlega þjóðtíðaminningu?
4: Nei, út af því þá kemur einhver hérna hasshaus og segir, heyrðu, ég gerði þetta í hausinn.
5: Heyrðu, ok, ég með hugmynd.
4: Já.
5: Við erum á Lundanum.
4: Já,
5: af við henni. Fyrsti maður. Það fyrsti einstaklingu til að koma
4: Fyrsta manneskja.
5: Já, já.
4: Það þarf ekki að vera strákur.
5: Já, já, ég ekki meina það.
4: Það þarf ekki að vera kall, sko.
5: Heyrðu,
4: því að ég til að, sko, blanda öllum kynum inn
5: í trafíkinu. Já, já, má ég klára já. Kannski það sem ég að segja. Takk. Hérna, fyrsti einstaklingur til að mæta hingað á Lundan.
4: Já.
5: Með Lunda.
4: Með Lunda?
5: Já, það ekki, hann þarf ekki að vera lífi, þetta má líka vera bánsi, þetta má vera límmiði Lunda í einhvers konar formi
4: Ég til í
5: það Þetta Þú veist, það ert að kaupa Lunda í öllum túristabúðum, sko
4: 100%, það bara fyrsta mannskjönd til að mæta á efri hæðina með Lundan Það maður hérna sem að er að sko, stoppa fólk að koma inn Þið segir bara við hann, við erum að koma þetta að fara vinning í trafíkinu Það útilegubóks, við erum með mörg frá FM
5: Já, já, við erum passa, allan
4: pakkan Við erum helga passa í Herjólfsdal Já, þú veist, það þetta
5: En má ég spyrja?
4: Já
5: Hérna, nú erum við náttúrulega bara, þú veist, þeir erum hérna saman í FM-húsi og
4: Já, já
5: Algjör stemming það, sko, mikil gýrun þar
4: Það er gaman
5: Þú ert gaman. Einhvern veginn eini sem að, hérna, þú varst bara sendur í einhverja svona sólstofu á bara svona, þú ert ekki einu svona á dýnu
4: Ég er
5: Þú ert á svona uppblástri dýnu sem að maður sér fyrir sund með
4: Jóna Margrét, hún ekki einu svona uppblásin
5: Nei
4: Hún ekki svona uppblásin, ég verð ekki með ykkur í kvöld, ég kem ekki Ég ætla bara að gista um mömmu og pappa sko.
5: Nei,
4: ég er
5: að
4: Það,
5: svo vaknaður í morgun að vera 1000 ára illt í bakinu
4: Slaka Ok, Jóna Margrét, hlusta námi Ég er látin mæta hérna, ég veit ekkert hvernig ég fór heim í gær En einhvern veginn endaði ég heima og það var voðalega gaman
5: já, já.
4: Svo ég komin upp í rúm, konan fór sko, heim bara fyrir 11 sko.
5: Já,
4: Hún búin að sofa einhverja 7 tíma
5: Á dýnunni góðu
4: Og svo hérna, leggst ég upp í Þá sem sagt kemst ég að því Dæin eftir einnar Og kemst ég dæin eftir Að hún var að hérna, blása upp dýnuna Bles hana upp svona helming Og nefndi ekki meira því hún var ein Og fekk FOMO
5: Dýnan
4: Konan mín
5: Já.
4: Heldur að dýnan hefði fyrir FOMO Heldur að Nei. Dýnan hefði bara mikið að vera frammi Hún var ein Við erum ekki með rammasp Erðu issi hérna Minn maður Gott að sjá þarna helming Minn maður Jesus Viltu segja hæ?
7: Hæ
4: Þessi rödd, ég ekki tjóka, þetta eini kallmaður sem ég var til að sofa hjá, þá eru þetta röddinni, það þessi
5: Sko, þetta líka
4: Má ég klára?
5: Já, ef anda, einn, tveir,
4: ekki einn
5: Viltu að ég segi því?
4: Nei, fyrir ekki, ég meina En sko, kona mín, hún fekk sem ekki FOMO í gær, því að við varum alltaf frammi að partíast Þannig að hún var að handpumpa í loftínuna, svo fekk hún sem ekki FOMO Á hún hætti þegar hún var hálfnað Svo kem ég og ég vakna, ég ekki að djóka, við veitum mig djóku mikið í sem þætti að ég segi hérna 89 ára eða eitthvað
5: bara. Þú ert það
4: Jóna Margrét talar mig, ég ekki orðin 30, þú talar mig eins og sem ég eitt fótinn á banana hýði og annan á sko hérna, annan á í
5: líkistu
4: Hérna, mér lókar að gefa tvö shoutout áður við höldum áfram
5: Já, ég til í það, ég til í það
4: Það er glæsilegur drengur á Norðurlandur, ég held ég segi Dalvík, það gjörsalega minn maður Stráku sem heitir Úlfar Baldvin
5: Já.
4: Mér langa að gefa honum alvöru power shoutout
5: Shoutout á Úlfar
4: Já, Úlfar búin að glíma við erfið veikitt upp á síkastið og búin að höndla það eins og djöfusins meistarinn sem hann
5: Já
4: Og bara ógeðslega flottur og
5: Algjörlega.
4: Við á FM skilum ríkalega öflur í kveðju og okkar besta mann
5: Já
4: Svo langum við ekki að annað shoutout, ég búin að vera með deru alla helgi
5: Já,
4: sem stendur
5: heyrðu.
4: Brekkusleikur á
5: Já heyrðu,
4: Það er einhverjir hérna kornungi drengir, bara að hanna þessar derhúður ég var að gera þetta mikið í gamla daga þá voru svona hringar með svona upptakara sem að erki óvinnir okkar í Nova voru að gefa en ég stal nokkrum kössum á þeim fókus
5: já, fyrir ekki að það bara allt er komin hérna lögregluhundurinn
4: herðu, lögguhundurinn komin Jóna, vilt þú ekki bara hefur þá hendi í lag og þú getur
5: farið verið að leita af einhverjum svona einhver ólöli
4: já, þú vilt þú ekki fara
5: ert ekki að grínast
4: heldur að segja grínast
5: veistu
4: að
5: mér finnst
4: þetta svo fyrir ekki heldur að segja djóka djók woff of djók
5: nei, mér finnst þetta svo áhört við vorum í gær ég sá hérna undercover löggur í gær
4: í alvöru, hvernig þá leyni löggu
5: já
4: segðu mér
5: já, og ég ekki að grínast
4: en þessi shoutout þetta eru stráka sem að selja derhúra sendu brekkusleikur og þeir sýndu mér ángrís í gær hérna, hvað þetta, bankabókina
5: já
4: við erum búin að græða hálfa millu Ég græti 14 áskall á að selja svona dóðþrjum ekki Jó, þú kefti með tjaldstof Hallt áfram, þú sást leynilöku
5: Jó, nei, ég var í gær, ég hérna, þetta er saman með leynihundin hérna
4: Leynihundin?
5: Eða, þú veist
4: Heldur hann sé að fela sig?
5: Nei,
4: þú veist Þú veist hvað ertu að segja? Ertu í því eða?
5: Fíknefnahundurinn
4: Já
5: Hérna, í gær þá var ég hérna eitthvað til á og sé svona tvo gaura, sjómla voru bara í æsverjaka og voru bara héldu á bara Red Bull og bara stemming sko og hérna og ég eitthvað svona bjóða FM fyrirleiband og það með nei. Og Andri eitthvað svona píf það bara því þetta passar ekki þannig bæsipinu ykkur eins og litlir og það eitthvað ef við erum nú reyndar lögreglumann megum ekki merkt okkur veistu hvað þið töf þetta er svona 40-50 ára gamla gaurar
4: ég væri gott
5: sem að klæða sig eins og bara unglingar
4: og Já Eru þið bara ferstu í kallar?
5: Þeir, já
4: Bara með derhú aftur
5: Já og þeir voru bara í, þú veist, hérna Æsver og voru bara eitthvað svona Red Bull og bara með hérna gallan og voru bara Já, voru
4: Happy
5: bara
4: Happy Hydrate
5: Og svo sástu bara svona smá óvart svona bann
4: inn í eyrað Já
5: Nei, þetta var, Guðjónsmann, hlusta á mig, þetta var svo í bíómynd
4: Það gerði
5: Lyfta hann upp og þá var svona að vara með svona hérna FBI
4: Í alvöru?
5: Undan um hálsinn
4: Það er geðvik
5: Ég er ekki að grínast Ég sko fangirla í mig Og ég hélt
4: Þetta fangirla Á hverju heyr Já, það hana Er þetta fangirla í við
5: Já, ég sko Hérna Ég horfði á það Og ég hérna Ég hélt að drikku Ég segi Býti fyrirgjöð Má ég drekka á almenningsfæri Alveg luti að
4: mætt
5: Já, ég var að spurja
4: Spurðurðu lögguna Hvort þú meir drekka á almannafæri
5: Já, er ekki eitthvað svona Má ekki gera það
4: Fyrir, hefur þú einhvern tímann heyrt sem var skammaði fyrir að hvað er ég að þetta út það? Hefur heyrt um eitthvað sem skammaður fyrir að drekka almenningsfæri? Á tjamminu?
5: Ég held þetta sé ólöglegt.
4: Hefur verið í miðbæ Reykjavíkur? Já, þetta kannski ólöglegt ef þú ert í hérna eftir að klambra tún í klukkan 2 á sunnudegi mökkaður. Nei, ég held þetta sé ekki ólöglegt.
5: Aha, við erum bara komast
4: þar. Þetta í bað, þú ert búin að horfa svo mikið á bíómyndum, þetta ólöglegt í Bandaríkjunum. En pældi ég var í Amsterdam, þar löglegt að labba og reykja weed, en þú mátt ekki drekka almannafæri.
5: Já, ok.
4: Ég held að Amsterdam sé eitthvað besti staður sem til þeir, sko.
5: Já, ég veit nú ekki með það.
4: En þessi lögguhundu væri nú ekki hrifin Amsterdam, það alveg hreinu, sko.
5: En við setjum hérna á lundanum og erum að horfa út úr gluggan og hér sko, aðal stemmingin.
4: Herðu, þarna Óli, fífli síðan í gær.
5: Það eru allir á lundanum akkurat núna.
4: Já, já.
5: Horfðu hér til vinstri.
4: Nei, það er stappað.
5: Það ekki pláss fyrir neitt.
4: Fyrirgjöf, ég verð að spyrja, hver staðurinn til að vera á?
5: Lundi.
4: Allt í lagi.
5: Akkurat núna.
4: Það bara svoleiðis, það traffíkin með þig til klukkan 6 í dag. Auka þjóðatíða þáttu,
5: gríðarlegur
4: gýr. Hvernig var gærkvöldið hjá Jóna Margrét?
5: Heyrðu, það var mjög gott.
4: Já.
5: Ég var í brekkunni.
4: Brekkunni? Ég verð að spyrja, tókstu brekkuslella?
5: Nei, ég gerði það ekki.
4: Ertu að ljúga?
5: Nei, þú veist alveg, ég ekki sleikur á sko.
4: Nei, ég veit að þú ert ekki fyrir sleik, þetta samt alveg svona, þú veist, þú ert ekkert að upplifa þjóðatíð og tekur ekki slella. Ég tók brekkuslella við kellinguna í gær, hún hefur reyna
5: konuna,
4: þetta við köllum alltaf kall og kelling svona, ekki, sko, ég segi alltaf kerlingin mín.
5: Já.
4: En svo segir maður kerling, þetta hljómar og slæk.
5: Ég veit
4: að. Ég var ekki að meina það, við erum svona karl og kerling í koti sínu.
5: Já, já, já.
4: Nei, og hérna, hvað var ég að segja?
5: Ertu að meina karl og kerling í koti sínu?
4: Nei, hérna, við tókum með slæla í gær.
5: Já, ég, veistu, ég ekki
4: nei,
5: í þessu.
4: Nei, heldur þú að ég hafi gert það því mér fyrir svo gaman að vera í sleik í elmana? Þetta bara hluti af brekkunni og hluti af upplifun þjóðutíðar. Það að sita, það að taka eitt slæla, einn og einn, einn og einn.
5: Nei, veistu,
4: Nei, ég að segja þér það, ég vestmanneyingur, ég á 27. þjóðutíðina minni. Þetta hluti, hefur heyrt brekkusleik?
5: Já.
4: Já, það málið. Þetta hluti af upplifunni og þú tekur brekkusleik í kvöld.
5: Sjáum til.
4: Ef þú gerir ekki, þá fer ég í sleik við þig.
5: Ok, ég tek brekkusleik í kvöld.
4: Flott. Það með þannig, við ætlum að henda í fyrsta lag þáttarins. Ég fekk að velja það í þetta skiptið.
5: Já.
4: Þegar við strákarnir vorum einmitt að gefa út þjóðatíðarlagið besta helgin. Við ætlum að fá að heyra það hér. Svo mætum við betur eftir röskama stund og ég að fara að sko... Ég fekk innsenda spurningar.
5: Já.
4: Það eru gríðarlega margir búin að koma að mér og það sko á meðan þú varst í fríi daginn, sjáðu til, Jóna Margrét í fríi, frí Margrét. Hún hérna, ég var svo mikið að tala sambandsvandamál.
5: Já.
4: Og það fólk að senda á mig alltaf á miljón vesen úr samböndum.
5: Ok.
4: Þannig við ætlum að mæta þetta Pétur eftir röskama stund og fá að fara yfir innsendar sambandsspurningar. En fyrst, þá er það besta helgin með stráka hljómsveitin G16 og við erum einmitt í fallegu samstarfi við Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Ívar, hendis í gang.

0: Já, það er mitt þannig sem við gerum þetta hér í trafíkinn á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin Veitum nú við Þetta betta rásin sjáðu til Við erum hérna í fallegu samstarfi við Amerikan bar Solbað, stofuna, smart og Icewear Ég var, Jóna Margrét, ég var að gera smá skemmtilegt
1: Segðu mér
0: Við vorum hérna Vorum að gera svona hljóð fyrir þáttinn Hljóð okay. fyrir þjóðtíða þáttinn
1: okay.
0: Og ég hendi, ég fekk að hanna hann í ár Hún hljómar einhvern veginn svona
2: Leyserkonan fyrir þjóðháttíðar geðviki Trafíki
0: Herðu, herðu, þetta þig Þetta þig, Jóna Þetta þig Þetta æði, hlustaðu líka hérna
2: Einn virtur eigamaður og ein sem fyrir leyser Þjóðháttíðar trafíki
0: Herðu, þetta
1: og,
0: þú
1: Og ein sem fyrir leyser það eina sem þú hefur að segja Ein sem fyrir leyser
2: Leyserkonan fyrir þjóðháttíðar geðviki
0: Það Jóna Það Jóna sem
1: að náttúrulega
0: Leyserkonan að fara í þjóðháttíðar geðviki á Lundanum Herðu, ég kom með innsendar sambandsvandamál
1: okay.
0: Það smá þjóðháttíðar þema
1: okay.
0: Eða svona, eiginlega ekki Við erum að byrja þetta bara almennlega Þetta eiginlega bara ég að svara þessu Þú mátt bara svona vera með
1: okay.
0: Fyrsta spurning Kona mín vill ekki fara í leyser, hvað á ég að gera? Sko, drullu góð spurning
1: Guðjón Erum ekki bara í gýr eða?
0: Hvað myndir þú segir þessu, Jóna?
1: Við þessu?
0: Hann segir hérna, kona mín vill ekki fara í leyser, hvað á ég að gera? Hvað á hún að gera? Hvernig varst þú sann?
1: Hvað meinar, bara ekkert, hvað meinar, hvað það að gera?
0: Nei,
1: hvað heldur að sé bara einhver handbók um það, hvað það að gera ef að kona mín er ekki í leyser?
0: Hvað myndir þú segja við hann? Ef að konas Nei,
1: Jú,
0: ef að konas vill ekki fara í leyser Hvað á hann að gera?
1: Hvað?
0: Hvað á hann að gera?
1: Ekki bara flott Og gefa þumal
0: Er það bara í lagi?
1: Já, já
0: Ok, ok Næsta Kona mín á þjóðatíð Eina vandamálið Eina vandamálið Að hún hefur aldrei farið mannan á milli Hvað á ég að gera? Ert þú með þennan, Jóna? Hvað myndir þú gera í þessari stöðu?
1: Já, góð spurning, mjög góð, valid spurning hjá þér, sko
0: Þetta mjög valid spurning
1: Ég held að maður kannski vilja ekkert beita kona sín sem fara til mannan á milli í sambandi, sko
0: Nei
1: Bæ
0: Þannig, hvað er svarið?
1: Ég bara að vera ánægður
0: Vera ánægður?
1: Já
0: Já, hún ekkert að fara mannan á milli þessi
1: Nei
0: Hann veit ekki alveg hvað hann á að gera í því
1: Nei, bara að vera ánægður
0: Hann hefur greint að hlusta mikið á trafíkinu
1: Já, bara að vera þakklátur
0: okay. hæ, hæ. Kona mín á kærasta, hún fræg og vill ekki að neitt vita hún í kærasta Það ekki smá spes eða?
1: Nei, nei
0: Akkur ekki?
1: Mér veist það allt, en þú veist Ég veit ekki, við þurfum ekki að vera alltaf svona mikið in other people's business
0: Nei, það alveg rétt
1: Já.
0: En þú veist, ef ég var í kærasta einhverju gælu Ég myndi ég líða svona eins og ég var í, þú veist, eitthvað skítuð leyndamál
1: Ó, oh, nei, þetta ekki, ég held að það þarf ekki alltaf að vera blabba sem er hluti, sko
0: Já, einmitt Það mjög gott svar, Jóna
1: Já
0: Fárulega gott Já. Svar Ok, næsta Kona mín stundum að hanga í kringum pata hæmi og gugga í gúmmibát og breytist rosa mikið í kringum frægt fólk Hvernig fæ ég hana til þess að hætta að fá stæla í kringum frægt fólk? Ok, ég enda með svarið við það, ég get svarað þessu
1: Já, því þú tengir við þetta, þú verður alveg hversu mikla gestastæla
0: þegar það er frægt fólk í kringum Nei, sést ég á vinkonu, Jóna Margrét, hún er með mér hérna Sko, og fæði svona gestastæla og fyrir að vera svona
1: Já
0: Svona skinka yfir sig En ég ákvað
1: bara Eru ekki bara að vera vinir
0: eða? Er ég ekki, ekki fyrir Fyrirgjöðu, er ég ekki vinur þeim, fyrirgjöðu
1: Ég þú ert bara að ljúga og bara segja eitthvað
0: Nei, við erum ekki að ljúga en við erum í hérna Ég falla þess, af hverju er mamma að ringja núna Þú veist, ég í beinni útsendingu
1: Já.
0: Er það grinnast, ég var svarani Nei, nei Tökum að segna Það sem að ég ger oft er bara virða Jónu þegar hún er með, þú veist, stæla í kringum frægt fólk
1: Þú er Gísla svona að labba þetta inn
0: Herðu, wow.
1: Já
0: Herðu, byrjar Jóna með stæla
1: Já, fyrirgjö, ég er strax farin
0: að hérna strax svo fræga fólki mætir Þá er fólk bara að fara hérna Halló
1: Smetla fingri
0: Hvað myndir þú segja við þessu?
1: Ég veit það ekki, Guðjón
0: Ok
1: Já
0: Ef að fara í síðustu?
1: Já, eða bara ekki, kannski bara fara í lag
0: Nei, henn, tvær eftir, hérna Hæ, hæ Halló Hæ Halló Kona mín var einu sinni í slæmustandi og bjó í Búðardal Í dag er hún að vinna á FM og er skíturinn Alltaf að posta magamyndum og í raun og veru búin að FM hnakka yfir sig Hvað á ég að gera? Getur þú svarað þessu, Jóna? Þetta er svolítið svipa og þú lendir í
1: Já, bara vera hress, sko Bara gefa henni five og
0: Yes
1: Já,
0: en það ekki Takk, geðvikt svo
1: Já, bara
0: Meira svona
1: Já, vera hress bara og gefa henni five Ég held það
0: Ok, og já. Hvað?
1: Það er mitt ráð
0: Geðvikt Hendum okkur síðasta Kona mín er alltaf að skamma mig Hún er manipulator sem lýgur mikið og beygir sannleikan til að fá það sem hún vill. Hvað á ég að gera? Ég get svara þessu.
1: Okay.
0: Þegar ég vinn með sko, bestu vinkunum minni, hún er svona manipulator og er að ljúga og svona beygja sannleikan eftir hennars eigin störfum sjá til. Þá sko hérna þá dregi mig bara svona inn í litla skel fyrir inn í mig og líður illa. Þannig að það bara það sem ég vill meina fólki að gera.
1: Já.
0: Bara beygja sig fyrir þessu frekjum.
1: Mjög gott en ég heyra hérna úti að 12.00 er að hoppa á svið og það gjörsamlega líðurinn hérna að trillast.
0: Ívar, viltu græja eitt lag með 12.00? Hvað heitir þetta lag sem núna?
1: Keirum inn í helgina.
0: Getum við hendi keirum inn í helgina?
3: Bara en sko.
0: Eins og skoð, keirum inn í helgina Ívar, heyrðu, við verður ég verður endara að nefna það sko, það rosalegur heiður fyrir mig að sko tæknimaður traffíkarinnar í dag það Ívar Jónsson, yndislegu drengur, hann reynda drull Ívar, má ég tala?
3: Já, sorry,
0: má ég tala?
3: Ég fæ aldrei að tala
0: Hann er drullu rauðherður, en það bara hans, á hans eigin samvisku Þetta bara drengur sem að ólst upp með mér í Vestmannum hérna
1: Já
0: Þegiðu, ég að tala
3: Já, sorry, við langa bara að eiginlega frá
1: Heyrðu, við skulum bara slaka á, guys
0: Heyrðu, keirum inn í helgina, núna

0: Já, það þjóðhátíðar, traffíkin í fullum gangi í annað skipti að af 13. Ég held að traffíki verið 13 ára.
1: Já, það?
0: Já, og akkurat núna þá ætla ég að henda okkur yfir í 12 leikja reviewið.
1: Ég er búin að spila
0: Assassin's Creed Black Flag. Má ég bara gefa einhvern?
1: Nei. Við ætlum að, við langar
0: 8.9.
1: Við langar að taka í hvort myndiru.
0: Byrjar þetta helvítis kjafta, Jóna, jesús.
1: Mér langar að taka í hvort myndiru og ég vil bara á verður reynskilin.
0: Ok, þetta barnalega margir sem að mæta?
1: Nei.
0: Já, einmitt.
1: Ok, fyrsta spurningi, Guðjón Mári.
0: Já.
1: Hvort myndiru frekar lappa lunda núna?
0: Já, ég til í það.
1: Í cosplay sem sjóræningi eða töfrakall?
0: Hvað er þetta með þig og sjóræningi og töfrakall?
1: Hvað meinaru?
0: Ég næg, þú einar sem þú talar í trafíkinni, flest vinnu og útvarpi til að tala sjóræningi og töframenn.
1: Nei, ég að spyrja,
0: Við mistum af töframanninum í morgun.
1: Já, það enda rétt.
0: Margrét,
1: Já. Yes.
0: Ég myndi... Hvort myndi ég cosplaya sem töframaður eða sjóræningi, ef ég væri töframaður?
1: Að lappum lunda.
0: Já, ég var að lappum, væri ég þá, þú veist, í svona jakkafötum með hatt og láta svona dúfu fljúga?
1: Já.
0: Ég myndi gera það, sko. Það er svo...
1: En annars eða þú ert sjóræningi, þá ertu svona að lappa og segja...
0: Sko, það náttúrulega ekki töff að þykjast vera hérna einhver galdramaður. En ég náttúrulega ekki að tala það eitthvað sé ekki töff, því að þá fæ ég bara lestur. En hérna...
1: Ok, en hvort myndiru?
0: Ég myndi vera sjóræningi.
1: Ok, hvort myndiru vera rekin af FM957 núna eða busta bara tennirnar?
0: Ég... Þú veist, ég veit bara ekki, heldur ég segi, ok, býttu, ég þarf að pæla í þessu, ég þyrfti nálega bara fyrirvara. Hvað heldur þú, Margrét? Hvað heldur þú?
1: Ég ekki hugmynd.
0: Ég myndi alveg að reka mig, nei, væntanlega, ég tannbustaði mig í morgun, sko.
1: Í alvöru?
0: Þegiðu, Margrét, næsta.
1: Ok, Guðjónsmari.
0: Já.
1: Núna erum við ekkert eðlilega góðum gír á lundanum og, já, 12.0, yfirmaðurinn okkar
0: nei, er ennþá á svinni. Yfirmaður okkar að hætta að gigga svo að fólk komi hingað. Ertu að grínast eða?
1: Hvort myndiru?
0: Já.
1: Fara heim, bara með næsta bát, bara þunnur og, hérna, líða ekki vel, vera kannski blautum sokkum og bara svona, þú veist, að vont í sjóin og þú búin að týna símaninum, eða bara ekki.
0: Ég vel seinni valkostinn.
1: Bara ekki.
0: Bara ekki. Ég ætla bara að vera
1: hér. Okay.
0: Og bara ekki tína síma og fara heim og svona.
1: Okay, hvort myndiru?
0: Götu spurning.
1: Hvort myndiru vera með krók sem hendi Guðjónsmári?
0: Jesús.
1: Eða töfrasprota sem fingur?
0: Bittu. Svo getur ekki haldið.
1: Nei.
0: Bittu segja þetta aftur, hvað segirðu?
1: Hvort myndiru vera með krók sem hendi? Eða töfrasprota sem fingur?
0: Og virka fingurnir, þú veist, get ég beikt á?
1: Nei.
0: Er þið bara svona...
1: Já, bara svona...
0: Krók sem hendi.
1: Aha.
0: Og segi...
1: Myndirðu vera hendi
0: Já, ég myndi alltaf hendi
1: Ok, Guðjón.
0: Já.
1: Hvort myndirðu hlusta bara á kvöldsiglinga sem eftir er?
0: Ertu að minna...
1: Bátur líður út um eigasund.
0: Ég vil það ekki.
1: Ok, eða þurfum alltaf að segja eftir hverja einustu setningu sem þú segir.
0: Ok, geggja fyrir mig að vinna í útvarpi og vera bara í afveru mætindi í trafíkinni, fallegur samstarfið Amerika bara sólbarstóra smart og æsver.
1: Nei, og þú þarft alltaf að gera svona krók með puttunum og blikka einu auganum.
0: Blikka einu auganum, eins og séum við lett.
1: Já.
0: Hver var spurningin?
1: Hvort myndirðu eða hlusta bara á kvöldsiglingu það sem eftir er?
0: Bara hlusta á kvöldsiglingu það sem eftir er.
1: En það?
0: Já, ég myndi byrja að fíla á endanum. Ég hlustaði svona eitt lag 8.000 þótt ég fílaði ekki.
1: Aha.
0: Og já, og hérna, þetta er svona love hate relationship. Þú byrjar að hata, svo elskar það, svo hatar það.
1: Já.
0: Það er bara ég fyrir það, sko. Ég er ekki að fara að segja, ég er ekki að fara að vera í traf... Hver heldur myndir nenna hlusta á trafíkina? Ef við erum allan daginn eitthvað, já ok, myndirðu gera þetta?
1: Ok, seinasta spurningin, hvort myndirðu fara í Herjólf núna að leitast þetta fjársjóði eða vera bara hér
0: okay.
1: í gýr með mér?
0: Ertu að grínast eða?
1: Eða vera bara hér
0: í gýr? Ertu að grínast?
1: Eða vera bara
0: hér? Hvort myndi ég?
1: Já.
0: Hvað heldur þú? Heldur þú ég myndi ég? Ég er bara til að fara upp á land, sko.
1: Nei, að fara í Herjólf.
0: Við erum á lundanum á þjóðatíð.
1: Já, ég er að
0: segja. Það er svo mikill, er þetta lokaðsari hurð eða, gusti?
1: Er
0: hægt að hafa meiri hávaða?
1: Heyrðu. Ég að meina að fara sko í Herjólf núna og leita fjársjóði og vera með kortið.
0: Fara, hvernig á ég að finna fjársjóði Herjólfi? Bara leita?
1: Nei, þú ert bara á sjónum. Að fara einhverja leið.
0: Á sjónum?
1: Já, hún kannski að
0: leita. Leið í Landeyjahöfn?
1: Já, hún kannski
0: að... Heldur þú að sé fjársjóðurinn á milli?
1: Ég veit ekki, þú ert að fara að leita á honum. Eða vera vera bara hér.
0: En hvernig á ég að leita? Á ég að vera fara þilfari? Getum við stoppað hérna?
1: Já.
0: Getum við stoppað? Þetta alveg svo sjáðu til. Ég búin að spila tölvuleik sem heitir Assassin's Creed Black Flag Racing.
1: Já.
0: Þá ertu sjóræningi.
1: Já.
0: Þetta sjóræningi.
1: Hvort myndirðu?
0: Bara ekkert.
1: Ok, við viljum að halda áfram trafikinn með þér og við minnum á að við erum að gefa útilegubox fyrst einstaklingur til að mætinga upp á lunda á efri hæðinni
0: Með lunda
1: Með lunda, þetta má vera mynd af lunda, þetta má vera limmi, þetta má vera bánsi, þetta má vera alvöru lundi
0: Ef þú kemur með mynd af lunda í símanuðinum þá Jóna Margrét að fara að sparki
1: Já, hæ?
0: Það bara þannig Ég nefnir ekki svona kjafta
1: En við viljum að fara í næsta lag,
0: Ívar Við viljum að fara
1: í
0: Og við ætlum að mæta betur eftir örskama stund Ívar, hendur þessu í gangana litli
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara Kristall, það sést
3: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
4: Við erum opið í dag, laugardag Frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverinni Komdu með okkur á þjóðhátíð Trafíkin á FM 957

0: Það að sjálfsögðu trafíkinn með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári hérna beint úr, beint frá Lundanum á þjóðatíð í Vestmanna eyjum ég ekkert eðlilega, ég veist að það, ég ekki grínast ég held ég hef aldrei séð svona sól á Íslandi ever
1: Ok, til þess að mála mynd og hversu mikla geðveik í gangi
0: Já.
1: Og hérna, þá erum við að tala að hérna á Lundanum þar sem við erum akkurat núna
0: Já.
1: Það kælari
0: Já
1: Það kælari, það það heitt
0: Já.
1: Það það mikið sól að ég að brenna
0: Já
1: Og við áttum þetta skilið
0: Já
1: Það búið tvö ár, það sem búið að vera bara drullu mikið til vindur
0: Já
1: En við guðir eru með okkur þetta árið
0: Já, sko, í gær og í dag og ég veit þetta verður auðvitað svona morgun líka Ég held að spáin segir
1: það Hvað heldur maður?
0: Spáin segir það að ég sko, ég ekki grínast Ég fór á fyrstu þjóðtíðina mína
1: Já
0: Þá fór Fyra. Ég fyrir þremur árum held ég
1: Þú ert svo mikið litla maður, jesús
0: Þá fór ég og var á tjaldsvæðinu og var að tjalda og svona stórt og mikið tjald
1: Ertu að meina þegar þú varst tekin í viðtal og rúf? Ekki fjendum okkar?
0: Já, já
1: Jesus.
0: Að þá einmitt var ég í svona stóru tjaldi með þremur herbergjum og hérna með vinkonum mínum og hérna lagði mig einu sinni yfir daginn og meðan allir voru í sundi og styrtu og eitthvað svona græja sig og þrýfa og þá fauk tjaldið mitt upp í loft kvolfaðist með mig inni og dótið út um allt og ég hugsaði með mér fyrirgefðu, ertu ekki tjald er ekki eini tilgangur þinn einhvern veginn bara að vera þú veist, skilur, ég bara næla svona 40.000 svona hæla
1: já.
0: Skilur, og ég svona já, sælir slaka
1: en býttu, nú skil ég ekki, þú varst inn í tjaldinu og þú fauk upp í loft
0: fauk upp í loft og kvolfaðist
1: og varst þú bara í lausu lofti
0: já, ég var inn að það voru að leggja mig
1: það er rosalegt
0: ég veit, þetta var, já, mynda, ég þarf að sína að mynda þessu sko
1: já.
0: Þetta var allir, svo labbaði ég þetta út ógisla vandræðlegt, eina tjaldi á tjaldsvæðri sem er búið að fjúka og ég labbaði út á svona sjómlar svona í hring sem sátu eitthvað svona
1: já.
0: Og bara, hérna Það plani, ég veit það ekki skilur Þannig ég bjó í fjóra daga í fótboltahöll, í fótboltamarki
1: Já, pæli ég þessu
0: Algjörn stemming
1: samt sko. Þetta er bara máli með þjóðatíð, það er svo gaman
0: já.
1: Svona hlutir gerir þetta bara skemmtilega
0: Já, já,
1: algjörn Maður er einhvern veginn áður nú veist að þetta bara komin í eitthvað íþróttahús og þú veist að gist í marki
0: Fótboltamarki
1: Fótboltamarki
0: Já
1: En hvað ertu spenntust að gera í kvöld?
0: Heyrðu, ég held ég sé mest spennt fyrir að fara, sko, núna bara þegar við erum búið með þátt, ætlum við að fara hérna og dansa með liðinu og
1: já.
0: Svo bara einhver orka við að labba niður í dalinn með bakpokan, einhvern veginn í hópnum, allir orðnir gíraðir, ég er mjög spennt fyrir því.
1: Myndurðu dæma mig að taka svona 40 minna lögn, svona milli 7-8?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei, ekki núna.
1: Ok, mjög
0: gott. Ég myndi skilja.
1: En ég er samt líka bara þannig byggður, þú ert eftir að upplifa þetta og kemst á minn aldur sjá til.
0: Já.
1: Að þegar maður eru á þjóðatíð sem er einhver svona 18 daga fyllir í,
0: já.
1: Það þarf maður eftir 2 daga, það þarf maður bara aðeins að leggja sig.
0: Já, þú...
1: Okay, leiðilegur.
0: Já, ég meni, ég skil það.
1: Það þannig, þetta er aldurinn, sko.
0: Þetta er aldurinn að segja til sín, en eins og við segjum, þá erum við þetta fyrir utan.
1: Hvað fannst þið skemmtlast í gær?
0: Í gær?
1: Ég ópeppaðist í gær.
0: Já.
1: Í fyrsta skipti, í svona ár eða eitthvað, þá var ég bara ópeppaður og hoppaði. Ég svo vitlýsingur, veistu við hverju?
0: Við hverju?
1: A Rottweiler.
0: Já, þeir voru með geðveikt sjó.
1: Og hvað, voru þeir í 3 tíma eða? Þeir tóku allan katalóginn.
0: Þeirra lögreglu ljósin voru að lýsa upp í hérna brekkuna, ég ekki djóka, mér fannst svo töff.
1: Þetta var, þetta var svona fyrsta skipti sem ég tek svona, hérna.
0: Já, já. Þetta var ógæslega gott og þetta var ógæslega gaman og ég veit að dagskráin í kvöld er alveg jafn góð og jafn pökkuð.
1: Algjörlega, Ívar var ekki að græja fyrir okkur City of Joy áður en við hendum okkur áfram stað. Því að mig langar að mynda að segja eitt, City of Joy með blömönum.
2: Yes sir.
1: Yes sir, það er nefnilega mál með vexti að það er búið að vera á þessi keppni núna.
0: Já.
1: Milli sem sagt Norðurlandi á móti Suðurlandinu, hvort ertu tím Eyjar eða tím Akureyri? Veistu, I'm gonna squash this beef right now. Veistu hvað, Jóna Margrét?
0: Hva?
1: Skiptir engu máli hvar þú ert á landinu.
0: Já.
1: Ég vona bara að fólk sé að skemmta sér,
0: hafa
1: gaman. Ég vona að gengi á Akureyri muni skemmta sér ógeðslega vel í kvöld.
0: Já, auðvitað.
1: Af því að það er eitthvað sem blömenn kunna, þá er það að halda fucking sjó.
0: Já.
1: Af því að sko, það var, sá orðrómur gekk um víkina, að það yrði tómt á eyjunni helgina. Og þetta er búið rosalega mikið, allir á Facebook eitthvað, byrju, er einhver að fara til eyja?
0: Já.
1: Eins og lagið sem er í gangi, ég verið að taka fram mig, væntanlega að ferja til eyja.
0: Já.
1: Brekkan í gær, stútfull, lundi núna, áttan að taka sumartíman, þú kemst ekki að.
0: Nei.
1: Það er sko upp í onýðri, þú kemst ekki að.
0: Já.
1: Þannig að, ég segi, það er alveg nógu mikið af fólki á þessu litla skítaskeri til þess að fylla Akureyri og Vestmannaeyjar.
0: Já.
1: Hættum þessari keppni, elsku óskum bara að hafa gaman, njóta lífsins og hafa það nice. Þannig að ég ætla að fá að heyra City of Joy og nú ætla að hækka vel í græjunum að taka undir því að ég óska öllum sem eru á Akureyri ógeðslega góðra skemmtunar í kvöld.
0: Sammála.
2: Einn virtur eyjamaður og ein sem fer í leysir. Þjóðháttíðar traffíki.

Já, mig! Tjúnir mig fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Það er einmitt nákvæmlega þannig þjóðtja trafíkinn í fullum gangi Það er Guðjón Smári sem situr og Jóna Margrét, hún fór að pissa Þetta er svolítið það sem að gerist, þau eru að vinna með Jóna Margréti Er að hún segir, ég ætla að fara að pissa, svo fer hún bara Ég veit ekki um hana, þannig ég komið nýja konu í konu stað Það Íris Gunnarsdóttir kærasta mín, gott og sæl
1: Hæ
0: Hvað segirðu gott dag?
1: Ég segi ógeðslega gott dag
0: Og rátt að tala í mikrofónin Herðu, sko, mér langaði að fá þig inn til að tala eitt
1: Já
0: Sko, ertu til að útskýra fyrir hlustendum, fyrst og eftirna Hvernig þú veist, hvernig ég? Viltu lýsa mér? Hvað erfiðast við mig? Hvað næst við mig?
1: Sko, það rosa
0: Því að ég búin að fatta núna Ég búin að fatta núna Því meira og meira sem við tölum mynda við Jóna Margrét Hvað getur ógeðslega erfiðu kærasti einhverna Ég nenni þess ekki
1: Já, þú ert svolítið krefjandi og getur verið svolítið svona
0: Talaðu í mikrofónin
1: Þú getur verið svolítið krefjandi
0: okay.
1: Svolítið þungur á þér og það mjög
0: Þungur á þér?
1: Já, svona, þú ert ekki alltaf mjög léttur
0: Nei, ég er bara að manneskja
1: Já, já, en ég fæ alveg reglulega svona Já, ert þú kærasti Guðjóns? Æ, samrekist En já. Það bara ekki staðan, þú ert alveg frábært Rosa góðu maður
0: Ég alveg fýtt sko, hvernig svona hefðbundi dagur hjá Guðjóns Mára og Írisi Gunnars?
1: Guðjóns Mára hann vaknar seint, hann fer í vinnuna
0: Vaknar seint?
1: Já, svo fyrir hann heim, horfir hann smá hana, Death Stranding YouTube-vídeó, eitthvað svona tutorial og
0: eitthvað svona YouTube tölvuleikja dæmi
1: How do I kill my enemy? Og leggur sig við því einhverja tvo tíma og svo veki hann og ég búin að elda og þá var hann einhvernig nývaknaðar eitthvað Svo horfum við kannski á Friends og borðum og svo vakir hann til tvö í Playstation og ég fer að sofa klukkan 11
0: Já, maður heldur einhvern veginn að þetta sé bara stóra hérna yndislega lífi en svo maður bara einhvern veginn að horfa á Playstation og hafa það næs Jóna Margrét, bræðið Íris Gunnars, hvernig að vera kærasta mín?

0: eða ég mæti einhvern veginn bara djöfull getur unga fólki í dag kann ekkert að vinna Já. Það líka bara því unga fólki í dag kann ekkert að vinna Nei, er ekki tóka, getur við aðeins rætt eitthvað unga fólki í dag kann ekki og nennir ekki að vinna
1: þegar ég byrja
0: að vinna þegar ég var ungur þá var það basically bara þú skalt vinna hratt þú skalt vinna vel eða þú ert bara rekin og ég ekki bara ok þannig lærði ég að vinna og í dag vinn ég eins og vitleysingur og er duglegur svo fer maður að láta þessa hérna Ísbúða stelpur afgreða sig og þetta bara í alla daga þessu
1: Nei, það ekki rétt
0: Nei, nú hættir þú svo bulli, þetta rétt hjá mér, Jónamann
2: Sko, það má ekki alhæfa
0: Ég að alhæfa, ég var í Ísbúðum daginn og það voru svona fimm á undan mér Konan eitthvað, mér langar í shake Eða bragðar eða eitthvað Ég sagði ekki máli, því ég svo yndislegu kærasti Svo mætið ykkur að Ísbúð, ég ekki tóka Ég held að við verið í svona 56 mínútur að bíða þér innum bragðar ef því að voru fimm á undan Fyrir ekki, kann enginn að vinna í dag Ok, hættum að tala með það
1: Já, við erum bara ekki í þetta Eins og við segjum
0: Hvar varst þú, Jóna?
1: Herðu, ég var að pissa og það eru þúsund manns hérna
0: Já, þá segir þú, fyrir ekki, ég celebrity radio host
1: Nei, ég fór að starfsmannaklósti Þannig að það var æði En við erum hérna á lundanum og það í alvörunni ekki sko
0: Bílu stemming
1: Mér líður smá bara eins og allir í Íslandi séu þetta
0: Mér líður bara smá eins og Mér líður smá eins og ég sé á Amerika bara sko
2: Það svona 38 gráður
0: Ég held að séu 100 gráður í gangi Af því að þú veist, hver hefur haldið það Maður myndi mæta einn á Vestmannaeyjar í ágúst mánuði Og það kælari Svo Já. Maður líði ekki yfir mann
1: Já, algjörlega
0: Getum aðeins rætt það hvað Patrikur og Hæmi Nei, ok, tölum
1: við það Það trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
0: Hef, hendi ölsingar
1: Og ætlum hoppa í Örsnögg skilabó Kom oss aftur inn og halda áfram með þér til klukkan 6 í dag
0: Heldur betur, Eyvar, er þetta ready?
3: Já, tilbúin
4: okkur á þjóðhátíð Trafíkin á FM 957
5: Helgin plönuð miðar í leikhús, miðar í bíó miðar á tónleika, miðar á ball miðar í lottóinu allt klárt Lottó, leikurinn okkar

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: Ok, trafíkinn í fullum gangi, þjóðtíða trafíkinn og Jóna Margrét, ég með rosaleg Ég, út að maður,
1: maður Sorry, fyrir ekki aðeins, ég verð að grifa fram fyrir þér Það það mikil hiti hérna á eiginni að við erum komið með einhverja stærstu viftu sem að ég sé
0: Já, hún að pumpa sko ísköldu lofti á okkur Það því að bólurinn minn rennandi, það svo heitt
1: Þetta sko, hérna, þetta jafnstór græja og sérum að blása lofti í hotdogastana sko
0: Já, já, 100% En, Jóna, ég með smá gjöf fyrir því
1: Ok
0: Af því að sko, ég veit ekki alveg hvernig þetta átti að fara fram
1: Ok
0: Mér langaði bara að pröfa þetta og sjá hvað gerist
1: Ok
0: Hvernig á ég að orða þetta? Ívar, lagið ready?
2: Ég með ready, þetta ekki talað dropið
0: Ok Jó, jó, Jóna, þannig já. Mál með vexti
1: Já
0: Þú hefur alltaf verið drullur hrifin af laser
1: Já, já, ég fer í laser
0: Þú fer í laser á andlitinu, fer ekki undir höndunum
1: Jú, jú
0: Klofinu
1: Já, já
0: Rassinn
1: Já,
0: já og það ekki til þess að vera feimur við
1: Nei, nei,
0: þetta bara Þú ert að glenna þig
1: Já, já
0: Og það einhver með tæki bara
1: Já, já
0: Það ekki feimnismál, það allt í lagi
1: Já, já
0: Og veistu, það bara eðlilegt
1: Já, já
0: Og þú hefur alltaf talað í trafíkinu hvað þú elskar laser Þannig veistu hvað ég með smá gjöf fyrir því
1: Nú
0: Ívar, ítt á play á bettanum
3: Laserkonan fyrir þjóðhátíðar geðriki Trafíkin
0: Ég ætla að gefa þér smá lasersjó í trafíkinni í þjóðtíða þættinum
1: Já
0: En sko máli það að þetta þarf alveg vera líka fyrir Ok, sorry Þetta þarf líka að vera umslag fyrir hlustendur
1: Já
0: Þannig ég ekki með laserin á mér
1: Ok
0: En nú ætla ég byggðum að loka augunum aðeins
1: Ok
0: Og ímyndaði núna að þú sért á lasersjói Ívar, ítt á play Ímyndaði þér að þú sért á lasersjói

0: kvöldi út var
1: Þetta leys Lokaði honum, lokaði honum
0: Já, já, já
1: Ímyndaðir
0: Já
1: okay, ok, ok, ok Þetta búið
0: Veistu hvað ég sá fyrir mér?
1: Yes.
0: Sko, ég sá fyrir mér svona græna leysa
1: Ég veit það, er það ekki?
0: Þetta lag, þú veist það eru svona ákveðin lög sem að kalla fram einhvers konar svona minningu einhverja mynd
1: já, já.
0: Þetta lag kallar bara fram svona blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip,
1: og, og fyrirgefðu, fyrirgefðu, leið þér eins og þú værir á leysersjói
0: Já, mér leiði hann eitthvað
1: Og hvað langar þið að segja þá við mig?
0: Takk fyrir, wow, þetta var alveg geggja En við erum ennþá hérna á lundanum og erum að gefa útilegubox ef að þið langar að tryggja útilegubox þá getur mætinga á lundan á efstu hæðina
1: Leyser kona á þjóðatíðar geðveiki Jóna Margrét
0: Já, takk fyrir það
1: Í leyser geðveiki
0: Já
1: Viltu... Þjóðatíðar Jóna Margrét í erðu Ég var kannski að fá lag og kannski bara á til því að næst sem við erum að gera
0: Má ég kannski klara að segja sem ég var að segja
1: Allt áfram
0: Bara 1, 2 og 3 og allt það sko Við erum að gefa útileibox og sem með fullt á
1: Leyser sjó
0: Ívan, hann að fara í lag Já,
2: Leyserkonan fyrir þjóðhátíðar geðveiki Trafíkin

0: Það komið að því, traffíkin með þér á lundanum á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum
1: The Puffin
0: Og það komið að því, við erum að gefa, eins og við segjum, útileguboks og fyrstu til að mæta þetta efstu hæðina og Já, koma
1: Með lunda
0: Já, með einhvers konar lunda, ég veistu hvað ég ætla að segja, það má koma með mynd í síman
1: Nei
0: Jú, víst
1: Nei
0: Þú ræði þess ekki
1: Jú, víst, fyrir ekki að Jónum að gefa útileguboks fyrir einhvern sem kemur og googlar lundi
0: Já.
1: Ekki séns.
0: Jú.
1: Ég kýli manneskuna.
0: Nei, nei.
1: Ég að ljúga, þetta var ljóttan og ég gæst afsökunar.
0: Það komið að í frétta tími trafíkurinnar
1: þennan
0: laugardag.
1: Ertu fréttabettan eða?
0: Já, ég væri til í fréttabettan.
1: Ívar, það betti þarna sem heitir hvað að fréttabetti. Ertu til að spila hann í botni og koma inn þegar við segjum Hvað að frétta í trafíkinni?
2: Já, já. Hann í trafíkabankanum þegar við?
1: Já, neðsti bankin, trafíkin Q, þú afsaka Jónumarkiði vingurinn minn og hún ekki að gefa fyrirvara á sér.
0: Æ, sorry.
1: Þetta einhvern veginn allt sem gerist í beinni útsendingu á FM. Kottu með Jónumarkið, kottu með besta FM 957.
0: Við þú sjáum hver staðan Ívar, hvernig gengur?
3: That's gonna do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm on Burgundy. If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo.
1: Jæja, eitthvað nýtt í fréttum?
0: Fréttir hefjast, þetta mikið áfall fyrir okkur Við ætlum halda áfram með fréttatíminn
1: Býttu, hvað segirðu?
0: Þetta mikið áfall fyrir okkur
1: Hvað? Hvað menurðu hvað? Hvað áfall fyrir hvern?
0: Þetta bara fréttir
1: Nei, jó Jóna, ert að grínast? Þú varst að segja síðasta þætti
4: Ég væri svo góð ef ég væri þetta fréttakona
1: Já. Hvað ertu að segja?
0: Má ég halda áfram
1: fréttum? Nei, er þetta bara frá þér eða þetta frétt?
0: Þetta fréttir
1: Hvað? Segðu þetta, skal ég byrja upp á nýtt á fréttum tímanum?
0: Þetta mikið áfall fyrir okkur Hvað? Ég bara halda áfram?
1: Jú, halda áfram og segðu mig hvað að gerast
0: Maður sást á vappi fyrir utan krónuna í
1: Er það áfallið?
0: Leðum við að klára Maður sást á vappi fyrir utan krónuna í Vestmannaeyjum ekki vita hvort hann var á leiðinni í krónuna eða úr henni Það finnst mér svolítið Nú eru við smákast
1: wow, Vá, Jón, ertu full eða?
0: Nei
1: Ég er að segja Maður var fyrir utan krónuna í Vestmannaeyjum ekki vita hvort það var leiðinni inn eða út
0: Já, í krónuna eða sko úr krónunni
1: Já, ok, byrju, þetta eitthvað spons eða á hverju að segja þetta?
0: Þetta bara frétt
1: Þetta ekki frétt
0: Hvað meinar
1: þú? Þú ert bara að eyða tíma, við erum tvo tíma á ári til að vera á þjóðhátíð og þú ert að segja bara maður að við erum utan krónuna, þú ert ekki bara að fá lag og gera eitthvað annað
0: Nei,
1: þetta
0: er frétt Þetta er fréttatími
1: Þú kemur ekki með aðra svona frétt sko
0: Jú, öryggismyndavél náði á upptöku í gær í Bónus í Mosó frekar aukt bílastæði en samt nokkri bílar á bílastæðinni
1: Þetta bara, þetta glata
0: Nei, hvað meinarðu?
1: Þetta er ekki frétt Þú segir ekki og útskýrir ekki svona
0: Hvað meinarðu?
1: Þetta ekki fréttmænt Þetta gúrkutíð
0: Nei, þetta bara fréttir
1: Þetta ekki fréttir Þetta bara svo ég myndi segja Það taska hér Ég að benda á tösku
0: Já, en þú veist
1: Ok, hvað að frétta?
0: Ég breyti ekki því sem í fréttum sko.
1: Ok, hvað í fréttum?
0: Kona labbaði
1: á Esjun í gær Hvað sagður þú?
0: Kona labbaði á Esjun í gær
1: Já
0: Það var gott veður líka
1: Já, gott veður í gær Og fór kona upp á Esjuna
0: Ert þú ekkert mikið að horfa fréttunar?
1: Ég fylgist mikið, ég horf ekki á fréttir, ég fylgist með þeim
0: Veistu ekki svona hafa kannski dólimaði fyrir fréttunum?
1: Veistu af hverju ég horf ekki á fréttir?
0: Segðu
1: Og ég veit út eftir að ykka yfir því, en ég meina þetta
0: Já.
1: Fréttir eru propaganda frá the government
0: Já
1: Ríkistjórnin að stjórna fréttum
0: Já
1: Til þess að fá þau til að hugsa einhvers konar hátt
0: En það?
1: Örglega ekki
0: Ég held ekki
1: Nei, þetta örglega ekki En ég fæ, ég veist, þetta eins og félagið minn sem ég þekki Hann alltaf eitthvað Ég vil ekki ESB Það bara, já, hún líka spiltur Hann spiltur Þetta spilling allstaðar
0: Já, já
1: Sérstaklega í fréttagerunum
0: Fólk hefur líka bara sína
1: skoðanir En ég hef engar áhyggjur af því að Jóna Margrét sem spillingu í fréttunum að það sem að frétta er ekki neitt Maður fyrir króna Kannski búið, kannski ekki
0: Kannski
1: Þetta ekki fréttum Þetta bara bull Var þetta einkoman?
0: Við ætlum að halda áfram
1: Herðu, næst sem við ætlum að gera Við ætlum að fá eitt lag Svo ætla ég að fara með Jónumarkið í heitasæti Ert þú búin að gera heitasæti fyrir mig?
0: Nei
1: Gott, því að ég ætla að fá að spyrja Jónumarkið svona 36 spurninga Við ætlum að fá akkurat núna eitt alvöru djöfurs topp tónlista lag Mæti tilbaka eftir röskamastund og fara í heitasæti með Jónumarkið Og það Æsver sem býður upp á það Mætum eftir röskamastund
3: Leyserkonan fyrir þjóðhátíðar geðviki Trafíkin

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári Jóna Margrét. Hvernig ertu gamla?
1: Heyrðu ekkert eðlilega góð og það er bara að fjölga hérna í hópnum fyrir utan Lundann.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Lundinn þegar við mættum, fólk var svona tínast inn, svo erum við búin að vera að gefa arbönd og gefa sólgleru og svona skemmtilegt. Ég ekki tóka. Þú kemst ekki að. Þú getur tróðir. Halló.
1: Já.
0: En við erum mætt hér í heita sætið sem er svona uppáhaldsliður Jóna Margrétar. Það sem við bara spurjum hvort annað svolítið svona heiðarlega spurninga. Og ég, það sem ég hef læst í gegnum tíðina, þetta alveg bara ángrins eitt skemmtilega sem ég geri í útvarpi, það að fara með Jónu Margréti í heita sætið.
1: Okay.
0: Og ég kynst því, ef ég að spurja of mikið bull og svona of erfiða spurninga,
1: Já.
0: Þá bara svarar ekki og kemst fram í á spurningunum.
1: Okay.
0: Þannig með alvöru spurningar, lofar að vera hreinskilinn?
1: Nei.
0: Lofar að vera hreinskilinn?
1: Nei.
0: Lofar?
1: Nei. Alls ekki.
0: Jónu Margréti.
1: Lofa ekki.
0: Þá hendum okkur bara í fyrstu spurningu.
1: Já.
0: Þetta, okay, þetta þægilegt dag.
1: Okay.
0: Ertu fræg á þjóðatíð?
1: Nei, það ekki.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei.
0: Veit fólk hver þú ert?
1: Alveg pottir eitthvað, en ekki það, ekki sko.
0: En bara, ok, leið mér að umorða, heldur þú?
1: Ég nenni sig ekki,
0: sko. Ekki stæla.
1: Nei, ekki þú. Vertu einlægur. Nei.
0: Á ég að segja þrýr?
1: Vertu einlægur.
0: Ég einlægur, ég vil ekki vita í alvörunni, en bara svara.
1: Ég svaraði.
0: Ok, leið mér að endur á spurninguna. Heldur þú, eða myndi ég halda að kannski fólk kannist frekar við Jónu Margréti á FM frekar en Guðmund í Báhás?
1: Ekki hugmynd.
0: Ertu að grínast?
1: Nei.
0: Ok, sleppna þessari, förum í næstu.
1: Ok.
0: Jóna,
1: Já.
0: Er þetta fyrsta skipti sem þú fer á þjóðatíð meðan þú ert fræg eða varstu það líka í fyrra?
1: Þetta spurning bara ágjöfið.
0: Akkur ekki, varstu búin að fræg?
1: Nei. Ég var bara ekki við.
0: Akkur ekki?
1: Af því hún bara, þú
0: meikir hvað ertu búin að vera fræg lengi?
1: Ha?
0: Hvað ertu búin að vera fræg lengi?
1: Hættu þessu Guðjónsmári.
0: Nei, ég verð.
1: Getum við ekki haft bara gaman?
0: Jú, ég að hafa gaman, ég bara spurði í alvörunni.
1: Ertu bara leiðilegt?
0: Ertu jafn fræg í ár og þú varst í fyrra?
1: Þú bara ógist
0: Nei, ég að spurja.
1: Já, ég
0: ekki svara.
1: Nei.
0: Ekki, ertu jafn fræg og í fyrra?
1: Ég ekki svara.
0: Já, ertu svona góð með þig? Talaðu, settu mikrofónu, ok, förum í næstu. Nú kemur eðlileg.
1: Okay.
0: Hefur þú farið í brekkusleik?
1: Heyrðu.
0: Á ævinni?
1: Já, ég hef gert það.
0: Í alvöru?
1: Já, ég hef gert það.
0: Viltu segja mig frá því?
1: Við
0: hvern?
1: Ég held að það nú bara verið fyrirvandi kærasti minn, sko. Sem að hérna... Ég held að vera fyrsta skipti sem ég fór á þjóðatíð.
0: Hvað heitir hann? Hvað hét hann?
1: Það skiptir engu máli.
0: Getur við ekki var... tala saman?
1: Nei, nei, en það var svona brekkusleikur og ég held að sína flesti kannski sem var hent sér einn þannig sko.
0: Tunga?
1: Gæti hafa verið.
0: Með því?
1: Nei.
0: Tilherandi?
1: Nei.
0: Í brekku?
1: Já, já.
0: Tilherandi í brekku?
1: Nei.
0: Ok, hendum okkur bara næstu, þetta er bara rugl.
1: Okay.
0: Ertu með kúkakvíða?
1: Já, ég með.
0: Mikið var á sitt hreinskilin einu fólki sinni, Jóna Margréti, Jesus Kristus.
1: Ég er það, sko. Og það er það, veistu hvað, þetta er svo ótrúlega algengt og það eru, sko...
0: Fárúlega algengt.
1: Já, það eru mjög margir með þetta, sko.
0: En þú veist, hvernig er það? Nú erum við til dæmis að gista saman í húsi. Nú, ég genuinely að spurja. Ert það að fara að kúka næst bara þegar þú kemur heim eftir helgi?
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Jóna, nú ætla ég bara að tala bara opinskátt af því ég kem bara til dyrana eins og ég klæddur. Ég búin að fara á almenningsklósett Lundans og pissa með rassunum fjóru sinnum.
1: Er það?
0: Á leiðin í fimmta.
1: Í alvöru?
0: Í alvöru, já. Þetta er bara málum við... Þurfum ekki að tala hægðir mínar, þurfum bara næstu.
1: Já.
0: Áttu frægari vini í dag en þú áttir þegar þú bjóst í Búðardal? Jóna, hættu að vera leiðinleg, taktu mikrofonu upp. Vinin í Búðardal var hann að Jóti sem mót hægt að tala við og nú það bara einhvern veginn gugga á hæmi.
1: Jóti er með mér.
0: Já, hún ekki fræg.
1: Guðjón,
0: en gugga á hæmi eða. Sorry, ég veit bara spurja, þetta er bara
1: já,
0: sem að fólk
1: er búið.
0: Ég veit það og það er allt í góðu það því að fólk vill bara vita þetta. Finnst þér vinin í dag frægar en áður þú varst fræg? Er gugga á hæmi frægar en Jóti vinkuna þín? Ég verð bara spurja. Svaraðu núna, eitt sér og byrja.
1: Segðu já. Af hverju hlustar ekki á mig?
0: Af hverju hlustar þú ekki á mig? Ég bara reyna að tala við þig eðlilega.
1: Segðu já.
0: Segðu já núna.
1: Ég ætla ekki svara þessu.
0: Segðu já.
1: Ég ætla ekki svara þessu.
0: Jóna Margrét.
1: Veistu leiðileg núna?
0: Er gugga á hæmi frægar en Jóti?
1: Já.
0: Ok.
1: Herðu
0: Jóna Margrét á fræga vinni. Hæ, láttu hann í frunir í beinni útsendingu. Er ekki alltaf lægi heima hjá þér? Herðu, það eru 0 gráður á Akureyri. En ég er nýbúin að segja að ég held með genginn á Akureyri. Þannig ekki vera drullið við þegar þeir sem drullar í burtu verið í útvarpi hérna. Jóna Margrét.
1: Guðjón, eigum við kannski að fá hoppur í lag?
0: Nei, ég ætla að lesa hérna. Sorry. Það stendur. Sorry allar þessar spurningar og frægð. Ég veit að þú verður stundum smá vandræðileg þegar maður talar nýkomna fræðina en vertu hreinskilinn myndi hinn almenni maður segja Jóna Margrét sem bæði sjónvarps og útvarpsstjarna væri frægari en hinn meðal maður
1: Guðjón
0: Svaraðu
1: Ég veit það ekki
0: Veistu það ekki?
1: Nei
0: Fyrirgeðu, heldur þú að, heldur það, ert það grínast Jóna? Finnst þér þú kannski frægari en næsti báhósmaður? Nei, nei, ég að djóka, vill maður hendi smá topp tónlist og mæti tilbaka eftir öskama stund Eru Ívar, ég var hendi lag?
2: Hendi
0: auðlýsing Jó,
3: Komdu með okkur á þjóðhátíð. Trafíkin á FM 957.
4: Kristall. Það sést.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
3: Komdu með okkur á þjóðhátíð. Trafíkin á FM 957.

0: Það er mitt það er komið að smá fréttatíma því að við erum búin að vera fram mikið við minkamáli og Mósesbæ.
1: Já.
0: Og við spurðum aðeins heimildafólk hvað hefði verið í gangi og þau sögðu það að það semst ég veit ekki hvað það var staðfest.
1: Nei.
0: En það sem sagt einhver frá dýraverndar samtökum sem að mættu og var að frelsa 12.000 minka.
1: Nei, ekki frá dýraverndar, þetta einhver sem að hérna ja, það sko kannski mikilvægt það komi frá, þetta ekki einhver á ábyrgð þeirra.
0: Já.
1: Þetta eins og einhver sem image styður þetta að þú veist hvað segir maður bara telur sig vera ótrúlega mikið dýravinn.
0: Já, ég segi bara ekki endilega einhver samtök.
1: Nei.
0: En það einhver frá dýravernd sem bara persónulegum ástæðum sem fór og frelsaði 12.000 minka sem ég verð að segja með full bara frá mínu hjarta.
1: Já, já.
0: Hugmyndin kannski góð.
1: Já, já.
0: En 90% af þeim deyja bara strax. Þannig ég veit ekki alveg hver pælingi var sko.
1: Já, já, og örugglega magn af öðrum dýrum líka sko. Já, þess að þeir bara Já, já, en allavega.
0: Þannig að sko en ég búin að fara aðeins í gegnum traffíkinn í fréttaþáttur.
1: Já.
0: Þannig að það sem ég með hérna, ég rakst á grein minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar.
1: Já.
0: Og það stendur
1: hérna. Eru þeir mættir hvað
0: Þeir hafa víst tekið Herjólf.
1: Já, bara bóks í báta til ekki með þessa þjóðtí.
0: En þá kemur sem sagt frétt. Út af því það komið eitthvað svona Þú getur tilkynnt hvar, þú veist, eða minkar hérna,
1: já.
0: Þá kemur einhver og tekur það á eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, já.
0: Það einhver frá Vestmannaeyjum sem hringdu, þú veist, þau minkarnir eru komnir hingað?
1: Nei.
0: Eru komnir minkar til eyja?
1: Þeir þetta síðan faraldur bara.
0: Já, ég spyr mig, ég verð að segja fyrirgefðu.
1: Fyrirgefðu?
0: Þetta hefur nú bara verið einhver köttur, því hver heldur að líkurnar séu að minkar séu farnir að taka Herjólf?
1: Nei, líka, já, einmitt, það svo rati líka bara einhvern veginn Mosó.
0: Úr Mosó, fara í Landeyjahöfn.
1: Já, taka bátinn bara inn.
0: Ekki Þorlákshöfn núna, ég myndi skilja það betur, svo sér maður frétt. Að menn að tilkynna það að það séu minkar í Vestmannaeyjum, hefur þessi einhvern mink hérna?
1: Nei, nei, en sko ég held nú, sko ef ég væri minkur,
0: já.
1: Ég myndi alveg líka vilja koma þessa helgi af öllum til eyja.
0: Já, já, ég væri á lundan akkurát núna. Ég væri ekki að gera mér reddi einhvern pels, ég væri fyrir utan lundan akkurát núna. Og það sko, þetta búið að vera líka bara 12.00, ok, sorry, nú spyr ég. Ég spyr því ég veit að ég plótir ekki að hlusta akkurát núna.
1: Já.
0: Er 8 og 12.00 það sama?
1: Nei.
0: Hva, Egill blóter í báðu?
1: Já.
0: Hvað þetta?
1: Sko, þetta náttúrulega, þetta svona, þetta var einhver bara bylgja, þetta kom
0: Já.
1: Bara og hérna
0: Það menntaskóla, pop
1: Það ótrúlegt að yfirmaðurinn okkar sem að að verða, sko, hvað hann ekki vera vertugur?
0: Hann að vera 47
1: Já, bara ennþá fullu að hérna
0: Taka sumatíman?
1: Sem hann gerði í menntaskóla
0: Nei, sko, þetta svo pirrandi fyrir okkur gaurana sem reyna að gera eitthvað menntaskóla pop eins og við strákarnir í hljómsveitinni G16 vorum að gefa út lag sem heitir Besta helgin
1: Já.
0: Og algjör stemming og gaman
1: Já.
0: En það svo leiðilegt að vera með Egil Djöfusins plóter hliðin á sér og ég eitthvað við erum að gefa út svona strákalag þetta besta helgin svona partí framhaldsskóla lag svo fatta ég bara Já, býttu, er þetta ekki gæðin sem gátt sumatíman? Gerum inn í helgina, hendur upp.
1: Allar helgar.
0: Óþólandi.
1: Já.
0: Og þetta eigin, hann gæti ángríns verið í fullu starfi við að taka sumatíman.
1: Já.
0: Hvað?
1: Já,
0: Má ég fá smá af þessu eða?
1: Já, ég meina sko, en þetta samt lag sem bara farið ekki leið á sko.
0: Nei, ég veit að, þú veist, við erum að tala áður en ég kynnist allir plóter. Þá ég að hlusta á þetta lag í tíutabekk og leiðin í sumafrí.
1: Já,
0: að hlusta á það svo gaman á sumrunum því ég að keyra í mig og ég vera hellur. Ívar, getur við ekki að það sumartíman þetta næst? Því að sko, eigið plóter, það óþorlegt að hafa hann að gæja að því að við vorum að kynna á Körlet, á Kótilettan á Selfossi.
1: Já.
0: Og sko, Við vorum svona, hvað hefur að gera? Hefur ekki að vera með stemmingu?
1: Já.
0: Herðu, ég sett á hendur upp og snúum þeim í ring
1: ég,
0: og liði trylltist.
1: Já, gjörsamlega.
0: Má ég fá smá af þessu?
1: Gjörsamlega trylltist.
0: Þarna stendur Egill Breki, honum dreymir um að Egill plóter og eiga áttuna á þetta.
1: Það eru...
0: Egill Breki!
1: Það eru gjörsamlega allir hérna, ég ekki að grínast, það ekki búið að minka í mannfjöldanum hérna frá utan lundar.
0: Herðu, ég verður að stoppa þessu útsendingu. Tjókó! Kondu, þú eru að koma hérna, kondu hérna, við þurfum að skoast þett bíf hérna í beinni. Sko, ég og Patti eru búin að vera að bífa mikið núna upp á síkastu.
2: Ég elska Guðmann sem bara hætti. Hann veit þér að tjóka. Ok, kondu með það.
0: Okay,
2: sko. Þetta er stuð, ég, annars fer ég, fer hættur á mér viðtur.
0: Við erum búin að vera núna bara í fáralega miklu bífi upp á síkastu. Við hittumst í gær, veistu hvað við gerðum?
1: Hvað gerðum?
0: We squashed the beef. Og nú erum við vinir.
1: Ok.
0: Þetta komið. Við erum bara...
2: Sko, sögum það, ég elska ykkur öll. Þið vita að þetta ekkert persónulegt. Þetta bara, þú veist, ég bara verð, núna bara ég að vera ég og núna fáið þið actually að sjá the real me.
0: The real.
2: Ekki hlutverki sem settum í. Ég ekki ykkur fokki fyrirmynd, ég bara eins og ég Þeir sem fokki, þeir sem ekki með, fokki ykkur.
0: Það er svoleiðis, hakaði fyrir.
1: Þetta var Patrik Atla að mæta og það búið að þeir eru bara til vinir.
0: Ég, þeir sko, vinir, við erum bestu vinir. Við erum að taka sín og allt sko, manni, bara að spila þér og við ætlum að hendi yfir í sumartíman 12.00, klukkan nú bara 20 mínútur í og það finnum bara styttast í endan á dagskránu hjá FM í dag en engar ágjörð því við erum að fara í FM party á slæginu klukkan 6. Mætum betur eftir öskama stund, Ívar, henda sumartíman núna eða fara högg í magan.
3: Einn virtur eyjamaður og ein sem fer í leysir. Þjóðháttíðar traffíkin.

0: er einmitt traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Setjum hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware Allir vel kappkláraðir í Iceware gallanum fyrir helgina En það þarf að fara vel með fötin Þú veist, ég búin að sjá sko Þannig mál með vexti að Jóna Margrét þurfti að fara að gigga En ég kom með Andra Björn sem ætlar að sitja með síðustu tíu mínútnar Ekki verið að sitja einn að tala trén sko
1: Herru, hvað verður
0: Hvað meina ég?
1: Að þú situr einn
0: Ekki nenni ég að sitja einn í trafíkinni og tala trén
1: Ég hugsaði, það bara basically eins og sitja einn og tala við trén
0: Ertu kompi?
1: Ég var svona, herru
0: Mikið leiðlegur
1: Svona ekstra leiðlegur
0: Hvernig þjóðutíðin búin að vera hjá AB draslinu?
1: Herru, fárulega
0: góð Ok, akkur segir þetta svona?
1: Af því að ég mætt á 50 og ég bara búin að hafa gamall
0: Nei, sko, ég ekkert ok, ég kann svo mikið að meta Nú ég orðin bara að taka gamall Veistu hvernig ég klúður að öllum þjóðtíðum?
1: Þú keirir við?
0: Ég keiri alltaf við með á húkaraballinu Síðustu svona 6-7 ár Nei, ekki, við getum ekki gert það Ekki, þá gerist alltaf sami hluturinn Ég fer einhvern veginn sko í fyrra Nei, hitti fyrir að segja Þá fór ég á húkaran Sem endaði með því var að taka sko tequila sko 5 um morgun
1: Sama er
0: Og ég var að guppa fyrir utan bónus í vestmannum Föstudags morgun Og öll helginu eftir
1: Líka bara 26 ára
0: 26 ára, já og hvað er það ekki mestu viðigandi tími í heimi?
1: Jú, ég að segja það
0: Hvenær frekar? 18?
1: Nei, 22
0: Hvað varst þú gamal þegar þú byrjar að drekka?
1: 17 ára Ég byrjar að drekka 17
0: Ertu að grínast?
1: Já, ég byrjar
0: að segja Af hverju beinst ekki? Ég var sko 20 háls
1: Nei, ég byrjar
0: Nei Ég byrjar þrjá títur
1: Þú byrjar 13 ára
0: Nei
1: Guðjón, hætt að ljúga
0: Nei, sko, Andri, við eigamenn, við býðum eftir að við verum tvítur Ég er ekki að brjóta lögin,
1: sko
0: Andri, ég er ekki að brjóta lögin
1: En það byrjaði ekki að drekka fyrir 18 ára
0: Tvítur, jú, gott en
1: Ég byrjaði ekki fyrir 18 ára sjálfur
0: Akkur þetta blikka mig
1: Ég ekki að blikka það, ég bara sé ekki að það svo mikið sól hérna
0: Það bara það, Andri Björnsson, hvað ertu spenntastur að sjá núna í kvöld?
1: Ok, sko, ég náttúrulega rosalur herramaður
0: Já, heyrðu, ef við höfum ekki að græða, hvað uppáhalds herralagið?
1: Labbi labb
0: Ívar, getur við græða labbi labb að þeirri förum úr þessar innkomu?
1: Átti labbi labb þegar við förum út að
0: Það svoleiðis glæsilegt að heyra En það með þjóðið í fullum gangi, hvernig var í gær?
1: Sko, fárulega gaman, ég ætla við ekki hana, ég sá þig ekki Ekki mikið
0: Sko, ég ekki tjóka, strax svo hérna það byrjaði hérna, XXX Rottweiler hundar
1: Shit, hvað þið voru
0: Ég var bara off Ég þurfti að leggja mig eftir XXX
1: Ég var á gólfinu allan tíma
0: Ég hef aldrei á ævi minni verið svoleiðis ofpeppaður eins og ég var í gæri við XXX
1: Nei, skiljanlega,
0: þetta er XXX Bilun var í gangi
1: Þetta eru hundarnir
0: Ertu með einhver í sigtinu?
1: Ég?
0: Já Ertu að tala við einhver að gælu núna?
1: Nei
0: Ertu ekki að tala við ef ég var í gælan sem þú værir að tala við Það verið þetta drullu pyrjar og var ekki að segja Er engin kona í lífinu sem hún gæti séð fyrir einhverja framtími?
2: Sé mín
1: Þú veist, nei,
0: já eða nei?
1: Nei
0: Nei, ok, þá sendi ég þau skilaboð fyrir þar 18 stelpur sem Andri Björns er að snappa því þýðið ekki neitt fyrir hún
1: Þú ert svo ógeðslega
0: leiður Eins og við rættum aðeins í þættinum þínum áðan
1: Leif mér að spyrja þeim Þegar þú mættir í dalinn, sagður ekki orðrétt við mig Ég alltaf frægur fyrir næsta
0: Nei
1: Guðjón hendi
0: Held, finnst þér líklegt
1: Nei, býttu, leið mér að tala Leifðu mér að tala í spá
0: Já,
1: Þú er bara að tala í tvo tíma
0: Fyrirgeðu
1: Og ég gerði það reyndraða En þú hendir í Fólk lætur mikið friði Ég þarf að taka endalösa myndir Þetta er, leið mér að tala Þetta er ógeðslegu staður Af því að ég fæ ekki frið Þú hendir í þetta Þú heldur þessi eitthvað betra en ég Af því að þú ert að reyna að ljúga því
0: Hita,
1: að ég sé að snappa
0: átjá gellur Þú ert ógeðslegur Gestu mig Nei, ég er ekki tóka Nú er ég bara að vera mökk pirraður út í þetta Þú veist, af hverju er maður að eiga tíma í þetta með þér? Kjaftaður í gangi Hvað meinaru? Nei, eitthvað FM band og þykist þér eitthvað voga kall Búin að snappa ykkur átján gellur og það verið ekki Fámlag, getum við fengið herra netismöður og lappi lapp Og hættar rífast og fara að kveðja hér eftir öskamastund Þ

0: erum við trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Andri Björnsson Jóna Margrét þurft að fara að gigga og við erum komin með heitasta tónlistamann landsins Sævar Breki
1: Sétti Vá, takk fyrir það maður
0: Það bara svo leis
1: Takk maður
0: Já, ég sko, við sem ekki fara upp okkur
2: Nei, ég ætla ekki að sjúa hann, en hann fallur
0: Já, mér finnst hann mestalagi myndalegur, en góður
2: Já, hann svona, hann topp 300 maður sem ég séð
1: aðeins 300
2: Og þú ert alveg topp 50 á þeim 300
0: Ok, takk Svo topp 600 af svona gaurum sem ég séð
1: Takk fyrir það, strákur
0: Hvernig það? Gafst þú tvö lög og varst bara dem, I'm the shit, eða?
1: Já
0: Ok, þá eru bara búin í dag
1: Takk fyrir okkur
0: Hvernig þjóðutíð að segja verið breyka?
1: Og Guðjón Smári
0: Það svoleiðis Hvernig þjóðutíð hjá þér?
1: Hæru, þetta rugl, maður
0: Það ekki með tvíbura heima sem eru nýfættir og þú bara herðu Herðast í mín, ég hef farin á þjóðutíð, verður blessaður
2: Ég hef farin ekkert að pening
1: Ég er sko fullu skellingur frá konunni, þetta bara hats off, anda henni
0: Já, ég verð að spurja, þægilegst í heima að vera tónlistamaður af því þú veist, konun heima með nýfætt börn, ég ekki duga Ég búin að sjá þessi börn, ég heldur séu svona þriggja daga gömuleg eitthvað
2: Svo fyrir
0: svona neginn sem ég alveg ekki duga, þau eru eins og háls og sko Og sagði bara ekki hendur í, herðu, anskoti maður, það vinnu helgi, nú, að ég að fara þjóð og tíð
2: Æ, ég þarf að vera fullur á þjóð
0: og Ég þarf að vera bara svið og segja sumar í Reykjavík og svo fer ég bara djáma, sko
2: Bara í eigun í sautast eða hita sól og giggast
1: mál Þarf að vera til sex um morgun, svo
0: En fyrst við erum að ræða þetta,
1: Já.
0: Þá var ég að hlusta á lagið hérna annan drikk
1: Já.
0: Hver samdi þetta lag? Var það Halldór Laxness eða?
1: Ég og Egill, þetta bara djúpt úr hjartarótum, skrifa Textin, þetta var sko heilt workshop í texta og þetta bara sönn saga
0: Fenguð þið aðstof við að semja það texta því ég var að rýna í hann þá segi ég sko, ég ætla að fá mér annan drikk
1: Já
0: Fá mér annan drikk
1: Já
0: Fá mér annan drikk
1: Einmitt
0: Og hvernig datt ykkur því hug?
1: Þegar við fórum í svona kamp sko með Icelandic Sync þetta hann voru svona 17 rithöfundar
0: Í saman. Alvöru?
1: Nei,
0: ok
1: Þetta var skrifað í bílskotum hjá Aglibreka
0: Þetta var Ok, betur, ég skrifa hérna Ég ætla að fá mér annan drikk
1: já.
0: Fá mér annan drikk
1: Ó, já
0: Já Fá mér annan drikk Já Fá mér annan drikk Og það bara herðu Kveikja á mikrofónum
2: Þetta er alltaf texti
0: Þetta er alltaf texti
1: Þetta er alltaf texti, sko
0: En sko, ég fíla Þetta er alltaf svolítið einhefur texti Svo færðu menn sig yfir í Það er sumar Í Reykjavík
1: Já, það sem er svo gaman við það
0: Ertu landfræðingur?
1: Það sem er svo gaman við það við á giggum getum alltaf breytt í
0: Já, ég þetta sáum daginn á kótelættu Sumar á Selfossi
1: Og áðan á þjóðhátíð
0: Má ég heyra hvernig ég myndi segja það í
1: verðinni? Sumar á þjóðhátíð
0: Það sumar á þjóðhátíð Hér í trafíkinn á FM 957 Búin að sitja hér í fallegu samstarf við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og Iceware Hvernig komst á eiginu?
1: Herru, komum gær og erum að fara í nótt
0: Er það að fara í nótt?
1: Já, 5.30, fyrsta bátur
0: Af hverju?
2: Það er gali
1: Já, við erum
0: að bara... kíkja í bænum?
1: Við erum
0: Hvernig var að tala í mikrofónum?
1: Við erum á flakki
0: Já, þið erum að kíkja í bænum?
1: Nei, við erum að kíkja á AK
0: Ekki
2: Ekki
0: Jesus
2: Það er sól í eiginu, sko
1: Það er

0: Dennis Kettling að tala um mig.
1: Ef það einhver sem ég ber óvirðingu fyrir þá að Linda mamma Andra Björns. En það nú það nú fer að koma á lokum hjá okkur. Það hann Egill Blóter sem stendur hérna. Hvernig staðan á þér í dag? Ertu góður?
2: Alltaf bara því nú þurfum við að fara loka þessu.
1: Fara loka þessu?
2: Við verum að loka þessu. Við verum að loka þessu.
1: Þetta búið þessi þáttur búinn. Við þum að þakka Kella fyrir okkur í dag.
2: Sævar, takk fyrir komuna.
3: Kella fyrir okkur.
1: Já, takk fyrir okkur. Við þum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo hér handan við þau. Þá erum við með FM Party sem mun líða fram á nóttina. Þökkum að sjálfsögðu Amerika Bar, Sólbarstofunni Smart og Æsver fyrir að halda okkur uppi í dag.
0: Svo það Eva May á eftir.
1: Eva May með Risa FM Party DJ set á slæginu klukkan 6. Þetta verður ekki mikið dýra heldur en sískirinn sem eru DJ set. Egill, hvað, nei, Egill, Sævar, hvað viltu segja við fólki á honum ferð?
3: Takk fyrir okkur hér.
1: Á, þetta var bara stofn. Leðilega sem ég hefði á aðeins minni. Ég að fyrirgeðu, ég að grinnast. Herðu, heyrist aftur á mánudaginn á slæðinu klugan 2. Ívar, takk kærlega fyrir að halda utan útsendinguna alla helgi. Andri Björns ætlar að standa vaktina á morgun milli 12 og 4.
0: Ég verða með morgun.
1: Þanga til, takk kærlega fyrir okkur. Hendum okkur yfir Jöstnum skilabóðs. Takk fyrir Ívar. Já, við veitum að reyna að fara valja. Svo hendum við í FM Party hér eftir Jöstnum skilabóð. Takk fyrir mig.
4: Einn virtur eyjamaður og ein sem fer í leysir. Þjóðhátíðar traffíkin.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Þetta er Dr. Recommended.
1: Hæ, þetta er Eva mig. Gleðilega þjóðatíð og vesturumræðalgi. Þetta verður alveg visla. Hlakkilega að sjá ykkur á lundanum og í túbortjaldinu. En nú komið að þjóðatíða Peppi. Skemmt ykkur fallega í dalnum og nú...

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.

0: bara spara.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.

0: kreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: á Lebowski Bar. Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miði-x.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Party. Vertu hress daginn eftir með After Party. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. After Party. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. Get ready to party! All with the show! FM

0: finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Grillum og njótum. Kjöt Company.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
4: Fólkið bakvið bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: prís. Bara spara.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: alvöru partí. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Raun, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: klúbin til þín. Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ekki

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
1: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sauna, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.